0: Labas rytas visiems, sako M1 ryto šou, Saulius Gedas, visa radio stotis mojuoja rankytėm. Antradienis, galimai sunkiausia savaitės diena ir kol dar nesam labai pabudę, galvom, pagrosim kažkokią keistą kalbą. Portugališkai šiandien iš ryto pavarysim.
1: Portugiš, o kodėl to paaiškinsime? Taigi turime kūrinį Lost Frequencies kartu su Mary Froese, daina vadinasi Paraiso. Mary Froese yra Brazilijos, kurioje ir kalbama portugalų kalba, dainininkė, dainų autorė, laikoma viena ryškiausių naujosios kartos Brazilijos pop muzikos žvaigždžių. Tai va, jaunutė mergina su labai gražiu tokiu brazilišku akcentu dainuoja portugiš.
0: Paraiso, per M1 ryto šou.
1: Puikaus ryto, klausytojai, profesionalai.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Aquafor. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
6: Bang, bang, bang! Woo!
5: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Tigeris.
7: Let's go.
5: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
10: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi biletai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.
13: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Sukasi antradienio ratas, čia vieno ryto šou, Saulius Gedas, geriausia, ką turime rytais. Dabar apie zodiako ženklus. Taip, na, vieni seka horoskopus, ar ne, kiti šiaip tiesiog žino galų gale, nuo kada prasideda ir kada baigėsi konkretus zodiako ženklus. Aš to tarpu nelabai žinau nei lyškumo, nei koks dabar, pavyzdžiui, zodiako ženklus, Gedai. Nepasakyčiau.
1: Bet tau bus įdomu, kaip ir klausytojams tikiu. Žiūrėkit, greičiausiai įsimylinti zodiako ženklas rašoma yra dviniai. Pamatė, bam. Įsimylėjo ir ilgam.
0: Pats seksualiausias ženklas pagal astrologinius tyrimus yra skorpionas. Kaip ir faina, bet tas pats tyrimas rodo, kad skorpionės pačios neištikimiausios partnerės. Ulelu.
1: Pagal zodiako ženklą neatsargaus vairavimo meistrai, patiriantys daugiausiai avarijų, nu, nes mėgsta viršyti greitį, yra avinai. Sakyčiau, skamba labai simboliškai. Avinas už vairo.
0: Taip, labiausiai linkę vairuoti išgėrę, jaučiai ir ožiaragiai. Šie tipeliai ir tipelės iš tų, kurie apšauks, parodys pirštą ir labiausiai bus stabdomi pareigūno.
1: Dažniausiai butelėje skęsta skorpionai, žuvis ir dviniai.
0: Apsimetu negirdas. Skeptiškumu ir darbštumu daugiausia pasiekia dažniausiai milijonieriai, net milijardieriai su tais pačiais džinsais 4 metus vaikštantis mergelės ženklo atstovai.
1: O labiausiai išlepusios moterys tos, kurios gimė po žuvų ir avino ženklų. Bėgs nuo tokių.
0: Na, ja, bėgsim ar ne, bet gal net gyvenam kartu. Gerai, tai va tokie faktai apie zodiaką.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoliniu pienu ir tą bandelę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Na, aišku, pirmiausia, pažadinam save. Labas rytas, Lietuva, 6:32. Taip, jūs paspaudėt teisingą mygtuką, esat teisingam kanale, galimai ir kelyje. M1 ryto šou.
4: Jau, labas rytas, taip kaip žuvų taukai būtini tokiu metų laiku, kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, taip, tai čia du šaukštai jums į burną, reiškia Gedas ir Saulis, labas rytas. Antradienis, sako žmonės, jau rugsėjais į pabaigą, 22 diena, galima taip sakyti, pabaigą po savaitės pasibaigs, kaip čia, trečioji dekada prasidės toj. Tai vat, puikus rytas, atrodo, baigiam priprasti prie to tamsesnio periodo šiek tiek. Kažkadagi, beje, ir laiko persukimas bus Gedai, ar tu suvoki?
3: Spalio 24, bet dar laukt, matai, pakankamai bus, ilgai, ne? O vat dienos ilgumas su nakties ilgumu susilygins jau, aš manau, kad savaitgalį. Dabar yra 12:19, toks dienos ilgumas.
4: Aha, kažkas tokio, nu va, puikiai. Gerai, ką sapnavai, klausyk?
3: Kas sapnavai, neatsimenu, aš tiesiog šiandien noriu pasakyti, kad jaučiuosi kaip įdaryta kalėdinė žasis, kaip kalėdinis žasinas. Aš bandau susitvarkyti mytybą, valgau rytais ir dabar šį ryt buvo eksperimentas, nusprendžiau valgyti, nu, ne darbe, neatsinešti darbelį kažką, žinai, o namuose. Reikim šau košės, klausyk, vos atsiridinam.
4: Košės, aiktų savo, tai jau prieš šešę, supranti, patiekalai garuoja. Nu, šakės, aš tuo tarpu dabar tik atsinešiau, dar tik apšildysiu skrandį kavos, žiūrėsim, kaip čia išės.
3: Du per saldus bananai, pasakytų taip mytybos specialistai, Sauliau.
4: Aha.
3: Ir sveikatai nepalankus, neskeptas, sumuštinis ne, su sūriu.
4: Nekeptas. Sveika duona, sveikos sudėties, sūris ir sūris. Du sūriai ant viršaus, viskas, niekas ne. Kaip tu? Nu, atklausi, gerai išbarė mane Gedas, aišku, turi namuose gerų patarėjų, profesionalų, mokslus, baigusių žmonių, kurie žino, ką į burną dėt apie maistą. Mes taigi tęsime programą, gal apie orus vis dėlto.
2: Šiandienos orai.
5: Orai.
3: Oi, gero oro linki ir ne šiaip savo neatsitiktinai. Greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium, diasporal, direkt.
4: O taip, paklausykit, toks burtažodis. Gerai, žiūrime, ką sako sinoptikai. Vakar mane užpuolė lietus, po pietų taip neblogai nupylė vos su vežimėliu ir vaikus spėjau pabėgti. Žiūrėkim, kaip bus šiandien. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis protarpiais palis, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių. O taip, va.
3: Gerai, šiandien Vilniuje daug dieve turėsim 12, aišku, turėsim ir lietaus. Kaune dienojus 14, debesuota irgi galimas lietus. Klaipėdoje 17, ten pasirodys ir saulė, bet galimas lietus. Šiauliuose 15, Panevėžyje 14, irgi vienas kitas lašas galima iškris.
4: Na gerai, ir toj trečiąjį jau tikrai daug kur palis, gusingas vėjas, ypač pajūryje. Na, o dieną rytoj nuo 11 iki 16 laipsnių. Nu, tiek apie orus, o dabar svarbiau papasakot apie magnezium diasporal direkt. Žinai, sakytumėt, nu, iš čia reklamuojat, bet ką gali pasakyti, kai tai vartojat? Mano kišenį, va, toj lemenį gedai, spėk, kas yra. Taigi, aišku, kad magnezium diasporal direkt, aš esu, galima sakyti, priklausomas nuo magnio, jis būtinas, netgi kartais mišlungis koks traukia, pasidarai ir išgeri.
3: Magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą, čia dėl manęs, Aulio, ar ne?
4: Taip.
3: Galvos skausmą palaiko stabilų kraujospūdį neštumo metu, nu, čia tau negalioja, apsaugo širdį. Jeigu jaučiate mišlungį, tai taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas.
4: Nu, va, tu perskaitai, aš papasakau, iš bendro žinių, taigi jūs irgi vartokite ir žinokite, jog vaistinė reikia teirautis magnezium diasporal direct 400 mg granulės paketėlį. Na, aišku, prašome perskaityti pakuotės lapelį, dėmį, vaistą vartot, kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Reklama.
2: Rudens. Realybės.
5: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šau.

0: Reklama.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 € pigiau. Komedija Bernvakaris.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
7: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. Carol G su Drake.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 6:47 Lietuvoje yra antradienis, rugsėjo 22. Mes norim, kad paskambintumėt. Lai vyksta pirmasis pokalbis ryto 18:30, toks studijos telefono numeris. O pokalbio pabaigoje reikės pademonstruoti savo automobilio pipsiuką. Galvoju, mes kiekvieną rytą kalbinam, žinai, tai iš Kauno, tai iš Vilniaus, tai iš Klaipėdos, tai iš Šiaulių, ten kokį poną arba ponę. O gal galėtų kas nors paskambint, kas gyvena kaime?
1: Galbūt. Gerai, laukiam skambučio 18:30, prašom, paskambinkit, pasišnekėsime.
0: Žinai, žmonės, manau, laimingi, jokių kamščių, mes, klausyk.
1: Jo, visą auditoriją apimam, ir kaimą, ir miestą, ir dirbančius žmonės, kamštie stovinčius, ir lovai gulinčius. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Gedas, nori žmonių iš kaimo. Ar jūs iš kaimo?
2: Iš kaimo, Pažiūrėjau kaimo Vilkaviškio rajone.
1: O, super.
0: Nu tai pasakokit, kuo kaimukį gyvent geriau negu miestukį?
2: Mažiau kamščių, pa kiekvieną dieną kalbas.
1: Mažiau? Tai reiškia yra? Tik mažai?
2: Tai Vilkaviškį.
1: Vilkaviškį
2: tai
1: pačiu.
0: Gerai, ar pažįstat visus kaimelio gyventojus? Ar visi draugai?
2: Daug maž, labai daug naujų atsikrausčiusių, tai nelabai visus.
1: O geras, tai žmonės iš didesnių miestų gal ne atvažiuoja į kaimą gyventi? Iš kur jie atsikrausto, ne?
2: Iš Marijampolės, iš Kauno.
1: O ką veikia tie atsikrausti žmonės? Ar ūkių kokį užsiima?
0: Ar imituojate, kad dirba?
1: Ar tik nori namo pigiau?
2: Važinėja, žinokit, į didesnius miestus ir dirba.
0: Gerai, o kodėl jūs tokie ankstyvo? Kur lekiat?
2: Į darbą.
0: Į miestą?
2: Į darželį.
1: Į darželį.
0: Į va.
1: Geras, esate darželio auklėtoja?
2: Taip, mokytoja šiaip.
1: Mokytoja skaitas, aha, suprantam.
0: Sakykit, kaip dabar situacija ten su tais, kur iš nosies bėga, nes rugsėjo pirmą visi ten su visais susitiko, pasidalino Vilniuje, čia turim reikaliukų, o Vilkaviškė kokia situacija?
1: Ar daug serga vaikų?
2: Turim dabar jau trečią savaitę rugsėjo, tai pirmą pasirgo, atėjo tas pirmas dvi dienas, o dabar jau vėl renkasi pasveikę.
1: Vėl pasveikė, ne, tai kiek grupiai turit piplių?
2: 20.
1: 20, nemažai, supratom.
0: Ar skaniai maitina, papasakok darželį?
2: Tai aišku.
1: Nu, kur tau neskaniai duoda?
0: Vien dėl to norėčiau sugrįžti.
1: Gerai, klausom jūsų pipsius, jeigu galit papipinkit, gal jau ir vairuot.
2: Aha.
1: Bandam. Oi, daiškiai, mokytoja atvyksta. Ačiū jums už skambutį. Geros dienos, iki. Viskas gedai ar dar kažką?
0: Viskas. Laikas spaudžia, aš matau, kad žmonių daug skambina. Nu, bet yra kaip yra, gal atidedam tą skambutį rytoj, ne?

0: Reklama. Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15M1.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Traškučiai? Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
4: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
5: Mokyklai?
4: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
5: Mes namie neturim televizoriaus.
4: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
6: Kosmosas, kiek sutaupiau!
7: Kur? Kaip?
6: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
8: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama. Ruduo su M1.

0: 6 valandos ir beveik 57 minutės. Labas rytas jums visiems, sako Saulius Gedas M1 ryto šou. Kaip visat, kepurės aukštai, galvos žemai. Būkit tvirti, sveiki, laimingi ir darbingi, nes visi važiuojame į darbo dieną. Ok, lieka 3 minutės iki 7, lygiai 7, lygiai 200 sekundžių informacijos. Šį rytą su Džiugu Lapieniu, tarp kitų naujienų, Džiugas papasakos, koks chaosas kilo Lietuvos ir Latvijos danguje.
1: Taip, 9 laipsnių šilumos Vilniuje, kepurės tavo minėtos, tikrai bent jau vaikams reikia šį rytą. Gerai, keliavam prie muzikos.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
1: Paspjaudo pirštą ir verčiu muzikos istorijos vadovėlio
0: ką
1: naują
0: turim,
1: puslapį.
0: Ką mes čia turim?
1: Šiandien gimė Andrea Bocelli, garsusis operos dainininkas, čia DNA.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie galiojo kiek ilgiau nei 3 valandas. Kaip praneša Vilniaus oro uostas, ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos. Anos skrydžių informacijos tinklalapio FlightRadar24 buvo paveikta 14 atvykstančių skrydžių. Jie arba vėlavo, arba buvo nukreipti į Kauną ar Rygą, arba apsisuko grįžti į oro uostą, iš kurio pakilo. Du skrydžiai iš Vilniaus oro uosto šį ryt buvo atšaukti. Naktį rytinėje Latvijoje buvo paskelbtas galimas oro pavojus, vėliau institucijos jį atšaukė. Pavojus buvo paskelbtas Kraslavos rajono savivaldybėje, buvo pakelti NATO naikintuvai. Institucijos sulaukė vis daugiau profesionaliai sportuojančių vaikų tėvų skundų dėl jaunųjų sportininkų teisių pažeidimų. Sportininkų atstovė Laura Montvilaitė sako, kad sportininkai pranešti apie pažeidimus dažnai bijo, nes išdrįsę tai padaryti sulaukė federacijų nemalonės.
1: Tai vienas sportininkas kreipėsi į federaciją dėl galimai pažeistų savo teisių, tai dabar joks klubas nebenori priimti to sportininko treniruoti. Kita situacija buvo, kad sportininkai man parašė skundą, aš ten jį ištyriau, buvo pažeistos jos teisės, šiai dienai pakeičiamos yra tos taisyklės ir jau tada sportininkai ten nebepralenda pro tą adatos skylutę.
0: Dabar sportininkų atstovo sprendimai ištaisyti sportininkų teisių pažeidimus rekomendaciniai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas žada, kad keis įstatymus ir suteiks institutui daugiau įgaliojimų.
2: Tikrai sugrįšim su šitą temą į sporto ir jaunimo reikalų komisiją. Tam, žinoma, priešinsis federacijos, bet turim suvokti realybę. Ir jeigu kolektyviškai sutarėme dėl tam tikrų taisyklių ir jos laužomos, tie dalykai ilgainiui taps preventatyvus.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakuvonienė taip pat sulaukė sportininkų skundų dėl pažeistų teisių. Jos teigimu dalyje sporto iki šiol grubus metodai ir sportininkų žeminimas pateisinami, o situaciją galėtų spręsti įstaigoms privalomas vaiko saugumo standarto patvirtinimas.
3: Jeigu socialinės apsaugos ir darbo ministerija, na kaip iniciatorė šiuo metu yra rengiamas paketas, numatytų, kad įstaigos tokiais atvejais neturėtų pasitvirtinti minimalius vaiko saugumo ir apsaugos standartus ir tokiais atvejais, na, kiekviena organizacija dirbanti su vaikais, na, turėtų tam tikrą ir vaiko apsaugos politiką, kas yra nepriimtinas elgesys.
0: Neseniai įsteigtas sportininkų atstovas per visus praėjusius metus sulaukė 47 sportininkų skundų. Šiemet jų jau per 500, o daugumą sudaro nepilnamečių tėvų pranešimai. Oro erdvėje aplink Niujorką kilo chaosas po to, kai statybininkai netyčia nupjovė kabelį ir taip sujaukė skrydžio kontrolierių darbą. Oro uostuose Niujorke, New Jersey, taip pat Pensilvanijoje ir Bostone buvo sustabdyti skrydžiai. Pranešama, jog paveiktų skrydžių skaičius viršė 500. Chaosas Niujorko oro erdvėje kilo, kuomet miestas ruošėsi priimti pasaulio lyderius Generalinių tautų asamblėjoje. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: 7:11, labas rytas Lietuva, turim pirmąjį pasirinkimą, tas pasirinkimas vyksta M1 eteryje, jūsų automobilyje, jūsų virtuvėje, kur be būtumėt, gal jau darbe, du lietuviški kūriniai, tai yra antradieninė tradicija, du nauji lietuviški kūriniai ir ojojojojoj, kokia dvikovėlė, 18:30, užsitaisom telefonus.
1: Jums reikės virtuvinių puotkelių pirštinių, kad nenudegtumėt rankų, nes tokios karštos naujienos, kad va, paklausykim pirmosios.

0: mažas ir reikia Vingio parko, ten, kur istoriškai vyko didžiausi muzikos koncertai Lietuvos istorija. Jessica Shy ir Gabija Lee, naujas netikėtas duetas, jų bendras kūrinys, Dėsnis.
1: Čia pirmasis, o štai ir antrasis. Geras Jessica Shy draugas, Rokas Jan, sudeginai. Šiandien Jessica ir Rokas kapojasi spragilais.
0: Nu va, kuri lietuviška daina jums patinka, skambinkite 1830, dviejų balsų vienai dainai. Laukiame, tiek užteks. Labas rytas. Aliu, aliu, labas.
1: Kas paskambino ir nekalba? Gerai, keliam kitiems.
0: Tylenis, prapulenis. Gerai, atsiliepsim, kažkas nesusijungia matyt.
1: Žiūrėk, ir nepavyksta, kas čia dabar vyksta. Gerai, išjungiam iš naujo, perknom greitai, darom viską maksimaliai.
0: Gerai, to atsiliepsim, jūs tik kantrybės turėkit, mes pakelsim ragelį.
1: Labas rytas.
0: Be bėdų.
2: Labas rytas.
0: Labas, kuo vardu?
2: Kamilė.
0: Kamilė, ką klausom, kas patiko?
2: Pirmas.
0: Pirmas, gerai, ačiū tau. Jessica su Gabija Lee domina. Noris išgirs, gal dar negirdėjo, arba tiesiog nuo pradžių.
1: Būkit pasveikintas.
0: Ho, ho.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Auksė.
0: Na, sakyk, Auksė, ką nori girdėti?
1: Dar kartelį, Auksė, neišgirdom. Kurį, pirmą ar antrą?
3: Antrą.
0: Antrą.
1: Antrą.
0: Gerai.
1: Gerai, rezultatas lygus. Vėl drama M1 eteryje.
0: Bektelik, vėjas pučia lekia į mašiną.
1: Lemiamas balsas, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kokį tu vardu?
3: Anelė.
1: Anelė, rieš, pirmas ar antras?
3: Antras.
0: Antras. Gerai, ačiū tau. Nu va, šiandien svarstyklės nusviro į Roko Jan pusę. Nu, tai paklausykime jo kūrinio, kuris vadinasi...
1: Sudeginai.
4: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.

0: Reklama.
1: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz, Allianz, Allianz.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas. Man reikia
7: pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
10: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
12: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
13: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
14: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
15: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.
16: Ruduo su M1.

0: Gurkštelės kavos, dėdė Saulius Žvirgždas pareina prie mikrofono, laukia misiją pavadinimu...
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Nu taip, nepaslaptis, pas mane mažas, pas Gedą didelis, namuose apie sūnus kalbame, metai 4 mėnesiai, kiek taviškiam?
3: 14.
2: 14, tai jau beveik vairuoja, dar porą metų ir galės tą žadintuvą ant ratų vairuoti.
0: Orkaitė
2: su motorolerio valikliu.
0: Gerai, 18.30 dabar mums reikalingas vienas mažiukas. Iki 18 ir vienas didelis virš 18.
2: Gerai, laukiam skambučių, mažas pradė koinės, padovanosime, bet svarbiau yra prisiskambinti.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kokie tu vardu?
4: Kamilė.
0: Kamilė, iš kur skambini?
4: Iš Panevežio.
0: Iš Panevežio, linkėjimai visam Panevežiui. Kamilė, kur važiuoji?
4: Į mokyklą.
2: Perduok linkėjimus savo mokyklai, kaip jį vadinasi ir kelintojai, kurioj klasėj mokasi?
4: Paparoko gimnazija.
2: Aha, kelinta klasė, kuri klasė?
4: Trečia B.
2: Linkėjimai nuo Kamilės.
0: Gerai, Kamiliukai, dabar jau pažaisim. Žiūrėk, ar tai, ką netrukus vardinsiu, yra seni lietuviški pučiamieji muzikos instrumentai. Nu, savotiškos dūdos ir dūdelės. Ar galima tą instrumentą pūsti, ar tai yra instrumentas? Gerai, taip arba ne?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Birbinė.
4: Taip.
0: Vamzdynė.
4: Ne.
0: Švilpinė.
4: Taip.
0: Lumsdelis.
4: Taip.
0: Klykinė.
4: Ne.
0: Eina sau, Kamilė iš trečios B žino viską ir šiandien jo sąskaitoje yra 5 taškai per 15 sekundžių.
2: Wow, puikus rezultatas. Kamilė, panašu, kad su Gedu į tą pačią vieną dūdą pučiat, susikalbėjot, labai gerai, super, ačiū tau. Dideliam bus sunku šiek tiek, na ką, reiks be klaidų atsakyti ir dar per geresnį laiką.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Turim didelį, ko jūs vardu?
5: Taip, didelis kalba.
2: Kuo vardu?
5: Irmantas.
2: Kokį automobilį vairuojat? Ar elektrinį?
5: Ne, dyzelinį.
2: Dyzelinį. Gerai, tai mano klausimas apie elektromobilius. Vardinsiu automobilių markės ir modelius, ar tai yra elektromobilis? Ne hibridas, ne kažkoks tai pluginas, o visiškai pilna elektra. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
2: Volkswagen Touareg.
5: Ne.
2: Renault Zoe.
5: Taip.
2: Mazda MX-30.
5: Taip.
2: Porsche Taycan.
5: Taip.
2: Lexus RX.
5: Taip.
2: Apa, gerai. Laikas 19 sekundžių ir kaip gerai žaidėt, bet viena klaida. Ties Lexus RX, ne, jis negali būti pilnai elektrinis. Visi kiti atsakymai buvo geri. 4 taškai, ačiū ir man tai.
0: O čia fanfaros, Kamiliai Panevežį. Yeah.
2: Jį laimė vieno koinio, sveikinimai.
6: Šiandien vienas.
7: Taip.
0: O čia kūrinys Bad Bunny, DTMF, visiems mažiukams, kurie bandė prisiskambinti, bet šiandien nepavyko.
2: Taip, pirminį mokyklą, geros dienos visiems.

0: rytas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie galiojo kiek ilgiau nei 3 valandas. Kaip praneša Vilniaus oro uostas, ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos. Anot skrydžių informacijos tinklalapio FlightRadar24 buvo paveikta 14 atvykstančių skrydžių. Jie arba vėlavo, arba buvo nukreipti į Kauną ar Rygą, arba apsisuko grįžti į oro uostą, iš kurio pakilo. Du skrydžiai iš Vilniaus oro uosto šį ryt buvo atšaukti. Naktį rytinėje Latvijoje buvo paskelbtas galimas oro pavojus, vėliau institucijos jį atšaukė. Pavojus buvo paskelbtas Kraslavos rajono savivaldybėje, buvo pakelti NATO naikintuvai. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Šiandien Seimas spręs, ar projektui pritarti po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių, tai yra bent 94 parlamentarai. LRT taryba šiandien spręs, ar pripažinti generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įsteiga pirko paslaugas. Prokuratūra dar vasarą nustatė, kad šių metų pradžioje neatskleidus 2025 duomenų apie paslaugų tiekėjus buvo pažeisti įsteigos veiklos ir atskaitingumo principai. Garbačiauskaitės Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis anksčiau BNS sakė, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent generalinė direktorė. Be to, priimant sprendimus neviešinti duomenų, dalyvavo ir pati LRT taryba. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: 7:35, tokiu metu mėgstam įlyst, panaršyt, kažką pamakaluot ir perduot Lietuvai.
1: Pavartom, panaršom.
2: Apie lietuviškus tiltus, na, girdėjo turbūt posakį, sako, vat Kinijoje tai tiltą per naktį pastato, ne?
0: Sudeginėtų.
2: Nu va, kai kurios tikrai sudegint reikėtų. Taigi Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai. Metų pradžioje buvo 140, dabar jų dar padaugėjo, iš jų 27 remontuojami. Na, pagrindinės problemos tai yra tiltų senumas, didesnis sunkiasvorių transporto srautai ir ankstesnis finansavimo trūkumas. Taip, blogai tai, kad Lietuvoje užtrunka viskas labai ilgai. Nuo sprendimo remontuoti tiltą iki darbų pabaigos dažnai praeina mažiausiai 4 metai. Projektavimas, pirkimai, finansavimas, rangovų problemos, nu, žodžiu, visą tai tempia tą laiką. Savivaldybių įvairūs vadovai sako, kad remonto tempai yra per lėti, o dėl tiltų būklės taikomi eismo ribojimai apsunkina gyventojų verslo susisiekimą. Kaip yra Lietuvoje? Taigi tiltai valstybinės reikšmės keliuose, apie juos kalbame, tikrinami kartą per metus. Ne? O nustačius problemas, tada jau taiko saugaus eismo ribojimus iki remonto. Tai va taip. Dėl to ir padaugėtų tiltų, nes matyt, patikrinimas buvo. Ir faktas toks, kad Lietuvos tiltai keliuose sensta greičiau neįspėjama juos remontuoti. Problema yra nemaža. Visam kritiškiausiam tinklui sutvarkyti reikėtų apie daugiau nei 1 milijardą eurų. Tai va 154 prastos būklės tiltai mūsų šalyje.
1: Dėmesio.
3: Ryto šou.
0: O čia irgi informacija ne apie tiltus, bet tiems, kuriems karts nuo karto reikia pagerinti situaciją, savijautą, sveikatą. Ar žinojot, kad receptinius vaistus galima užsisakyti internetu ir gauti tiesiai į namus, niekur net neiškėlus kojos? RX vaistinė tuo pasirūpins, specializuota internetinė vaistinė, siūlanti patogų ir saugų receptinių vaistų pristatymą į namus visoje Lietuvoje. Užsakymą galima pateikti neišeinant iš namų, vos keliais paspaudimais per e-sveikatos sistemą.
2: Tai va todėl RX vaistinė yra tiltas tarp jūsų ir vaistinės. Ja, važiuoti nebereikia. Reikalingas specialus temperatūros režimas jūsų vaistams. Jokių problemų. RX vaistinė pristatys į sertifikuotų transportą, bus užtikrinama vaistų kokybė, veiksmingumas. Na, aišku, tai yra patogus sprendimas, kurie gyvena toliau nuo vaistinių, kas turi judėjimo sunkumų arba norite rūpinti savo vyresniais artimaisiais, taigi užsakykite tuos vaistus jiems, išvenkite eilių, sutaupykite laiko, vien privalumai, žiūrint į tai, ką siūlo RX vaistinė.
0: Ir čia dar ne viskas. RX vaistinė nemokamai pristato ir kompensuojamas medicinos pagalbos priemonės, pavyzdžiui, sauskelnes ar paklotus, kurie dažnai būna sunkesni, didesni, patiems parsivežti ne visat patogu. Pristatymas visoje Lietuvoje greitai, patikimai ir nemokamai. Užsakymai pristatomi per 1-2 darbo dienas, tinkamai pristatytas vaistas, svarbi sėkmingo gydymo dalis. Apsilankykite internete rx-vaistinė.lt.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė! Rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Kiek Nostra metų?
4: 35.
3: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
5: 35 mums, -35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
8: Tikrai? Kokį?
7: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
8: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
7: Sutarta.
9: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
10: Ačiū savaitę Maximai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
11: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
12: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
13: Man kaip tik.
14: O man jaučiu per ilgos.
12: Aš apie laiką.
13: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
12: Oze gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
17: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
18: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
20: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
21: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
22: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
23: O šiaip stresą tikrai valdau.
20: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Klausimas, kuris kelia susidomėjimą dideliems, na, maži irgi klauso, bet skambinti eterį gali tik nuo 18 metų. Tokios taisyklės sugalvojame čia. Super klausimas.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Na gerai, Gedas šį kartą knisosi Kvedlinburgo analuose, kažkokiuose tai faktuose, moksliniuose tyrimuose ir pateiks mums klausimą. Prašau, Gedai.
2: Šiandien viskas apie Lietuvą. Jų pikas, pikų pikas buvo plius minus prieš 30 metų. Na, žiūrėkit, 2000-aisiais jų, naujų, Lietuvoje atsirado 280. Mažėjo. Ir praėjusiais metais jų naujų iš vis neatsirado. 2025-aisiais jų naujų Lietuvoje nulis. Apskaičiavimai čia gana vieši, juos galima rasti tiesiog, jeigu moki naudotis internetu. Klausiu, kas čia taip drastiškai sumažėjo.
0: Aš nežinau, atsakymą specialiai vat, taip susitarėm, kad galėčiau paspėliot. Nežinau, aš galvoju, kad čia gal yra grupės Žas fanai. Prieš 30 metų buvo žiūrėt daug.
2: Pikas, ir sakai, praėjusiais metais nulis. Fan klubas išyro.
0: Nulis visiškai, davasi, tikrai. Nu, ar yra grupės Žas fanų naujų?
2: Tu nežaidinėk mūsų Žasų senų gerų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Mango gali būt dar. Ne, Mango gal bus daugiau. Sveiki, kas paskambino?
3: Andriau,
0: sakykite, kas čia tai jie?
3: Labai sunkus klausimas.
2: Čia yra jos. Jos.
0: Ai, giminė motiška, jo, sorry. Aha, jos.
3: Kaimo turizmo sodybo, nežinau.
2: Sakot, 2000-aisiais pikų pikas, ar ne? Prisistatė, visi prisipirko, įrengė.
0: Gandriuką tą užsidėjo, ar ne lipduką tokį, jau, kad
2: ir 25-aisiais liko tik senutės visos jau tos sodybos. Nu gerai, užfiksuota. Gerai. Originalu. Gal net originaliau negu Žasų fanklubas.
0: Nu kas nori lysėtis vietoj, kur stalai ir suolai mediniai prigrįžti prie žemės, kad nieko nesulaužytum. Gerai, atsiliepkime dar 18.30, skambinkime, laukiam skambučių, kas čia galėtų būti, kas tos jos nu, sumažėjo?
2: Aš manau, kad kelias jas tu tikrai labai gerai žinai. Dar vieną vat, skambutį.
0: Čia man tu sakai, aš žinau.
2: Tau, Sauliu, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Įsivizduoju, sveiki, kuo jūs vardu?
4: Simona.
0: Na gerai, šaukit, kas čia gali būti?
4: Aš manyčiau, kad yra muzikinės kasetės.
2: Muzikinės kasetės.
0: MC.
2: Ir žinokit, negalėčiau paneigti, nes nu, neturiu statistikos apie kasetės. Ačiū, kol kas užfiksuota, važiuojam toliau.
0: Griebėm dar porą versijų, gerai mąstot. Įdomi bent jau. Labą rytą.
5: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
5: Algirdai.
0: Algirdai, kaimo turizmo sodybas turėjom, kasetės. Ką jūs pasakysite?
5: Gal maisto prekių parduotuvė?
2: Maisto prekių parduotuvė, sakot, naujų.
0: O tai kaip, pilna gijų yra? Ar čia kokios mažos turite menį?
5: Nežinau, gal didelė.
0: Maisto prekių parduotuvės. Nu, gal. Nu, gerai, fiksuot.
5: Gal tai.
0: Prekybos centrai.
2: Kūrėsi, tada prisikūrė ir viskas.
0: Žemės
2: metais
0: nebėra.
2: Nei vieno, sako, žinai. Gerai, einam prie teisingo atsakymo.
0: Nebuvo?
2: Ne, teisingas atsakymas nenuskambėjo. Žiūrėkit, jų pikų pikas buvo plius minus prieš 30 metų, 2000-aisiais naujų 280, 2025-aisiais naujų nulis. Klausiau, kas čia taip drastiškai sumažėjo ir kalba eina apie naujagimės pavadintas Agnės vardu. Agnių nuliukas.
0: Agnių.
2: Naujagimių pavadintų Agnės vardu 2025-aisiais nebuvo nei vienos. Nu, situacija panaši su Rūta 2000-aisiais 140 vienetų, 25-aisiais jau vos tik 13, Viktorija sprogo 2000-aisiais 500 vienetų naujų Lietuvoje, ar ne, 25-aisiais jau tik 34.
0: Nu ką, reikia ryškios sportininkės vardu Agnė, arba čia žinutė serialų, lietuviškų serialų kūrėjams, kad įveskite personažę vardu Agnė.
1: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1.

0: Kaunas. Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
4: Bang, bang, bang!
3: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
5: Let's go.
3: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
6: Urbo banke mes žinome, kad...
7: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Šiandien Seimas spręs, ar projektui pritarti po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių, tai yra bent 94 parlamentarai. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Bolt Pool biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Junutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad nemažai šilumos tiekėjų vasarą nepirko biokuro dėl aukštų kainų, tačiau šiuo metu situacija irgi yra prasta.
3: Prognozės blogos, nes tiek, kiek pavyksta nupirkti žiemos mėnesiam, tai tik ypatingai didelėm kainom. Sustingimo arba laukimo laikotarpis, nes vieni nedrįsta pirkti tokiom didelėm kainom, o biokuro tiekėjai tikisi dar didesnių kainų.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Nacionalinio transliuotojo LRT taryba šiandien spręs, ar pripažinti generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrinę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Tokį pažeidimą anksčiau nustatė prokurorai. Garbačiauskaitės Budrinės advokatas Tomas Bagdanskis anksčiau BNS teigia, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent direktorė. Be to, priimant sprendimus neviešinti duomenų, dalyvavo ir pati LRT taryba. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reitingai nusirito iki žemiausių jo politinėje karjeroje. Palankiai Trumpą vertina tik 32% amerikiečių. Tai rodo naujienų agentūros Reuters užsakytas tyrimas. Itin nepalankiai amerikiečiai vertina, kaip Trumpas tvarkosi su itin išaugusiomis kainomis, taip pat kariniu konfliktu su Iranu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vieno ryto šou skatina užėjti į portalą 15min.lt, įspręsti neurobikos testą raštu. Ar žinote 5 didžiausius Lietuvos miestus, kurie nėra savivaldybių centrai? Sprendžiau, 100% pavariau, tikiu, kad ir jūs galite tai pavaryti. Rytoj vienam teisingam išsprendusiam padovanosime vieno marškinėlius ir kelialapį pas mus čia į M1 eterį į neurobiką.
1: Atlaisvinkite šaldytuvus, kokia dovana atkeliauja, vietos tikrai reikės, kad įsidėtumėt prizą. Zigmas su mumis, taigi pirmiausia, padovanosime didžiulį ir gardų Zigmas produktų rinkinį, na ir pridėsime Zigmas maisto termusą. Puikiai tiks atsinešti pietus į darbą, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai Zigmas skonis, kurį norisi turėti visur, silkutės kartais taip norisi ir aišku, ranka partuvė tiesiasi ties Zigmo produkcija.
0: Kam Zigmas, Sauliau? O kam Zigmukas? Mes jau jį Zigmuku vadinam. Ir kai žmona paklausė, tai ar prigrėbėjai Zigmuko, mes jau žinom, kad čia tikrai yra kalba apie Zigmo silkutę.
1: Na ir vyrai nepyksta, kai žmona vakarą su Zigmu leidžia. Gerai, tai daugiau po žaidimo pakalbėsime, kuo ta Zigmas vilioja ar ne, kokiais skoniais. Taigi laukiame skambučių. 1830 garsioji legendinė neurobika. Tiesiog Lietuvos, žinau, radio kultūros paveldas.
0: Labas rytas.
1: Šis žaidimas yra.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Jurgita.
1: Jurgita, darbuose esate?
2: Na, pakeliui.
1: Pakeliui, netoli liko, gerai. Tai pažaiskim ir pradėkim dieną su veikiančia smegeninė.
0: 3, 2, 1, kolegos, varom.
1: Pažiūrėjome, ką reiškia posakis, paaiškinkite, kaip nuo žasies odos, kaip nuo žasies vanduo.
2: Nu, kaip, tipo, niekas neprilipo, kažką padarė, bet viskas nuėjo. Nuo žmogaus, nuo bet ko.
1: Kelintas iPhone modelis ką tik buvo pristatytas?
2: 18.
1: Kortų krūva ir daiktas židinyje to pačiu.
2: Kaladė.
1: Vadinimo. Žinomiausias pasaulio burtažodis?
2: Abrakadabra.
1: Koks paukštis buvo bjaurusis ančiukas?
2: Gulbė.
1: Nu va, gerai, 31 sekundė.
0: Vieną pastabėlę aš norėčiau prisikabinti, kad žydinį kaladžių nieks nededa, Sauliau.
1: Nededa, sako, tai palauk, dar nepriejom dar atsakymą. Na gerai, iš esmės pirmą užskaitau, jo neprilipo dzin vienodai, kaip nuo žasies sodos arba kaip nuo žasies vanduo nuėjo. Čia kelios rūšis atmainos gali būti to posakio. Taškas ir 18 iPhone'as, 2 taškai. Jo, malka, taip, malka yra, ne kaladė, tai malka reikėtų
0: bet,
1: duoti
0: tašką. Iš kitos pusės, jeigu bet tu ten įdėsi pusė. Kaladę, tai viskas bus gerai, jis sudėks kaip ir malka. Duodam visą.
1: Pats prieštarauji, pats nori viso.
0: Nu, gerai, tai gerai. Mes tiesiog ko gero neapgalvojom, kas čia gali atsitikti.
1: Gerai, duokime tašką, viskas tvarkoj. Abrakadabra burtažodis, aišku, ir gulbė be abejo. Tai 5 taškai, va, koks gerumas. Yep. Gedas, aišku, siūlo imti ekstra klausimą, bet jūs pagalvokit, ar tikrai jums jie reikia.
2: Gali. Tai vat, kad pas jūs tokie tas būna kartai sukti, kad tenai susisuka viskas.
1: Susisuka. Tai
0: Sauliaus paprastesni tokie būna, dažnai veikiami. Jis pas žmogus paprastesnis.
1: Man atrodo, jūs mano ir klausimus turite menį. Greičiausiai, Jurgita.
0: Jurgita, žiūrėkit, jeigu nepaimsit ekstra klausimo,
1: būsit tai, laiminga.
0: Tai viską atiduosit kitam žaidėjui rankas, jau tada jis spręs, kas nugalės, o ne jūs. Na,
1: tai gali būt, kad jūs du kartus gyvenime padarėt gerą sprendimą, tai pasakydama vyrui taip prie altoriaus ir neimdama ekstra klausimus.
0: Tai imat ar neimat?
1: Antras.
2: Gal neimam.
1: Neimat visą.
2: Pasilikti.
1: Na gerai.
0: Jo.
1: Sutinkat, kad pirma mintis teisingiausia būna, kai šauna.
2: Taip.
1: Galva. Gerai.
2: Taip.
1: Viskas, marinuojam 5 taškus, laukiam antros dalies. Ačiū Jums.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
10: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
11: Carglass remontas, Carglass keitimas.
9: Ir Carglass kalibravimas.
12: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
13: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
14: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
15: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.

0: iš 5 galimų. Toks yra Jurgitos rezultatas. Jis žaidė pirmajame raunde žaidimo, kuris vadinasi neurobika.
1: Niau, niau, niau, niau. Niau, niau, neurobika.
0: Atėjo jūsų eilė sužibėti, aplenkti Jurgitą ir pasiimti puikų prizą. Prizas yra Zigmas maisto termosas, puikiai tinkantis mėgstamam maistukui pasiimti su savimi ir gardu Zigmas produktų rinkinys.
2: Taip, fantastiška dovana, apie Zigmą jau daugiau pakalbėsime po žaidimo. Laukiam skambučių, prašom, Gedas prigalvojo klausimų įdomu, su kuo jie susiję.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Laurinas.
0: Laurinai, iš kur?
3: Šiuo metu iš Plungės.
0: Laurinas iš Plungės, truputėlį šiuo metu žemaitis. Gerai, Laurinai, pasiruošęs?
3: Taip.
0: Tai ir pradėkim, 3, 2, 1, važiuojam. Bet koks lietuviškas vardas su nosinė raidė šaknyje?
3: Ažola.
0: Kaip vadinamas dviratis skirtas minti dviems?
3: Pietas.
0: Medžio dalis tarp šaknų ir viršūnės.
3: Kamienas.
0: Kokia kalba dainuoja Bad Bunny?
3: Anglų.
0: Su kokio šalies komanda pirmasis Eurolygos rungtynė šį ketvirtadienį žais Kauno Žalgiris?
3: Su vokiečiu.
0: Su vokiečiu, sakot. Nežinojot, šovėt. Patikrinsim to, ar pataikėt.
2: 33 sekundės.
0: Laikas truputėlį prastesnis. Taip, prašiau bet kokio lietuviško vardo su nosinė raidė šaknyje. Ažolas, Kestutis, Kestas, Kesmantė. Opa, pirmas taškas jūsų sąskaitoje. Tas dvigubas dviratis yra tandemas.
2: Tandemas.
0: Prisiminėt, bet truputėlį per vėlai. Medžio dalis tarp šaknų ir viršūnės kamienas, du taškai, nu neblogai važiuojam. Bet Bani, sakėt, dainuoja anglų kalba, šiaip jis dainuoja ispanų kalba. Angliškai išdainuoja nebent kokią vieną kitą eilutę, kai su kažkuo kolebina, neįskaitau, nes 99% dar kablelis, ko gero, 9 yra ispanų kalba. Ir taip, šį ketvirtadienį Kauno Žalgiris žais su Belgrado Crvena Zvezda. Klausiau, kokio šalies komanda, tai ne Vokietija, o Serbija. Du taškai belieka.
2: Du. Na taip, čia jau laimėt nepavyksiu ir kita džiaugiasi, išsaugojusi 5 taškus. Galite imti klausimą, galite imti, Laurinai, jau esmės nekeičia.
3: Norim pabandyti.
0: Pabandysit, pabandyti. Ne?
2: Gerai, įdomu, prašau.
0: Gerai, klausimas yra garsinis, paprastas kaip jūsų antra pusė, arba mano. Gerai, klausiu, kas pasakė šią garsiąją frazę? Išgirskime ją.
4: I'll be back.
0: Ir viskas, daugiau nieko čia žinot nereikia. I'll be back.
3: Terminatorius Arnoldas Švarcnegeris.
0: Arnoldas Terminatorius Švarcnegeris.
2: Taip, nesunku, krauja įaugusi frazė. Super. 4 taškai, na, galėjo būti jo daugiau tų taškų ir tas lengvas ekstra klausimas jau būtų nuvedęs į pergalę. Ačiū, Laurinai. Na, patiekėme jums ekstra klausimą, bet labiausiai norisi džiaugtis, jog Jurgitai patieksime Zigmo įvairiausių skonių. Kartais pietums, sako žmonės, reikia visai nedaug.
0: Nu kaip, soliukai, nedaug. Kaip minimum 200 gramų ir pageidautina skaniai, truputis duonos, mėgstami priedai ir žinoma Zigmo Bocmano silkių. Filė mišrainė, aš galėčiau dar čia, žinai, ir kitokį receptuką, žinai, ir tą kraštą garuojantį bulvę, truputėlį sviestą, ir tada jau Zigmo Bocmano silkių filė mišrainė ant viršaus.
2: Tikrai taip, kaip ten dainuoja, truputį duonos, vilties ir meilės, ne? Ant stalo rinktis tikrai yra iš ko net 5 skirtingi skoniai, su paprikomis Zigmo, su voveraitėmis, meksikietiškame padaže, jeigu norite, vat, bet bani skonio pajusti, su burokėliais ar su svogūnais baltame padaže.
0: Nauji spalvingi dangteliai padės lengvai atrasti savo mėgstamiausią, papuoš jūsų stalą. Zigmo Bocmano silkių filė mišrainė, kai norisi paprastai, greitai ir aišku skaniai. M1.

0: pieno muzikos apdovanojimai.
1: Turime studiją pedantą, švaruolį, Gedą Saročką.
2: Baisus kambarių siurbliavimo pedantas esu, baisus, todėl rekomenduoju pasidomėti siurbliu, kuris siurbė ir net pats save išsivalo, kai susiurbė. Atraskite išmanų grindų valymo su Tineko. Siurbliu, kuris vienu metu ir siurbė, ir plauna. Ai, lūpių jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumo, specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams, o po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švarių vandeniu. Nereikia ten kišt nagų, patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas, viskas dėl mūsų, dėl tų, kurie yra pamišę dėl švaros, Tineko, švaru be pastangų kasdien.
1: O kaip gali būti be pastangų švaru? O pasirodo gali, remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima pirmą poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Taigi jums reikia Tineko, jo ieškokite pigu.lt. Kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad Tineko yra M1 muzikos apdovanojimų partneris.
2: Nu, Sauliau, pats prisimeni, ką pernai pridirbai, aš užlipau ant scenos, tu nuskutai man galvą.
1: Tada man šiek tiek drebėjo rankos, ačiū Dievui, ne balsas, niekas to nepamatė. Bekalbėdamas aš įsitraukiau iš kišenės plaukų kirpimo mašinėlę ir ore buvo tiesiog toks, tokia dramatiška įtampa, Gedo akis sublizgo.
2: Baumila, Montvidas, kurie sėdėjo pirmose eilėse, jie negalėjo patikėti, kas vyksta ant scenos.
1: Taip, iš pradžių žmonės televizijos transliaciją stebėjo tiesiogiai ir esantys salėje galvoja, kad tai yra bairis, kad tai nevyksta iš tikrųjų, kad aš tik imituoju Gedo plaukų kirpimą.
2: Buvo ir neišlaikius įtampos kurie, žmonių, kurie išjungė televizorių. Gerai, kad po ranka buvo Tineko siurblys, aš tada greitai ten viską ėmiau šlast ir susirbiau.
1: Taip, tapo aišku, jog tai yra tikra, kai žmonės pamatė krentančius Gedo plaukus. Garbanas buvo susirptas ir dėkojame už tai Tineko.
0: M1.
3: Reklama.
0: Ruduo su M1.
1: Čia šios savaitės topo naujiena. Alex Warren, Emerald Eyes, maragdinės akys.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Aš noriu džemperio.
8: O aš dovanų čekio.
7: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 €. O kilogramas porų tik 1,29 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
14: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
15: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
14: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Gallery Voice. Tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquaphor. Reklama.

0: Vakarėlis per radiją nuo pat ankstaus antradienio ryto. Čia vieno ryto šau, šiandien norime pasikalbėti su tais klausytais, kurie namuose dabar dalyvauja diskusiją, ar šio daikto, ar šio dalyko mums reikia namuose, reikia ar nereikia.
1: Pirkti ar nepirkti, apie ką diskutuojat 18.30, paskambinkit, padėsim apsispręst.
0: Jo, vyras sako, mums reikia kotedžio, žmona sako, nesąmonė, pats vaikus ir vežiosi, žmona sako, reikia karšto oro gruzdintuvės, vyras sako, orkai, tai yra pati savaime karšto oro gruzdintuvė. Daugybė pavyzdžių, laukiam skambučių.
1: Čia vienas vyras vienai savo žmonai sakė, man reikia bėgti tokio, žinai, ir to vieno vyro žmona jam atsakė, tai kad pilni takai aplink mūsų namus, eik ir bėgiok. Susipyko žmonės tada, žinai, taip matyti ir iki galo neįsisprendė. Gerai, einam prie mūsų, Sauliau, šuniukas namuose.
0: Ai, sprendžiat jūs dabar šitą problemą?
1: Taip, vaikai labai nori, mes irgi kažkaip irgi lyg ir norim, bet tada tu pagalvoji, kad bus reikalų.
0: Labai
1: tu nebegali
0: bus
1: važiuoti
0: reikalų.
1: Kelionės, tu esi pririštas ir taip toliau. Kažkas yra pasakęs taip, sako, su visa pagarba jūsų vaikams, jeigu galit neturėti šuniuko, neturėkit.
0: Labai teisinga pastaba. Laukiam skambučių. Diskusijos verdančios jūsų namuose, ar jums reikia šio daikto ar dalyko, ar ne, kažkoks didesnis ar mažesnis pirkinys.
1: Nu, Suliukai, dėl ko jūs dabar kapojotės? Yra kažkas
0: dabar
1: tokio?
0: Gal,
1: ar jau viską nupirkę esat?
0: Iš esmės dabar jo, gal, sakyčiau, kaip ir šiuo metu diskusija nevyksta, bet aš būčiau užsikepęs tikrai, atrodo, prasme, va, tą paminėtą karšto oro gruzintuvę turėti.
1: Aha.
0: Tada man žmona parodė stalviršį, žinai, virtuvės, kiek ten vietos yra, ar ne, visokio aparatėlių, ar tikrai dar reikia. Nu, ir tada paaišku, kad orkai te patigi gali, žinai, ten pūsti tą kaštą orą ir iš esmės maistas taip pat iškepa. Lėčiau, bet iškepa.
1: Mano nuomonė, tau reikia valtis, motorinės valtis.
0: Va, o jo, ir variklio dar, ne, būtinai.
1: Be abejo, tai valtis be variklio yra tik tais plūduras.
0: Teisingai, jo. Ir tada ir garažo, dar ir panašiai. Gerai, laukiam skambučių 1830, paskambinkit, pasikalbėsim, ar dabar, ar neseniai vyrė kažkokia diskusija su jūsų antraja puse, reikia ar nereikia kažkokio dalyko.
1: Gerai, toks dalykas yra dar aparatas, kuris nukalkia vandenį, bet tai yra ne filtras, žinai, kuris ten statosi ties įvadu. Kalbu vėl apie savo įvadą, nu, apie taip, savo namus, savo namų ūkį. Nežinau, kažkoks metro aukščio reikalas, į kurį ten pili kažkokias ten piliulės ir jis nukalkina vandenuką.
0: Okay.
1: Medikai sako, pabrėžiu, Lietuva, kad nereikia. Bet buitinė įranga, kuri visą apsineša, sako, nu, užsikalkina, kad labai reikia, tai vat ir neaišku, ko dabar klausyti.
0: Tai gal mineralus jūs ten mikroelementus išfiltruoja dėl to?
1: Kai nukalkina tiek filtrai, tiek tas reikalas, jis tiesiog viską išima iš vandens ir tu geri vandenį be nieko.
0: Tuščias vanduo.
1: Aš jau sako, Vilniuje vanduo yra, nu, turi dar tų dalykų, kurie yra reikalingi žmogui.
0: Gerai, pasižiūrėkime, kas vyksta jūsų gyvenime. Taip, vyras sako, jog mūsų šeimai reikia naujo elektromobilio, rašo mums laišką. Aš manau, kad tikrai ne, užtenka tokių išlaidų.
1: Jo, čia dar vienas, sako, vieną elektromobilį turim, antras dizelinis, vyras siūlo tą dizelinį irgi keisti į elektromobilį, čia, nu, čia jau visai, žinai, kraštutinumas, nu, bet gal, ką žinau, jeigu pasiteisino, tai kodėlgi ne.
0: Čia absoliuti aktualija. Gerai, laukiam skambučio 18.30, arba galite mums parašyti žinutę vedėjams M1 puslapė, M1.fm. M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
15: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.
2: Rudens. Realybės.
16: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šau.

Lygiai 3 minutės iki 9 ryto laukiame žinių. Džiugas Lapienis papasakos žiniuose, kodėl vėl teko trumpam uždaryti Vilniaus oro uostą. Žinoma, bus ir kitų naujienų. Būtinai klausykite, jeigu dar kažko pritrūks, portale 15 min galite rasti daugiau. Na, rubrikoje atsukam, prisiminkime Praise Cats ir Andrea Love, Shine On Me.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl iš Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos virš Vilniaus oro uosto praėjusią naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Radaruose fiksuotos balionams būdingos žymos. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos.
1: Tie kontrabandiniai balionai arba Lukašenkos vykdoma hibridinė ataka arba su jo žinia, na iš ties karts nuo karto pasirodo Lietuvos oro erdvėje, tačiau nekartą esame sakę, kad tie karinės pajėgos, oro uostai ir oro navigacija yra suderinusios veiksmus, gali juos stebėti ir pagal tai reguliuoti oro uosto veiklą, kuris na jau senokai be buvo jo veikla pristabdyta, tai šiąnakt buvo karinio oro pajėgų stebima apie 11 atžymų būdingų kontrabandiniams balionams ir na, todėl oro uostas buvo priverstas pristabdyti lėktuvų kelimą ir tupimą 2 valandom. Tai buvo paveikti 17 skrydžių, apie 3000 keleivių, 12 orlaivių nukreipti į kitus uostus, 3 skrydžiai pavėlinti ir 2 atšaukti. Na, tai tokia statistika nelabai malonė.
0: Sako Darius Buta, paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikusi birželį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridinė Minsko režimo ataka. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Tuo metu Rusija raketomis smogė Dniprui. Pranešama, jog 3 žmonės žuvo, 6 sužeisti. Volodymyras Zelenskis New York'e susitiko su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, tai praneša ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform. Prieš šį susitikimą Zelenskis susitiko su amerikiečių kongresoriais ir padėkojo už tai, kad kongresas priėmė sankcijas Rusijai įgalinantį įstatymą. Šiandien taip pat numatytas ir Volodymyro Zelenskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja įspėja Jungtinės valstijas apie rizikingas susitarimas su Aleksandru Lukašenku. Anot Cichanauskajos dabar nelaikas prekiauti su Lukašenkos režimu, kai visos pajamos atitenka represijoms ir Rusijos karo mašinai palaikyti. Apie tai, jog Jungtinės valstijos svarsto pirkti baltarusiškas trašas, pranešta po to, kai amerikiečiai mainais į paleistus politinius kalinius Baltarusijai panaikino kai kurias sankcijas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reitingai nusirito iki žemiausių jo politinėje karjeroje. Palankiai Trumpą vertina tik 32% amerikiečių. Tai rodo naujienų agentūros Reuters užsakytas tyrimas. Itin nepalankiai amerikiečiai vertina, kaip Trumpas tvarkosi su itin išaugusiomis kainomis, taip pat su kariniu infliktu su Iranu. Šiandien daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.

0: prasideda.
1: Žaidimo esmė išgirsti tris skaičius, juos vardinsime bet kada šią valandą. Jei jie bet kokia tvarka yra tarp jūsų telefono numerio, paskutinių penkių skaitmenų reikia skambinti į eterį. Pirmasis prisiskambinęs laimi solidų dienos prizą.
0: Taip. Tik išgirdę visus tris skaičius, skambinkite mums 18.30. Netrukus sužinosime, koks pirmasis šios dienos skaičius. Reikia prisiminti savo telefono paskutinis penkis skaičius ir galvoti, ar jame yra šios dienos skaičius. Eiliškumas nesvarbu, dabar apie dovaną.
2: Laiminga valanda.
1: Taip, atsinaujęs televizijos bokštas kviečia į aukščiausias Vilniaus patirtis ir laimėtojui dovanoja verslo pietus dviems, realiai pietus rojuje 165 metrų aukštyje.
0: Fantastika, nuostabi patirtis, na ir atraskite Vilniaus televizijos bokštą, gastronomiją, tos pačius verslo pietus išbandykite ir jūs, vakarienę ar degustaciją, dėl maisto tikrai verta pakilti taip aukštai.
1: Dirbam Lietuvai, tik per M1 ir tik jums duodam geriausia, kad turim gal... Atiduosim ir patys pavydėsim, gailėsimės, bet atiduosim pogalais.
0: Tai koks tas skaičius jau rašo mums klausytojams vieno puslapio dėmesio. Pirmasis šios dienos skaičius yra...
3: 5.
0: Opa, turim...
1: Šaunusis penketas.
0: Turime penketą, duok penkis, taip, laukite dar dviejų ir tada skambinkite. Kas pirmasis prisiskambins, tam atiteks mūsų įvardinta dovana.
4: Vieno ryto šou.

0: Dėja, metas sužinot daug daugiau apie sportą. Saulius ir Gedas. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, sveiki.
2: Mažiau negu pusantros valandos klausykit ir savo sezoną, oficialų sezoną pradės Vilniaus rytas.
1: Taip, vilniečiai žais pirmą kartą tarp žemyninės taurės varžybose. Prieš 40 metų šitą taurę laimėjo Kauno Žalgiris, tai buvo vadinama Džonso taurė. Tai va, rytas gali pakartoti tą pasiekimą, žodžiu, šiandien jau 10 valandą 30 minučių, tai klausykite vieną, pasileiskite televizorių, ten be garso žiūrėkite ir du darbus galėsit atlikti. Ten 5 valandų skirtumas, dėl to mačo pradžia yra 10 valandą 30 minučių.
0: Na va, užklupo rytą rudens realybė, reiškia, ne?
2: Ar be gali būti klausyk aukštesnis lygis tarp kontinentinė taurė, tai aukščiau tik tais tarp galaktinės.
0: Jo, tarp galaktinės, planetinės varžybos.
1: Tarp planetinė. Na, iš tiesų, mes dėl to solidžiau atrodo čempionų lygos titulas, na, čia toks, kai kas sako, pusiau draugiškas turnyras, na, bet vis tiek rimtos išbandymas yra Kinijos čempionai, Afrikos, Pietų Amerikos čempionai, G lygos rinktinė, tai visai rimti varžovai yra.
0: Gerai, puikiai, paklausykime daugiau ne tik apie krepšinį, Vaidas Čeponis ir sporto apžvalga.
3: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Sportas. Taigi Vilniaus ryto krepšininkai jau šiandien 10 val. 30 minučių Kinijos sostinėje Pekine pradės kovas FIBA tarp žemyninės taurės varžybose, jose vilniečiai dalyvaus pirmą kartą klubo istorijoje. Rytas reprezentuos Europą kaip FIBA čempionų lygos nugalėtojas. Turnyre jėgas išbandys 6 komandos suskirstytos į 2 grupes. Vilniečiai šiandien egzaminuos Afrikos lygos čempioną Kigalio Tigers klubą iš Ruandos. Poryt rytą žais su Kinijos čempionais Šanchajus Sharks krepšininkais. Kitoje grupėje rungtyniaus šeimininkai Pekino Royal Fighters Pietų Amerikos čempionų lygos nugalėtojai Buenos Airių Boca Juniors ir NBA G lygos rinktinė. Į pusfinalį pateks po 2 pajėgiausias grupių komandas. Pernai šiame turnyre triumfavo Malagos Unikaha. Jau aišku, kad atsistatydinus Mindaugui Balčiūnui, asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto tikrai sieks dabartinis Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius ir Vilniaus ryto klubo valdybos pirmininkas Darius Gudelis. Dalyvauti rinkimuose rimtai svarsto ir asociacijos viceprezidentas, verslininkas Rolandas Kaisgirys. Prezidento rinkimai numatyti spalio 14 dieną, kandidatūras galima teikti iki rugsėjo 25. Populiarus Europos krepšinio portalas Eurohoop sudarė artėjančio Eurolygos sezono klubų reitingą. Kauno Žalgiriui skirta 6 vieta. Reitinge pirma pozicija atiteko Atenų Panathinaikos krepšininkams. Toliau rikiuojasi prie Olympiakos, Madrido Realas, Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Ketvirtoje vietoje, trečioje bei Madrido Realas, penktoje reitingo vietoje Dubajaus komanda. Müncheno Bayernas su Roku Jokubaičiu 16, o Vitorijos Baskonija, kuriai atstovauja Tadas Sidikė.

0: Top Sport kazino lažybos.
1: Top Sport.
0: Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Laiminga valanda.
4: O dabar norėčiau, kad po galais paskelbtumėt antrą skaičių. Juk ši valanda laiminga valanda.
5: Nulis.
6: Nulis. Tai pirmasis skaičius buvo 5, tai išsiaiškino valandos pradžioje. Antras skaičius nulis. Vos tik sulauksite trečio skaičių, žiūrėkite, ar visi trys skaičiai yra jūsų mobilaus telefono pabaigoje. Jūsų paskutiniuose 5 skaičiuose.
5: Ruduo su M1.

0: Kaunas.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklią kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz

0: Lietuva traukinys, gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
4: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Su Telenu, kol necentus.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Tai ką kartotum?
9: Viską tik be aštraus padažo.
8: Vakarėlį?
9: Aš tai apie mėsainį. Oze, gera susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
10: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
11: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
12: Reklama.
13: Čia M1.
14: Taip.
13: Mes jūs mylim.
12: M1.

0: Laiminga valanda, ji kažkam bus labai, labai laiminga, nes tuoj pat paskelbsime trečiąjį skaičių.
1: Du jau turime. Numeris 5.
0: Skaičius.
1: Numeris 0.
0: 0. Na ir dabar sužinokime, koks trečiasis skaičius, kuris turi būti jūsų mobilaus telefono paskutiniuose 5 skaičiuose, bet kokia tvarka.
2: Vienas.
0: Au, 501. 105. Kaip tik nori, taip dėliokite, laukiam skambučių ir kas pirmas turintis pabaigoje 50 ir 1 paskambins, tam atiteks dovana. Ar turime tokį žmogų? Bandome atsiliepti.
1: Labas rytas.
0: Yra. Aš negaliu patikėti.
3: Labas rytas.
0: Uhu. Wow.
1: Kas ir iš kur prisiskambino?
3: Iš Vilniaus,
1: Romualdai, ką veikiat? Kaip jaučiatės?
3: Nu, puikiai, normaliai visai.
0: 5 yra.
1: 0
0: yra. Ir 1 matome yra. Romualdai, ką tik supratot, kad turit vienetą, ar ne?
3: Jo, nes paskutinį trūko. 8, 2 arba 1.
0: Aha, galvot, nu kas čia bus, ane, koks čia skaičius? Super, labai gerai.
1: Ne žmogus, o žaibas tokiu greičiu šiandien sureagavo Romualdas. Sveikinam ir primenam, kad kas ryt laiminga valanda su ypatingais prizais. Juos įkrauname į M1 laimingąją koinę, arba kitaip M1 koinę. Pasaulyje yra bitkoinas, o mūsų kripto yra M1 koinė, kurios vertė kinta kas savaitę. Ir šiandien mūsų M1 koinės vertė karališkų patirčių verslo pietus dviems atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte.
0: Nu ką, Romaldai, teks verslą dabar pradėt kažkokį, kad verslo pietus paragauti. Super, šaunalis, tai dovana jums ir jūs mūsų dar vienas laimingasis. Geros dienos.
3: Ačiū.
0: Nu valio, patys girdit, patys matot, kas vyksta. Rytoj tai pratęsime, bet dabar papasakokime apie televizijos bokštą.
1: Ieškot vietos, kur verslo susitikimas ar pietų pertrauka taptų išskirtinę patirtimi. Viskas, nebesikankinkite, jau radote, kviečiame darbo dienomis pakilti į Vilniaus televizijos bokštą ir nuo 12 iki 15 valandos mėgautis verslo pietumis su įspūdinga Vilniaus panorama. Ką čia Vilniaus? Geriau pažiūrėjus, Elektrėnai matosi.
0: Ha, tikrai, teisybė. Tai reikės tik tais šakute į burną pataikyti, nes tuo metu žiūrėsite per langą. 165 metrų aukštyje virš Vilniaus susikūręs atnaujintas restoranas Paukščių takas išsiskiria ir šiuolaikiškų požiūrių į lietuvišką virtuvę. Taigi svečius ar verslo partnerius iš užsienio galima atsivežti, ne?
1: Lietuviškos virtuvės rojus, niam, sako visi užsukę ten. Verslo pietų kaina asmeniui 29 eurai, kainai skaičiuotas ir pakilimo bilietas.
0: O, tai svarbu. Taigi užsukite į adresu tvbokštas.lt ir pasirinkite savo apsilankimo progą jau šiandien.
1: Atsinaujinęs televizijos bokštas, aukščiausios Vilniaus patirtys. Pakilkite ten iš naujo. Reklama.

0: Daina gražiai, čia Ray Ama, Absolutely Joy. Neprimenu jums, pavyzdžiui, filmo pabaigos, kur titrai jau eina. Rodoma režisieriaus pavardė, operatorius statytojas, kaskadininkai.
1: Tada nepavykė kadrai.
0: Tada jo, kine, čia žinai, kur mano paltas, jau reikia kaip raiti ir panašiai. O kodėl kalbam apie tai, nes gyvenimas mūsų kasdienis kartais primena filmą. Taip, ir kalbam kartu su Allianz Lietuva apie jūsų gyvenimą, apie kokį nors įsimintiną įvykį, kuris įvyko visai, galbūt neseniai, taigi paskambinkite mums į studiją, pasikalbėkime apie svarbų gyvenimo įvykį, kuris kuria toliau jūsų gyvenimo istoriją ir laimėkit puikią dovaną iš Allianz Lietuva.
1: Epizodas po epizodo ir gautųsi net nebejoju epas, odė.
0: Siaubekas.
1: Arba komedija, visko gali būti.
0: Tikrai taip. Gerai, laukiam skambučių. Vakar prisiskambinęs klausytojas papasako, kai išsikrausto į Lenkiją, išvažiuoja ten dirbti, pasiėmė visą šeimą ir iš esmės na, emigravo per sieną, pas kaimynus.
1: Čia tinka bet kas, gal per audrą, kuri šią vasarą praužė per visą Lietuvą praėjo, jūsų kaime nulūžo medis ir jis nukrito visai šalia jūsų automobilio. Sako, čia vat kaip ne viskas įvyko, su gera pabaiga, tinka.
0: Gali būti. Na ir žinokite, gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padės pasiruošti ateities planams. Nenumatytiems scenarijams padės išgyventi visas negandas, jeigu kartais taip nutiktų. Na, dovano kuprinė, kurią dabar norime jums padovanoti, toks yra prizas, o tas įvykis, tas nutikimas jūsų gyvenime, na, neturi būti, negali būti labai jau didelis. Gali būti ir paprastas, mažesnis kažkas.
1: Mažiukas, sako, mano kinas, mano filmas būtų mažiukas ir šiandien pakalbėsim apie kažką. Labas rytas.
0: Trumpas metras.
2: Vaikia.
1: Kas paskambino?
2: Vaida.
1: Vaida gyvenat kaip filme, kaip kino filme, ko gero, taip?
2: Nu, vienas gyvenimo etapas taip ir priminė filmą.
1: Pasakokit.
2: Prieš porą metų nusipirkom sodą bendrijai, ir vienas kaimynas atrodė toks nemandagus, kad nu, atrodo mes įsveikinam, jis niekada mes įsveikinam, jis mus ignoruoja. Mhm. Nu, taip kažkaip diena po dienos, taip gal po pusės metų papuolė, kad mes iš jo trinkelės pirkom. Ir po to sako, tai aš nematydavau, sako, aš vieną akim nematau.
1: Čia kaip tas senelis iš vienas namuose, toks ane dėdė, atrodė, nu, lyg ir baisus, o galiausiai draugas.
2: Jo, taip.
0: Įtarimų kėlė, paskiau supratot. Nu va, super, susibičiuliaut su kaimynu.
2: Tikrai taip.
0: Tai gerai, labai. Geras sprendimas buvo gyvenime sodo namelį įsigyti.
2: Labai.
0: Super.
2: Vienas geriausių, sakyčiau.
0: Nu va, fantastika. Gerai, ačiū jums už pokalbį. Tiek trumpai ir norėjome jūs pakalbinti. Jums dovana Allianz Lietuva kuprinė.
1: O šiandien klausytojas pasidalino gyvenimo akimirką ir laimėjo, ką tik minėta Allianz Lietuva prizą. O kokia jūsų istorija? Gyvenimas kaip kinas, kupinas svajonių, svarbių pasirinkimų ir netikėtų siužeto posakių, dramos ir komedijų.
0: Taip, džiaugsmo ir nuotykių siaubo filme Kaimynas 2. Klausykite vieno ryto šou rytoj, dalinkite savo įsimintiniausiais kadrais, įvykiais iš savo gyvenimo. Na ir žinokite, kad

0: gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti tiek ateities svajonėms, tiek nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
1: M1. Reklama.
0: Rytos apniukės, reikia stipresnio dvigubo espreso. Eli Oaks, self-aware.

0: Reklama.
1: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
3: Tikrai? Kokį?
2: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
3: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
2: Sutarta.
4: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt Chery. Sukurta šeimai.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: RX vaistinė – tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje – greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
4: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
7: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
8: Reklama.
9: Ruduo su Emilu.
8: Ruduo

0: Proga šiandien apie kitą kvarabą. X. Dedam tašką. Po skyrybų su savo antra pusė, nu jau sakykime su X, jų arba jie, koks skirtumas, savo soctinkluose A. Ištryniau visas bendras foto, arba B. Paliko viską kaip buvę.
1: Taip, tavo toks dienos klausimas, vieną puslapį jį atsakykite. Mes turime Mantą ir Richardą studijoje, jis padės išsiaiškinti, koks yra teisingas atsakymas šitą klausimą.
0: Sveiki. Vyručiai, ar buvot kada kitoj barikadų pusėj, kur jūs ištrina eksė, žinai, ir nebėra bendrų nuotraukų jos soctinkluose?
2: Beveik visada.
1: Buvot ištrinti, nebeliko.
2: Šiaip vieną tai tikrai yra užblokavo 100%. Linkėjimai, vyviškiai tokiai.
1: Užblokavo, ne?
2: Jo, ką žinau, aš nieko blogo nepadariau. Čia, žinai, kaip sureaguosi?
1: Nenori matyti. Bet trintiš, aš...
0: Nenori prisiminti, kaip gerai buvo, supranti. Tiesiog dar supranta, kad nieko nebebus ir galvo, kam čia kankintis? Bet kam čia užblokuosiu?
2: Bet kam čia trinti? Nu, tipo, tu žinai.
1: Trint fotkės, nu sėk, nu scrollins dabar nauja, ten scrollins tavo Instagramą.
2: Su tavim pačiu?
1: Taip, nuotraukos jau ten, žinai.
3: Galvo, šitą reikėtų ištirti. Ištryniau Instagramus, Facebookus, lemaškį telika dabar lindo, per radiją.
1: Kur visi? Ne, kaip negali rupūžį.
3: Užblokuot, neišėjim radijo, ne?
1: Na ja, yra toks niuansėlis. Tai va, toks mūsų klausimas, ištrinat bendras viešai matomas nuotraukos, ar paliekat viską kaip buvę?
2: Kokie balsai dabar šiuo metu?
0: Nu, kol kas, žinokit, santykių, kaip čia, 4-1, pirmauja, ištryniu visas bendras foto.
1: Nu, liulia, neblogai. Gerai, vyručiai, kas geresnio šiandien klausykit? Atsibūdot, kokia pirma mintis man tai buvo tavo galvoje?
2: Eikt.
3: Aš kur tu žinai, kad mano tos pačios
1: buvo. Leiskim atsakyt man tai.
3: Kažkaip tai dažniausiai jo. Ne, tu pasakai, kol nebuvo užuolaidų kaip čia? Kas užuolaidų?
0: Atitraukti reikia.
3: Atitraukti.
0: Kol nenuplėšiau užuolaidų.
1: Jis žaidžia markadams. Ką daro su žoldomis?
2: Nesakyk šaknies tik tai.
3: Jo, viskas gerai buvo, bet kai atitraukiu ir pamačiau, kas dangus, tai kažkaip...
0: Bet klausykit, gal man tas brūžas kiekvieną rytą nukabina už žoldas ir vakarais pakabina atgal? Užkabina.
3: Su karnizu nuimu visu, žinai.
1: Man tai tu primeniai mus sugedų prieš kokių daugiau nei 20 metų, kai atsibūsdavo ir galvoju, koks čia Vilniaus rajonas, čia Pašilaičiai, FB, aš gerai neatsimenu, kur mes tada važiavom ir kas
2: tas žmogus. Tai būdavo, ne?
1: Ai, būdavo, ką tu klasik, viską.
0: Dar Vilnius kitoks buvo, žinai.
1: Jo, viskas. Ką, geros laidos, vyručiai, laikykitės.
2: Ačiū. Laikykitės.
0: Tikim jumis, tikim.
2: Pavarysim.
0: Pavarykit.
1: Taip, paspauskite šipsenėlį arba liudesiuką ir vertinkite laidą Orų berniukai.
2: Jau dabar jau vertina, ne?

0: Kiekvienas. Reklama. Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
5: Pasiūlymas bitėje.
6: Kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.

0: pitai.lt.
1: Reklama.
2: Rudens. Realybės.
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį kontrabandiniai oro balionai po kelių mėnesių pertraukos vėl kelioms valandoms sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad tai neatsitiktinė hibridinė ataka iš Baltarusijos. Jo teigimu tikėtina, kad balionai buvo paleisti po to, kai išvakarėse Lietuvos atstovai kategoriškai pasisakė prieš sankcijų atšaukimą baltarusiškoms trašoms, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė apie blestantį susitarimą dėl baltarusiškų trašų importo.
1: Baltarusija pamatė, jos vadovai turbūt irgi buvo informuoti apie tai, kad Lietuva nėra šiame etape pasirengusi panaikinti sankcijų Baltarusijai ir nenumato gabenti trašų per Lietuvos teritoriją. Aš manau, kad tai gali būti viena iš svarbiausių priežasčių, kur vėl suerzino režimą, kuris nusprendė vėl parodyti, kad štai jie gali valdyti situaciją ir gali trukdyti.
0: Beje, praėjusią naktį Latvijos pietrytinėme Kraslavos rajone paskelbtas galimas oro erdvės pavojus dėl galimo drono įskridimo. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas sako, kad šis incidentas Latvijoje neturėjo įtakos sprendimui stabdyti Vilniaus oro uosto darbą.
2: Ne, visiškai nesusiję atvejai ir dėl Latvijos pakankamai sudėtinga komentuoti ir spekuliuoti, ar ten buvo dronas ar ne dronas, kol tos informacijos neturiu ant stalo, negalėčiau patvirtinti. Mūsų oro erdvė buvo uždaryta, nors pristabdyti skrydžiai būtent dėl kontrabandinių balionų ir tai visiškai nesusiję su kažkokiais kitais oro pažeidimais.
0: Praėjusią naktį kelioms valandoms sustojus Vilniaus oro uosto darbai buvo paveikta 17 skrydžių ir apie 3000 keleivių. Žuvusiųjų skaičius Dnipre išaugo iki 4 po to, kai Rusija miestą atakavo raketomis, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Volodymyras Zelenskis New York'e susitiko su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, tai praneša ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform. Prieš šį susitikimą Zelenskis susitiko su amerikiečių kongresmenais ir padėkojo už tai, kad kongresas priėmė sankcijas Rusijai įgalinantį įstatymą. Šiandien taip pat numatytas ir Volodymyro Zelenskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Turkijoje šalia mokyklos įvyko šaudynės, pranešama apie 5 sužeistus žmonės, vienas jų sunkios būklės. Užpuolikas pasišalino, jo ieško policija. Turkijoje šaudynės įvyko ir šių metų balandį, kuomet buvo nušauta 10 žmonių. Po šios tragedijos šalies prezidentas Recepas Erdoganas pareiškė, jog vyriausybė imsis priemonių griežtinti ginklų kontrolę. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Nu ką, damos, ponaičiai, vyručiai, mergaitės, merginos, panelės, moterys, senelės, seneliai. Visi, visiems, labas, Mantai, tau, dar kartelį.
1: Labas, Ričardai.
0: Labas. Smagu,
1: kad visus pasveikiname, ką pamiršome, irgi sveikiname su gimimo antradienio diena. Bet ir su gimimo diena.
0: O diena.
1: Su praėjusiu. Dabar jau visi. M1.
0: O tu galvoji, kad nėra švenčiančių šiandien? Eik tu. Šiandien garantuoju, kažkas laisto mašiną naują nupirktą. Aha. Garantuoju, kažkas pasirašė su notaru jau būsto perėmimą kokį nors.
1: Irgi variantas.
0: Irgi 100%.
1: Kažkas šiuo metu jau kelia taurę, pavyzdžiui, oro uoste.
0: Aba, va.
1: Kur nors?
0: Aš pagalvau, dar regitrui ką tik išlaikė egzaminą kažkas.
1: Irgi.
0: Ir kažkas jo. Neišlaikė. Grįžiu.
1: Tai jums nelinkėjimai.
0: jo, tai žodžiu, visus mes labai prijaučiam. Jeigu norite pasidžiaugti ko nors, duokit žinę. Galit paskambinti radiją tas žmogus, kuris sąžiningai prisipažins, kad tikrai nuo širdžiai, vien dėl to, kad šiandien yra tarptautinė diena be automobilio, į darbą atvažiavo vis tiek atvažiavo su mašina.
1: Nežinai, nu, ryte, kai atsikeli ir pamatai, kas už lango, nu kokia čia diena be automobilio.
0: Kokia čia diena, taip, teisingai.
1: Būtų saulytė dangum rytinėtųsi, gal kitaip pasižiūrėtume į šitą šventę.
0: Taip, bet... šiandien. Tarp kitų, Šiaulių miesto gimimo diena dar šiandien yra. Šiauliai, nežinau už ką, bet vat, jie švenčia šiandien. Rugsėjo 22 dieną, ne, šiaip Šiaulių miestą mes labai nuoširdžiai sveikiname. Tikrai jūs nusipelnėte šitos 22 rugsėjo ir sveikiname. Gimimo diena, nuostabu.
1: Britų mokslininkai yra ištyrę, kad Šiauliai yra šaunuoliai.
0: arba tas miestas, kurio gimtadienį švesti yra painiausia, iš tikrųjų. Va, taip, britų mokslininkai nustatė.
1: Absoliučiai. Čia buvo didelės apimties tyrimas.
0: Bet jie visą atliktas... laiką galvoja, kad Kėdainius tyrė. Paskui tik paaiškė, kad Šiauliai galutinė rezultatė.
1: Britų mokslininkai galvoja, nėra svarbu, kad vis tiek kažkuris Latvijos miestas. Tai...
0: jo, kas pas patį gero?
1: Kažkaip aš šiandien nežinau, kaip koks ūkininkas pabudau, nežinau, prieš šešias dar.
0: Prieš šešias.
1: Mhm. Viskas. Nei eit pamelšk kažko, nei ką, tai tiesiog prasivarčiau, pradripsojau. Jo.
0: Dabar išsipardavinėjęs visas tas karvės, ar kaip čia dabar yra? Kaip...
1: Nebeapsimoka, supranti, tos pienos pirkimo kainos samoningos pasidarė. Mhm. Kaimynai pykdavo, kad daugiau bučio kėme laikydavo, tai kažkaip tai dabar.
0: Pašarų rusy laikyti.
1: Jo, tai
0: kiauliukai, žinai.
1: Laiptinė, žinai. Lodžijoje to, žinai, kur būna senų daugiau bučių.
0: Nu. Bet tu dabar jau turėsi savo laiko daugiau.
1: Šiek tiek savo skirsiu laiko, jo, pasilepinsiu, veido kaukytį užsidėsiu, tada kažką
0: žiūrėjau. O anksčiau dėdavai pienų tą plutelę, plėvelę tą.
1: Greimą, kaip aš žiūriu, ko tas idealis, ne kaip. Toksai, žinai, neparodinė.
0: Klausykite, mums čia vieniem jukinga su man, tu parašykite.
1: Aš manau, jo, žinai, aš čia truputėlį pamiršom, kad esam eterį ir dabar žmonės priversti klausyti šitų nesąmonių. Tai
0: gerai, kažkas rašo, Šiauliai šiandien švenčia, labai sveikinam. Kažkas rašo, jūs čia tyčiajatės iš Šiaulių, ne, jokiais būdais. Ne, tikrai.
1: Palaikom ir mėgstame. O įdomu, kad šiauliečių šiandien yra kaip ir priežastis ir pasiteisinimas neiti darbą.
0: Bo.
1: Pasimti laisvą.
0: Geras klausimas.
1: Tai yra, gal, pavyzdžiui, Šiauliuose tai yra raudona diena kalendorija. Nu, būtent ten, žinai.
0: Paskui ant tokios pat spalvos kilimėlio pas direktorių turėsi, žinai, pasiaiškinti, kas čia iš tikrųjų nutiko. Bet, nu, galim visko paklausti. Ar turit laisvą, ar gimtadienio proga jums, nežinau, įmonėje kokiu nors krososensu yra nupirkta, žinai, ar mieste yra vėliavų? Va, vėliavėlės turi būti gimtadienio proga mieste pakabintas.
1: Jo, ar įvyks koks nors koncertas Lietuvos žvaigždžių?
0: Ir kuris kitas miestas Lietuvos pavydi, kad Šiauliai švenčiau, jūs ne. Galite irgi parašyti.
1: Mhm. Kažkas sako, kad šiandien švesdamas 22 rugsėjo, tai yra diena be automobilių, darbą atminė 22 km.
0: O, geras. O galite žmogus paskambintum radį, jeigu jūs mus įtikinsite, kad tai yra iš tikrųjų, mes jums padonosime vieną koinęs.
1: Jeigu ką pasakys?
0: Jeigu įrodys, kad tikrai numynė tos 22 km, o ne dabar šiaip savo parašė. Bet jis parašė, nežinodamas, kad mes gal padovanosim M1 koinės.
1: Mhm. Nu tai.
0: Ar gali paskambinti žmogus?
1: Na, jeigu jisai...
0: per 10 sekundžių, va. 10, 9, 8, 7. Nu, va, nespėjo.
1: 2, 1, ne. Nu ką, bus gerai. Gal, skambina?
0: Palap, pažiūrė. Sikėlio.
2: Sveiki, aš skambinu, nes atmyniau su dviračiai darbo.
0: Ar čia jūs tą laišką parašėt mums? Po 22 km?
2: Taip.
0: Rimtai, kuo jis vardu?
2: Neringa.
0: O kaip buvot padusius į Neringą, kai atvažiavot? Vat nežinom, kaip, neturim kaip į kad įrodytumėte, tai kaip buvot uždusius į kai atminėt?
2: Galiu atsiųsti Strava screenshotą.
0: Atsiųskit. Jeigu jūs iš tikrųjų tai padarėt, mes jūs labai norim pasveikinti, jūs esate tikra, tikra šaunuolė.
1: Tai klausykite tie, kurie tos Strava screenshotą nepamatys, jūs taip toli nuo darbo gyvenate, ar jūs ten ratais kažkaip važinėjate ir paskui atėjote darbą?
2: Ne, aš palikau automobilį iš ryto pas meistrą, kad pakeistų tepalus, kad jau šiandien automobilis palsėtų, o tada nuo meistro myniau į darbą. Šiaip iki darbo 16 km.
0: Aik tu savo, bet tai šragės. Suplukot, nušilo, dieve brangus.
2: Taip. Nu, šiltą pavotrinu, tikrai taip.
0: Taip, nu tai leiskit pasveikinti, imkit vieno kojinės, pažadėjom. Tai už šitą puikų darbą šaunuolės.
1: Bet žiūrėkit, taip gale visiškai, visiškai nuoširdžiai. Nu dėl to, kad mašiną reikėjo taisyti minėtą, ne? Ar vat, solidarizuojate su žemės diena ir esate tvari?
2: Visiškai solidarizuojasi ir kartą per savaitę menu su dviračiu į darbą.
0: Nuostabu, pastabu.
1: Daugiau tokių žmonių klausykit, gražu klausyti. Tai saugiai ir parminkit, tuomet ačiū jums ir M1 kojinės įteikiame.
2: Dėkui labai.
0: Iki.
1: Tu galvoji apgalmus ar ne?
0: Aišku. Mantas ir Richardas.

0: Nu va, pirmos kojinės jau iškeliavo šeimininkiai, dar kartelį linkėjimai visiems, kas be automobilio į darbus važiuojate arba šiaip kas judate, linkėjimai jums, o dabar medas rubrikai atsukam.
1: Atsukam.
0: Nu tikrai prisimena šitą gabalą, 2002 metais dienos šviesą išvydo, prisiminkim.

0: M1.
1: M1.
0: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad
3: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Tik klausyk, atsinešiai?
7: Aha, ką tik privežiai, žiūrė.
6: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
7: Bet tai koks žalias?
6: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
7: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundė.
6: Gerai.
7: Spilva, tobulai trašku.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
10: Rezervuokite paslaugą Karglas.lt.
11: Karglas remontas, Karglas keitimas
9: ir Karglas kalibravimas.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas porų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Sibet lažybos? Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
16: Nauja žemesnė kaina, daug

0: nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip? Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs. Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus. Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stankus.
4: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus, gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina, bilietai LT. Stankus, gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Čia orų prognozė.
1: Rytojaus orai. M1. Reklama.
0: Bet prieš tai jūs norime pakviesti į super namus, taip vadinasi tradicinė paroda, kuri prasideda jau šį savaitgalį Litexpo, tai apie tai, ką galima rasti super namai parodoje. Iš karto po sinoptikų prognozės, o jie kaip ir žadėjo, sako, kad rudenėlis įsigali šiandien ryt po ryt, nu ir penktadienį matau, kad situacija nuliūdnoka. Lyja kiekvieną dieną, temperatūra bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Bet Klaipėdoj visai neblogai.
0: O kas Klaipėdoj?
2: Trečiadienį, ketvirtadienį to lietaus labai mažai žada, penktadienį gali truputėlį palyti, šeštadienį, bet ką žinau, va, sekmadienį 17 laipsnių šilumos žada.
0: Šeštadienį... Aš sekmadienį, jo, žinok, sekmadienį ir Vilniuje matau, kad visai neblogai, jau po trupučiuką situacija taisosi, sekmadienį Vilniuje irgi ir saulės bus 16 laipsnių. Ir kitą savaitę kol kas taip gana optimistiškai prasideda, be lietaus su saulė 16-17 laipsnių šilumos, gal ir ta bobų vasara vadinama atvyks.
2: Labai tikimės, o dabar apie parodą, į kurią norime jūs pakviesti, Litexpo super namai. Jau šį savaitgalį Vilniuje susitikime parodoje super namai. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys interjero, statybų, inžinerijos, išmaniųjų namų, leiskite kvėpti, ir kitus būsto įrengimo sprendimus.
0: O jeigu norite aiškiai suprasti visą namų kūrimo procesą, tai apsilankykite erdvėje kelias į super namus. Tai yra maršrutas nuo pirmosios idėjos iki įkurtuvių, kuriame kiekviename etape rasite svarbiausius atsakymus ir sprendimus.
2: Taip, įėjimas yra visiškai nemokamas, o paroda Super namai vyks rugsėjo 25-27 dienomis. Šį ateinantį savaitgėlį. Uh-huh. Litexpo rūmuose daugiau informacijos sa.lt.
1: Rytojaus orai.

0: envíalas.
1: Envíalas.
0: Vienas.
2: Mantai, ko tavo ta oda tokia žvilganti, o nagai kokie gražus, o plaukai žvilga?
3: Turbūt nebūčiau tas variantas, į kurį reikėtų, žinai, atsisukti, sakyti, žiūrėkite.
2: O tu gal reikia pabandyti?
3: Gal ir reikėtų, iš tikrųjų, kad oda taptų skaistesnė ir minkštesnė, nagai sutirtėtų, plaukai žvilgėtų ir, nu gerai, nes linksta dar, tai, bet žinai, viskam reikia užbėgti
2: bet irgi, žinai,
3: už akių visiems dalykams.
2: Bet klausimas, kada, žinai.
3: Tai va, ir tai tik tais keltas dalykų, kuriuos vardė žmonės išbandė geriamai trikolageną, trikolagen peptid, tai yra kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą ir sumažinti raukšles, užtikrinti giluminio organizmo drėkinimą bei stiprinti plaukus, greitinti jų augimą ir mažinti slinkimą.
2: Taip, savo patirtimėje apie trikolagen peptid su mumis sutiko pasidalinti Jolanta, kuriai sakom laba diena.
4: Labai diena.
2: Jolanta, mums iš karto įdomu sužinoti, kada atrado šitą produktą ir kaip jis jums padėjo.
4: Šį produktą jau turbūt prieš kokius 3, gal 4 metus man padovanojo dukra. Uh-huh. Ir aš nuo to laiko labai jo džiaugiuosi, iš tikrųjų.
2: Uh-huh. Nu gerai, o tai kas pradžiugino pirmiausiai? Tiksliau, kokius simptomus turėjot ryškiausius ir kam padėjo labiausiai?
4: Gal, sakyčiau, esu vyresnė moteris, tai tokia sausa oda. Na, lūžinėjantis nagai, iš tikrųjų, ypatingai po žiemos, kartais ir plaukai paslenka. Tai iš tikrųjų, va šitie dalykai mane labai nustebino, kad tikrai padeda.
3: Jūs, Jolanta, tiek išgražėjot, kad mes su Richardu net nustebė, kad kalbate su mumis, tokie jaučiamės pagerbti čia truputėlį. O klausykite, kiek laiko užtruko pasiekti rezultatus jau tokius matomus?
4: Na, iš tikrųjų, pakankamai greitai, sakykim, panaudojus pakuotę jau jaučiasi, ir aš naudoju, ta prasme, 2 kursus, pavasarį, rudenį, tai jaučiasi ir paskui tas poveikis iš tikrųjų ilgai išlieka.
2: Mhm. Nu tai labai labai džiaugiamės, Jolanta, tikrai netrumpai naudojat, turit ilgą patirtį, vadinasi, tikrai padeda, vadinasi, tikrai džiaugiatės, tai dar kartą leiskit pasveikinti, kad jum taip viskas sekasi gerai. Ačiū už pokalbį, o mes ką galim dar pasakyti?
3: Jo, kad įsibėgėjus rugsėjui, kai darbai, mokslai ir planai, viskas visų pajėgumų čia nais įsibėgėja ir galva dirba, tai ar skiriame pakankamai tai galvai dėmesio, ne? Ir trikolagen norėtų paskelbti ir bando jūs įtikinti nusiraminti ir ramybės mėnesį skelbia ir tik dabar perkant bet kuriuos 2 trikolagen produktus trikolagen neuro pakuotė jums atiteks dovanų.
2: Taip, trikolageno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas yra būtent trikolagen neuro. Kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, užsukite fenokiu.co.uk, jeigu Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Tai užteks įvesti colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
3: Arba pasukite telefonu +370 633 99 99 8 ir atsiminkite, kad yra maisto papildas, labai svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gal žinai, kodėl lapienės į mus taip įdomiai žiūri, kaip praeina visą laiką?
3: Nu, jisai galvoja, gal mes galime jam trikolageno gauti.
2: Tai,
3: nes girdi, kad šnekam apie tai ir jau sytės įtemtų. Žinai, kai žiniukas, tai jisai visą informaciją gaudo.
2: Iškart ramiau.
3: Mm-hmm.

0: Reklama.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūgščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
8: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniuje.

0: Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebi Rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
3: Bang, bang, bang! Woo!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją. Tigeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Labai labai džiaugsmingai norime jums dar kartelį pasakyti, kad šią savaitę kertam rubrikoje Energylandija kartu, kurie kviečia jus į šitą įspūdingą pramogų parką, žinoma, populiariausia, geriausia visame pasaulyje ir dovanojame du pakvietimus į Energylandiją.
2: Žinokite, nežinom dar kiek laiko tokie dosnus būsime, tai jūs negaiškite ir skambinkit ir laimėkite tuos du kvietimus ir tikrai įsimintinai ir įspūdingai praleiskite laiką šiame atrakcionų parke. O dabar laukime skambučių. Tam žaidime mums reikia dviejų dalyvių. 18.30 pasukite ir jau tik prisiskambinę sužinosite šiandienos užduotį, kurią serviruoja Ričardo Mikavičiaus gyvenimas asmeninis.
1: Šeima.
2: Taip. Mm.
1: Alio, sveiki.
3: Sveiki, Evaldai.
1: Ko? Evaldai. Ko? Prisistatot iš karto, jo, prisistatot paskambinęs visada. Ir į VMI prisiskambinat. Labadiena, Evaldas būsiu.
3: Ne, VMI tai ne.
1: Gerai, Evaldai, ieškom jums oponento.
2: Iš kur pasukote, Evaldai?
3: Kaunas.
2: Kaunas.
1: Kaip tas Kaunas laikosi?
3: Niūriai, dabar tai niūriai, tikrai.
1: Bet tai krepšinis prasidėjo jau, tai gal iš karto geriau?
3: Ne, bet toks oras,
2: tai vykas. Na, tai čia padeda. Visi toj pačioj baloj, žinokite. Gerai, turime jūsų varžovas, iki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Aurimas.
2: Aurimai, jūs iš kur pasukot?
4: Iš Norvegijos.
1: Norvegija. Iš kokio krašto? Norvegija. Aš kadangi buvęs Norvegijoje vieną kartą gyvenime galiu dabar visus
2: ekspertus.
1: Ekspertus.
4: Oslas.
1: Oslas. Super. Gerai. Evaldai, Aurimai.
2: Neteko būti.
1: Pravažiavom. Negaliu paflekti, kad žinau kažką. Žinau, kad yra gražesnių gyvenviečių ir vietovių Norvegijoje. Sorry.
4: Tikrai taip.
2: Gerai, nu, Norvegijos gidas Ričardas dabar
1: papasakos. Va taip už influencų nuo Joslo užvažiuot, žinai.
2: Grinai.
1: Gerai, nu, gerai. Vakar varėm su žmona apsipirkti parduotuvę. Tą darome pakankamai, nu, ne kiekvieną dieną. Nu, pabrėžiu, kad ne kiekvieną dieną ir čia kaip ir savaitė toks apsipirkimas buvo. Ir jums reikės pasakyti, kokią sąskaitą gavome po to, kai visos prekės buvo nuskenuotos ir kiek pinigėlių mums teko sumokėti.
2: Evo. Ričardas su žmona savaitį užsipirko maisto, ne? Taip, taip galima sakyti.
1: Ir nebuvo ten to, tam krepšelį kažkokių, žinai, mikrobangų krosnelį dar nusipirkam, žinai, prie to paties. Ne,
2: čia kažkokių prašmatnių patiekalo, ne? Ričardas yra skupas, žinokit. Tai,
1: jo, nu, visiškai.
2: Šita... Kiek galvojate, Evaldai?
3: O vaikų turit?
1: Ne, turim dvi kates, bet katė maisto

0: 30.
1: Biškai prie Norvegijos kainų labiau įpratęs, tai jau aukščiau kelia.
2: O vyručiai, kiek patys išleidote valai, nežinau, kada apsipirkinėjat, kiek išleidžiat savaitėj pinigų?
0: Nu, apie pem gal.
2: Bet savaitėj? Tai jūs, jūs tik užpilamas valgot, ar kaip čia dabar?
0: Ką žinau?
2: Ką žinau, 5 eurų, blemba, ką?
1: Nu. Evaldas gauna maisto tiesiog, kažkur užsuka, dar žinai, taip.
2: Nu gerai.
0: Ne, reikėtų paskaičiuoti, tiksliai dabar tai...
2: Gal truputėlį daugiau gautųsi, aš taip nežinau, nebent jūs vienas gyvenat. Aurimai, noriu jūs pasveikinti, jūs buvote labai arti tiesos, žinokite, teisingas atsakymas yra 137 eurai 30 euro centų.
1: Tokia suma, tai šį kartą Aurimo starčių teisingo atsakymo.
2: Bet žinokit, kaip skaudėjo man mokėti, eina savo. Norėjau šitą jogurtus išmesti keliais, turėjau bananų
1: su kasininkė derėtis, pradėjo nuolaidos prašė.
2: Sako, čia ne ta vieta.
1: Žia, šimtą duodu ir skirstame, sako. Tada apsauga prie, tai jau baigėsi.
2: Išvarė jos, bet subrekim, viskas gerai. Tai Aurimai, sveikinam, Evaldai, su 5 eurų per savaitę išgyvenat labai noriu su to jūs ir pasveikinti, iš tikrųjų. O mes Aurimui duodame du pakvietimus į Energylandiją dar per tą paties.
1: Jo, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai tikrai verta ir iš Norvegijos atliekti arba besisvečiuojant Lietuvoje ten nuvykti į kaimyninę Lenkiją. Ten yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas su 133 atrakcionais. Taip pat jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
2: Taip, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigyti bilietus jau galite dabar energylandia.pl.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000.

0: 1000 eurų. Vos per 6 minutes.
1: Kiek Nostra metų?
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
6: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
9: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas, One Up.
13: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač. Kokios

0: Radio Alias.
1: Reklama. Jau dabar galite skambinti į M1 E3 užsimti vietą, kas norite būti pirmo raundo Radio Alias pirmo raundo dalyvis. Turime puikių dovanų. Šią savaitę žaidimo rėmėjas Magris Baldai. Ir šiandien jūsų laukia prizas, kuris tikrai pravers kasdienybei. Firminis Magris Baldų podelis arba gertuvė ir Magris Baldų krepšys. Daugiau informacijos apie Magris Baldus galite surasti magrisbaldai.lt. Aš tai šiaip pats mėgo Magris baldų lovos, labai patogi, labai labai gera. Atsimenu, kai mes rinkomės lovą, labai rekomenduoju gyvai nuvažiuoti į Magris baldų salonus ir ten pasižiūrėti, žinai,
2: pačiupinėti. Įtikina, iš karto pajunti skirtumą, tai ryškiai geri kainų pasiūlymai visiems baldams ir iki 30% nuolaida prekiams iš sandėlio. O dabar laukime pirmo raundo žaidėjo, 18.30, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labai, kuo vardu?
3: Irena.
1: Lina vardu?
3: Irena.
1: Irena.
3: Irena.
1: Irena, atsiprašau, Lina pavadinau, nu dieve brangus.
2: Irena, tik reikėtų išjungti arba pritildyti radiją, kad mums taip nefonuotų ir kažkaip tai stengsime jūs girdėtis.
3: Nu, kad aš į lauką išėjau, neturėtų girdėtis.
2: Nu, dabar jau nesigirdi. Prieš tai, reiškia, nebuvo.
3: Gerai. Nemeluoju, verandą stovėjau.
2: Gerai, Irena. Ar jūs pasiruošus? Nu gerai.
1: Nu bandom. Jo, žinokit, deja, nepavyks susikalbėti, Renėlė, žinokit, nes labai labai aidi telefonas, tai paprašysim antram raundui paskambinti, sutvarkyti telefoniją ir mum paskambinti. Nu, labai labai trukdys pačiai jums, Irena. Tai laukim skambučio, 18.30, vėl laisvas slotas, kaip sakyt.
2: Mhm, gerai, kažkam kitam atsirado galimybė.
1: Nu, ne fainiai, čia gavusi ir Renėlė, bet nu, ką padarysi.
2: Nu, bet, nu, tai techniai trukdžiai. Sveiki.
1: Alo.
2: Kas paskambino?
4: Valdas.
2: Valdas, taip. Nu gerai, Valdai, viskas. Ar jūs pasiruošęs? Galim pradėti?
4: Žinoma, galim.
1: 3, 2, 1, startas.
2: Maistą įsidėti į burną ir ką daryti?
4: Valgyti.
2: Ne, kitai dar su dantimis.
4: Kramtyti.
2: Taip,
1: taip. Virš burnos yra toks, kas mums organas.

0: Švento vat šito ir Povilo bažnyčia. Tai kino tas pirmas? Vardas žmogaus. Šventas, šventas kas toksai, vat, kur raktus nuo vartaus nešiojas?
1: Yra,
0: nuo dangaus.
1: Yra taip, prieskonis.
0: Petras pasakėt, jo, arba dabar prieskonis jo nuo šito vardo.
2: Paprašalė.
0: Teisingai.
1: Prateskit, kalėdų, antras žodis.
2: Kalėdų naktis.
1: Ne, personažas.
2: Kalėdų rytas.
1: Ka, personažas
2: kalėdų
1: atneša.
2: Senis.
1: Ne senis, o...
2: Kalėdų...
1: Mažesnį žodį, mažybinį žodį, va, senelis, taip.
0: Mhm. Dabar Seimo narys, ten meras ir panašiai. Kas tai yra, va, pagal profesiją?
2: Politikas.
0: Teisingai.
1: Tie, kur žiemai jakėtės lenda, kaip jie vadinate, žmonės yra, sako, tai...
2: Namai.
1: Ne. Dar kitaip.
0: Ruonis.
1: Veikuoliai, va.
0: Taip.
1: Bet viena skaita?
2: Ruonis.
0: Taip. Gerai, kramtyti, petražolė ir politikas, kas dar... Ruonis.
1: Nosis ir senelis.
0: Nosis ir senelis. Nu, tai turime 6 taškus. Visai čia įsibėgėjome. Pradžioj pastrigome, bet paskui gerai. Nu, žiūrėsime, kaip seksis antrajam dalyviui. Kol kas ačiū labai. Iki.
2: Ačiū ir jums. Iki.
0: Dėkui. Reklama.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir

0: Justas, Carglass specialistas.
1: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Carglass. Carglass centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
0: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt. Carglass remontas, Carglass keitimas.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Mums skambina žmonės, tie, kurie mato Valdą, sutiko. Pasikėlęs vaikšto Valdą, sako jau, po pirmo raundo 6 taškus surinkęs. Nesisveikina, su kolegom net nesisveikina šiandien ryje, atėjęs į darbą.
1: Oho, sako, šunuolis Valdai grįžti. Kas šunuolis? Per sekretorę su manim, prašom.
0: Per sekretorę derinam reikalus su Valdu, jam siunčiam linkėjimus 6 taškai pirmam raunde. Primenam, labai gerą prizą turime. Firminis Magrės baldų podelis arba gertuvė ir Magrės baldų krepšys. Radio Aleso nugalėtojai atiteks. Nu, paskambinkit, klausykit.

0: Radio Alias. Sveiki gyvi.
1: Labas rytas.
0: Labas ryteli.
2: Čia toks.
0: Kas paskambino?
1: Vaidas.
0: Vaidai, kaip išmiegoja šiandien, kaip nuotaikos?
1: Puikiai, geros nuotaikos.
0: Ar tiesa, kad jūs, Vaidai, pasikėlę žmogus esate?
1: Tai gal šiek tiek.
0: Užrietęs noselę?
1: Nuo ryto.
0: Nu, o ko čia taip jau užrietęs, jau tą nosį?
1: Ne, nosį, aš atsikėlęs nuo ryto.
0: Ai, matot. Galvom, užrietęs nosį nuo ryto.
1: Ne.
0: Nu, gerai. Ar jūs, Vaidai, pasiruošęs?
1: Taip.
0: Gerai, 1, 2, 3, pradedame. Užėjo toksai tamsus ir pradėjo lyti. Tai kas toksai atplaukė?
1: Debesis.
0: Taip. Yra viena arba kita veido, kas tokios?
1: Forma.
0: Ne forma, bet
1: formos.
0: Arba obolio skiltelė dar irgi dvi, kas tokios yra?
1: Pusė.
0: Taip. Dolce Gabbana, jeigu būtų originalas, o Dolce Babane, pavyzdžiui, tai kas tokia vat yra? Ne padirbinys, o kaip dar? Kaip dar galima vadinti?
1: Falsifikatas.
0: Dar kitaip. Padirbtas dalykas. Kas tokia? Kas to?
2: Babanė.
1: Padirbinys.
0: Gerai, kita. Mergina, o tas kitos lyties, kas toksai jos yra?
1: Vyras.
0: Ne.
1: Vaikinas.
0: Teisingai. Draudžiamas priešingai.
1: Leidžiamas.
0: Tai. Mhm. Dabar labai koksai, vat, sako, o koks tu esi, vat, nu, vat, įsimylėt galima, vat, mergina sako vaikinui, tu esi labai koksai, bjaurus priešingai.
1: Nuostabus, puikus.
0: Taip. Pilnas, sako krepšys, sako dar koks yra, arba duoti priešingai yra ta žodis.
2: Arba derlius labai šiais metais koksai.
1: Derlingai, derlius.
0: Duoti prie...
2: Gausus.
0: Yes, yeah. Turime. Gerai. Debesis vaikinas, gražus, gausus, pusė ir,
2: žinok, man
0: ir viskas, painus ir leidžiamas nebuvo, ne?
2: Ne, buvo, žinau. Palauk.
1: Painus leidžiamas nebuvo.
2: Leidžiamas buvo.
0: Leidžiamas buvo.
2: Leidžiamas buvo.
1: Buvo leidžiamas.
0: Leidžiamas buvo. Nu, tai reiškia lygis, žinokite, 6 taškai.
2: Išė, ne, nu ką.
0: Jo, klastotė, ten buvo tas žodis, padirbinys, kurio nepavyko pasakyti. Tai trauksime burtus ir išsiaiškinsim jūsų,
2: Vaidai,
0: jūsų varžovą šiandien.
2: Vaidai, mokat švilpti?
1: Ne.
2: Nemoka?
1: Bet gal.
2: Pabandykit, jūsų pašvilpkit ir tada ištrauksim. 3, 2, 1.
1: Aš tik tai...
2: Pirmas. Ai, žinokit, būtume normaliai pašvilpęs, būtume jūsų ištraukęs. Tai
0: oi, sorry,
1: man ir nereikėjo, ačiū labai.
0: Ne, atsiprašom, kad sutrukdėme.
2: Sorry, žinokit, čia jūsų laiką pasakyti.
0: Nu, aš jau atsiprašom, suryčiau šiaip. Galvojom, paskambinsim, pakalbinsim, bet jeigu skubate, tai...
2: O kas ten žvengė fone labai jokingai irgi buvo?
1: Jo, iki ačiū.
0: Gerai.
2: Nenorėjau atskleisti. Nu gerai, nebūsų reikalas.
0: Tai ką tu klausi?
2: Gerai, dėmesio. Dabar tai pamiegosite. Magris baldai pirmieji pristato naujus miego rinkinius. Viskas, ko reikia geram miegui vienoje vietoje už ypatingą kainą. Bet žinai, lengva pasakyti, ai, man nereikėjo, kai nelaimėjai.
0: Nu,
2: iš pavydo.
0: Dabar išgirdo realiai, ką žinai, galėjo. 5 dalių komplektas. Lova, čiužinys, 2 pagalvės, antklodė ir patalynės komplektas. Tik 1096 eurai. Ir užuot pirkę viską skirai ir mokėję gerokai daugiau, dabar galite sutaupyti.
2: Taip, belieka išsirinkti. Taip, išskirtinio dizaino Magris lovo, visa kita yra nesvarbu. Oho. Bet yra įskaičiuota, į rinkinio kainų užsakymą pristatysime vos per 1-5 dienas.
0: Taip, magrisbaldai.lt ir ten iki 30% nuolaidos prekiams iš sandėlio.
3: Radio Alias. Play back to me.

0: Yra jau pusė dvylikos. Ai, nesu, kaip laikas greitai bėga, kas varote valgyti skanaus jums, o mes prie premjeros.
1: Premjera.
0: Clean Bandit sugrįžta su nauja daina Company, kuriai kompanija palaiko Chloe ir vienas ryškiausių Nigerijos Afro Fusion atlikėjų Omalai, kuris kūrinyje apie labai paprastą dalyką skambesys. Kartais nereikia nei dovanų, nei prabangos, reikia tiesiog žmogaus šalia.

0: Lietuvos orai.
1: Reklama. Palaikome jums kompaniją toliau ir žinoma apie orus pakalbėsim.
2: O gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, Magnesium Diasporal Direct, ir apie šį produktą papasakosime iš karto porų prognozės, bet iš esmės magnis yra vienas tų pagrindinių reikalingų, viena pagrindinių reikalingų medžiagų tam, kad jaustumės gerai, ramiai ir kad nervai, žinai, netrukinėtų.
1: Netrukinėtų nervai.
2: Žinai, sako, pratrūko.
1: Jo. Tada tvinkčiai ir vokai ir šiaip nuovargis jaučiasi labai didelis. Taip, pakalbėsime apie magnio trūkumą, priminsim jums visiems, kad jums jo gali prireikti, o dabar apie orus. Pažiūrėkime, Vilniuje šiandien 12 laipsnių šilumos, Kaune 14, 15 Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje šiuo metu, pagal viską, ką aš dabar matau, turėtų šviesti saulė. Ir vėl nežinau, už ką čia jiems.
2: Parašykite, klaipėdiečiai, ar čia teisybė mes kalbame, ir ar čia nebereikalo jums pavydime, ar iš tikrųjų šviečia saulė. Rytoj daug kur sulauksime lietaus, gusingo vėjo, temperatūra bus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos Lietuvoje.
1: Kas čia kvietė tą vėją?
2: A, nežinau, jis, žinok, nekviestas. Greit prasisuka ir išlėkia. Lėgi toks žiūrėti, žinai.
1: Nekviestas svetys, žinai, stalo nuniokoja, mišai nevaniotinis susinis suvalgo ir išvaro lauk.
2: Jo, ir kaip sako, nes aš tik vėjas skrendantis aukštai dangumi, mano mintis, mano greitis kylantis saulė bėgantis laikas. Kas dar? Ketvirtadienį. Lietus vietomis smarkus. Ir 11-16 laipsnių šilumos. Vienu žodžiu, baigėsi čia tie rezortai, visi raminamės ir einam rudeniauti.
1: Penktadienį dar daugiau lietaus 12. Ne, čia žinok, kuo toliau...
2: Tu šeštadienį žemę prasivers ir lis iš apačios.
1: Kuo
2: iš visko toks realiai ant skėčių reikės čiuoš kaip ant skeito.
1: Kur jau blogiau...
2: Sulyjo iš apačios.
1: Blogiau jau būti nebegali. Ne, ką mes čia? Kas mes tokie, kad teistume orą? Nes oras, jisai, žinai, jisai...
2: Tuos, tai dar Juozapinė įsiverš, sakė.
1: Juozapinė?
2: Mhm. Aš ne ugnikalnis.
1: Po šitų gamtos, ne? Žiūrėkit, jūs geriau pasirūpinkit savo sveikatą. Nekreipkit dėmesį į blogą orą, o geriau rūpinkimės magnio stoka, pavyzdžiui. Kodėl žmogui būtinas magnis? Magnio vartojimas padeda įveikti nerimą, stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį nėštumo metu, apsaugo širdį. Jeigu jaučiate mišlungį, tai taip pat gali būti magnio trūkumas simptomas. Esi pajutęs tą momentą, kur naktį miegi, labai labai giliai miegi ir tu ražydamasis kažkaip tipo...
2: Pasakai pėdą ir toksai... Jo, ir reikia kažkaip šokti, šokinėti ir bandyti
1: kažką daryti.
2: Tą skausmą panaikinti. Tai magnis gali padėti, ne?
1: Taip.
2: Maistinėse reikėtų tyrautis. Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje.
1: Dabar aš pabandysiu šitą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuolės...
2: Pakuolės lapelį. Taip, ir reikėdėmiai perskaityti pakuotės lapelį, vaistą vartoti kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Dabar gerai.
0: M1.

0: Kaunas. Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
1: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Išgraibstymas! Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
9: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
13: Reklama.

0: Labai geras gabalas. Baigia skambėti jis, mes turime tikrai gerų jums žinių ir naujienų.
1: Vienas.
2: Reklama.
0: Vilnius nuostabus didelis miestas, kuriame yra gausybė įvairių atrakcijų, pamatytinų dalykų, slėpinių, gal netgi taip galima pavadinti, ir, pavyzdžiui, gali prireikti žiūrono ne tik ten kokiems paukščiukams stebėti ar žvaigždėms, bet netgi ir, pavyzdžiui, į freską geriau įsižiūrėti.
3: Mhm, taip, viena iš Dalyvauk Vilnius vilniečių pasiūlytų idėjų Žemaitės skvere įrengti stacionarų žiūroną, kuriuo būtų galima iš arti apžiūrėti ant pastato esančią didžiulę freską ir pamatyti jos detales. Atrodo, žiauriai viskas paprasta, bet jų būtent iš tokių idėjų ir susideda įdomus miestas.
0: Taip, nes kartais nereikia ten kažkokių didžiulių statybų, sudėtingų inžinerinių sprendimų, užtenka tiesiog pažvelgti į jau esančią vietą ir paklausti, kaip ją galėtume padaryti įdomesnę. Tai galbūt jūs žinot tokią vietą savo rajone ir Dalyvauk Vilnius jau penktą kartą kviečia siūlyti savo idėjas ir patiems nuspręsti, kokių pokyčių reikia jūsų gyvenamoje erdvėje.
3: Taip, šiais metais tam planuojama skirti daugiau nei 1,6 milijonų eurų, didžiausią finansavimo programos istorijoje. Ir pirmą kartą balsuoti galės vilniečiai nuo 16 metų. Didelės miestų skirtos idėjos vertė iki 250 tūkstančių eurų, mažos skirtos seniūnijai iki 30 tūkstančių.
0: Taip, tai jeigu turit idėją, nesitaupykit, nesilaikykite. Iki rugsėjo 27-osios vidurnakčio, tai dar 5 dienas galite ją pateikti užsukę į dalyvauk.vilnius.lt, o jau lapkričio mėnesį, nuo lapkričio 3-osios iki 30 dienos už patikusias idėjas balsuos patys vilniečiai.
3: Dalyvauk Vilnius, tavo idėja gali tapti tavo miesto dalimi. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

M1. Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje – net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
14: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
15: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
16: Man kaip tik.
17: O man jaučiu per ilgos.
15: Aš apie laiką.
16: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
15: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
18: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
19: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
20: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius. Kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
21: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
22: Reklama.
23: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
24: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
25: Justin Bieber.
26: Go, baby, go, baby, go.
27: Čia, mano radijas.
28: My name is Benson Boone.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai. Labiausiai konstitucijos keitimui priešinasi mišrios Seimo narių grupės bei Nemuno Aušros atstovai. Pastarosios lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad reikia referendumo.
1: Keistas šiandieną kyla klausimas, kodėl vis dėlto politikai visiškai nekalba apie referendumą ir kuo puikiausiai matyti priešingos šalis kaip Kremlius, Baltarusija, Rusija ir kitos valstybės, kur nėra draugiškos mums, priimta šitą konstituciją 137 straipsnio pakeitimą išnaudos savo reikmėm ir sakys, NATO nėra vieninga.
0: Opozicinės konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad branduolinis ginklas viena efektyviausių atgrasimo priemonių. Pasak jo, būtent dėl jo šaltasis karas neperaugo į karštąjį, nes abi pusės turėjo branduolinį ginklą.
2: Tai yra atgrasimo karalienė, pamatas. Ką tai reiškia praktikoje? Jeigu koks nors arba laivas su branduoliniu ginklu sąjungininku amerikiečiu, arba lėktuvas norėtų praskristi pro mūsų oro erdvę atgrasimo tikslais, jis negali šito padaryti, kadangi mes turim šitą apribojimą. Jis turi aplenkti mūsų teritoriją. Jis gali skristi Latviją, gali skristi Estiją, gali skristi Lenkiją, į Suomiją, bet į Lietuvą negali. Ir visiems tiems, kurie sako apie kažkokius atsirandančius taikinius čia ant kaktos ir panašiai, paprastai reikia pasakyti paprastą dalyką. Rusai stiprių nepuola.
0: Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai turi du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet reikia, kad projektą abu kartus palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobuso bilietus. Ministras pirmininkas yra sakęs, kad jeigu naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tuomet 2 mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais. Jungtinėms valstijoms pareiškus, jog ketina pirkti baltarusiškas trašas, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog Lietuva nesulaukė Jungtinių valstijų prašymo leisti Lietuvos teritorijoje vykti

trąšų tranzitui. Anot premjero, kol kas Lietuva nėra informuota apie prekybos susitarimus, jeigu tokie išvis egzistuoja. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Invieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: apie ką mes čia?
1: Broliai, seserys, brangus parapiečiai, M1, skambinkit radiją.
2: Skambinkit tas teisiamas dabar.
1: Skanaus visiems valgantiems žaidimą, apie ką mes čia pradėtame. Nevaikščiukime plonytę ribą. Būkime mandagus, gražus ir visokie kitokie. Žaidimas, apie ką mes turime temą. Šiandien turėsime objektą, temą su darbus. Tema darbas, ar ne?
2: Taip, darbas.
1: Mhm. Viskas, daugiau nieko negalim pasakyti. Tai galit klausti bet ko. Išsiaiškint pradžiai nuo, nežinau, čia...
2: Nu, bendrai, jo, vas...
1: Čia jums aiškint, kaip žaisti, jūs viską mokat.
2: Iš esmės, tema darbas, į kurį mes važiuojame, vat, kiekvieną dieną, ten vieni ten važiuoja, kiti eina, panašiai.
1: Tai gali būti darbo automobilis, pavyzdžiui.
2: Mhm.
1: Gali būti.
2: Absoliučiai. Gali būti atleidimas žodis, pavyzdžiui.
1: Atleidimas, taip, ir gali būti. Nu, žodžiu, čia, kaip jūs pasuksit, svarbiausia, jūs klauskit, ir už teisingą atsakymą, vakar iš pirmo mus nukirto.
2: Neįtikėtina, kažkas tai tokia, kur atrodė net spūkį trupučiuką, atrodo, gal girdėjo, ką mes čia kalbėjom studijoje. Pasikalbėkim, sveiki.
1: Tildom radiją, bandysim susikalbėt pradžiai. Išsigandu vėl žmogus dabar.
2: Au. Alio, sveiki.
3: Alio.
2: Kas paskambino?
3: Simona.
2: Gerai, Simona, tema darbas, galit uždavinėti klausimus dabar.
3: Truputį negirdėjau taisyklių, labai greitai turiu.
1: Klauskit jo, klausimą. Aha, tema yra darbas. Jums reikia spėti žodį, kurį esam sugalvoję.
3: Fizinis darbas?
2: Ne.
3: Abiau fiziškai.
2: Tai žiūrėkit,
3: dar du
2: klausimus galite užduoti, jo, bet ne taip gal klausia trupučiuką, nes, nu...
1: Nebūtinai tai turi būti profesija kažkokia.
2: Jo.
3: Aha.
2: Nu gerai, toliau klauskit.
1: Nežinok, padėjo ragelį mūsų klausytoje. Nu gaila, imam kitą, alio, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kordu.
4: Simona.
2: Simona.
4: Bet kita.
2: Gerai, galvojom jau dvienas, čia mums
1: užsisė. Bet apatį.
2: Nu klauskit, Simona.
4: Gerai, ar tai susijęs su darbo laiku?
2: Ne.
4: Ar tai yra susijęs su darbo priemonėmis?
2: Ne.
1: Bet šiaip labai geri, tikslingi jūsų klausimai. Mhm. Jūs atrodo, žinot, ką darot.
4: Žinau, bet kol kas dar nepataikau.
1: Bet žinok, duokit darina klausimą, jūs taip gerai varot, darina klauskit.
4: Mhm, ar tai yra susiję su asmenimis, kurie dirba tą darbą, su pačiu žmogum?
1: Taip.
4: Taip.
1: Mhm. Taip, dabar jau reikės spėti. Jau neįsivažiuokit, jau čia visi gerumai baigėsi. Taip.
2: Gal žiūrėk, gal duotam klausinėt, kol neturim kito.
1: Nu gerai, klauskit.
2: Klauskit dar, žinokit, dar vieną bonusinį gaunat.
4: Gerai, bet tai yra konkreti profesija?
2: Ne.
1: Paklauskit mūsų, ar tai yra profesija?
2: Tai nėra profesija.
4: Gerai, tai yra, tada spėjau, kaip suprantu, tai tebūnė fizinis darbas.
2: Ne, tai nėra fizinis darbas ir, nu, apskritai, tai nėra kažkoks darbas. Gal tiek mes galime pasufliariuoti.
1: Taip, tai dalykas susiję su darbu, su ofisu. Nežinau, ką dar pasiję. Su ofisu galvojau,
2: nes nusivaizduokit, tai gali būti jūsų tarnybinis automobilis, pavyzdžiui, ne? Nu, tai, o jūs klausėte, ar tai yra fizinis darbas. Tai visų pirma, išsiaiškinom, kad tai nėra darbas.
1: Ar tu ką tik kėlė į balsą man tai?
2: Tas dalykas. Aš su savim susiginčiau.
1: Gerai, laukiam skambučių.
2: Ką čia sugalvojau?
1: Alio, sveiki gyvi.
5: Sveiki.
1: Kon jūs vardu?
5: Tadas.
1: Tadai, prašome.
5: Taip.
2: Mhm.
5: Ar tai bendradarbiai?
2: Tai yra susiję su bendradarbiais, galima sakyti.
1: Su žmonėmis, su darbuotojais, taip, su bendradarbiais irgi jo. Su bendradarbiais taip,
2: nu, taip.
1: Irgi susiję.
2: Mhm. Kitaip, žiūrėkit, be bendradarbių to dalyko nebūtų, apie kurį mes kalbam šiandieną, ne?
1: Ar bus dar klausimas koks nors?
5: Klausimas, ne.
1: Spėsit?
5: Nežinau, ne.
1: O net klausti žmonėms sudėtinga yra, žiūrėkit, tai gali būti, pavyzdžiui, ir gimtadienis. Gali būti, žinai, nu, tipo, darbe švenčiamas gimtadienis, kolega. 5 minutės gali irgi būti, pavyzdžiui, medikai turi kaip 5 minutės.
2: Irgi gali kalėdinis būti, pavyzdžiui.
1: Kalėdinis gali būti, taip, irgi.
2: Plačiau truputėlį žiūrėkite, bet jau pasakėm, kad be kolegų tas dalykas būtų, nu, jis negalėtų būti to daikto. Sveiki, arba dalyko.
4: Sveiki dar kartą. Aš, žinokit, nepasiduodu.
2: O, šaunuolė. Vat laukiam, kol paskambinsim.
1: Bet dabar jau įsivesim jūsų vardą, žinokit.
2: Mhm.
4: Gerai.
2: Jeva, kaip pamena mane.
4: Simona.
1: Gerai, taip, Jeva.
2: Simona, šau.
4: Taip, tai galbūt tai yra tiesiog, nežinau, dabar klausinėt galiu.
2: Dar galit klausti, jo, du klausimus užduot galit.
4: Ar tai yra susiję su pačiu darbu, ar labiau su bendru laisvalaikiu?
1: su darbu. Sakykime, tai į darbą labiau įeina.
2: Jo, tai nėra laisvalaikio dalykas.
4: Ar tai apibūdina bendrai visą, vadinkim, kompaniją dirbančią, tą žodį?
2: Ne, visa, tai neapibūdina kompanijos. Ne.
4: Neapibūdina kompanijos, ar ne? Ar tai apibūdina kažkokią, tai nežinau, jausmą darbę? Bendrai su kolegom.
1: Ir jūsų klausimų, žinok, mes tuoj pradėsim pasimest su
2: man. Ne, jau trys uždavės, mes kažkaip užliuliuoti čia esam su ryškai jūsų.
1: Jūs labai gražiai šnekat, šiaip jūs labai gražiai va, klausinėjat, juokitės, mums patinka, žinok, mums tiek tai reikia.
2: Bet mums jau reikės pertraukėlę daryti, žinok, tai jūsų spėjimas dabar jau turėtų būti.
1: 3, 2, 1.
4: Gerai, tai tada tiesiog bandau spėti, kad tai yra susirinkimas.
1: Bravo, Vinioja.
2: Kažkur apriukai, o tada jau jo, šovėt. Kaip čia šovė, kad susirinkimas dabar pusinė akimirka?
4: Nežinau, pagalvojau apie susirinkimą, kad turėjo būti
1: šaunuolė.
4: Vakar, nebuvo darbe, galvoju, nu tai gal susirinkimo.
1: Šaunuolė, tai susirinkam gal vakarė, Simona, atšvesti, ką žinom?
4: Tai žinoma, tai faktas, reikia.
1: Iš kur jūs esate?
4: Bendras kaip kolektyvo susirinkimas.
2: Jo, bet tokie nedarbiniais reikalais, taip sakant.
4: Ne, tai visokių būna.
2: Tai sveikinam, jums vieno koinės dovanojame, susirinkime buvo priimtas sprendimas, kad jūs esat verta jų. Ir,
1: ir net leidžiam, žinokit, jūsų dar šiandien.
4: Gerai, super, ačiū jums labai.
1: Bučiuojam,
2: geros dienos.

0: Reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Kosmosas, kiek sutaupiau!
7: Kur? Kaip?
6: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
8: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
10: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: vieno, numeris vienas.
1: Pavartykime vieno topo istoriją, trumpam sugrįžkime į 1995 metus. Taip, vieno top 40-uke dvi savaitės, pirmoje vietoje buvo šis Gangsta's Paradise, Coolio kūrinys. Prisiminkim.

0: Gerai, jeigu praleidėtų progą Energy Line jos bilietus laimėti prieš tai, tai žinokit, dar vieną progą duodame jums ir nu, nepraleiskit dabar bent jau.
1: Jo, tik tais būtinai surašykite savo vardą, telefono numerį, kad galėtume susisiekti, jeigu jūsų dainą pasirinktume laimingai pabaigius ir turit pasiūlyti kokį nors fainą kūrinį, kurį norėtumėte išgirsti.
0: Iš tikrųjų, taip, gerą dainą pasiūlykite ir tada jau tikėkitės, kad jūsų daina bus pasirinkta. Pakartau, dar kartelį, ką Mantas pasakė, tiesiog užtvirtinkim, o ką mes dovanojam, pakvietimai į Energylandiją. Nors vasara baigėsi, bet vis dar galite pagauti ją nuvažiuodami į pramogų parką. Tikrai labai nuostabu, žinoma visame pasaulyje Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Ir mes du bilietus dovanojame jums į šitą pramogų parką ir ten rasite į, nu, labai daug atrakcionų įvairiausių.
1: Daugiau nei 100 atrakcionų, šeimos ir vaikų zonos, 20 įspūdingų kalnelių, adrenalino mėgėjams, mažiesiams atrakcionai, lauko vandens parkas, fantastiškas įsikūręs, geriausias Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksite, o nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Bilietai energylandia.pl.
0: Mantas O dabar dainų pasiūlymai. E-1.fm, užsukite, parašykite, gal ant liežuvio galo. Labai geras gavalas yra. Atsiųskite.

0: Reklama. Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
3: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
0: Reklama.

0: savo, kiek laiškų gavom su Mantu, su jūsų dainų pasiūlymais. Šaunoliai tikrai sureagavo, deja, tik tai vienam galime padovanoti bilietus ir burtais praktiškai čia teko tą laimingą dainą rinkti. Ir sveikinu aš labai nuoširdžiai vardą Simona. Taip, Simona, kuri pasiūlė dainą, tuoj mes ją pristatysime laimingoje pabaigoje.
1: Laiminga pabaiga.
2: Mes sveikiname Simoną, jinai laimi du bilietus į Energylandiją, vieną nuostabiausių pramogų parkų visoje Europoje, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Tai Simona, dovanos jūsų, gerai praleiskite laiką.
0: Taip, prašysime iš bedronkos parvežti kažką, nu, kad ir smulkiai kažką. Kas
2: arba duosim mašiną, kad užpiltumėt kūro. Tiesiog su ryško žipu galėsit važiuoti ir užpilti.
0: Manto elektrinę duosim, kad išpiltų benzo baklaškės parvežę, žinai.
2: Kanistrus į bagažinę sudėsiu.
0: Gerai, dabar trys pasiūlymai. Taigi pradėsim nuo klausytojo. Šį kartą pasiūlytos dienos Simona siūlo, klausykit, nu, kad nepasimestume savaitės dienose.
3: On Tuesday.
0: Mes penktadienio dainą turim, šiaip galėtų dar sukurti trečiadienį, ketvirtadienį ir pirmadienį kažką.
2: Aha.
0: Ką? Žinai ketvirtadienio? Kaip jinai skamba? Ai, šita.
2: Nu jo,
0: teisingai. Ketvirtadienis. Jo, yra. Tai reikia pirmadienį, trečiadienį.
2: Bet pirmadienį irgi.
3: Just another manic Monday.
0: Nebeįdomu su jumis. Sugadinat visą šitą. Gerai, antras man to pasiūlymas. Titanium!
2: Norit pravažiuot mieste bumsėdamas visų garsų.
0: O įdomu, kiek šalčiausiai leidžia kabrioletų turėtų įvažiuoti su atviru stogu, žinai. Kiek 15 atidaro dar stogą, ar ne?
2: Jeigu užšala, tai prie bet kokio minuso gali važinėti.
0: Nebeužsidaro, žinai, stogas.
2: Aš kažkada simenu, mačiau Vilniuje pylę lietus, bele kaip, ta prasme. Mačiau stovėjo aikštelį, stovėjimo kabrioletas turbūt paliko, žinai, žmogus nesitikėjo, kad ten per pusvalandį pasikeis situacija. Okay. Ten į balą turėjo įlipti.
0: Na tai patys kalti. Prisiperka visų kabrioletų, žinai,
2: nėrčio ko pinigų turėti.
0: 18.30 paskambinkite, išrinkite dainą, kuri turėtų nuskambėti. Dar yra trečias pasiūlymas mano. Seną gerą tokį ištraukęs esu. Negaliu sakyti, kaip jinai vadinasi.
2: Atsiliepkim, sveiki.
0: Alo, sveiki gyvi.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Justina.
2: Justina, kurią dainą norėtumėt išgirsti, kas jūs pradžiugintų?
4: Be abejo, antra.
2: Titanium, ne?
4: Taip.
2: Labai gerai, ačiū Jums už pasirinkimą. Irgi norėjau išgirsti tą dainą, tai netrukus ją visi ir jos pasiklausysime.
0: Taip, tik tai dar pataisysiu, nes Simona, o Vilma yra nugalėtojos vardas, atsiprašau ją.
2: Nu čia, bet tai realiai toks pat vardas, tai viena kita raidė skiriasi, gal net ir visos.
0: Siaurai, aš Simona ar Vilma, atsiprašau labai, Simona ar Vilma siūlė šitą dainą.
2: Bet abiejuose varduose antrą raidė į, tai tu čia kas nesusipainio tu.
0: Dėl to, grinai visiškai. Gerai, klausysim antros dainos, o dabar kviečiam kolegės, jos jau čia, Silva ir Skaiva.
2: Simona.
0: Simona ir Vilma. Mantė pakeis mus.
5: Sveikas, Ignai. Labas, Mariu.
0: Sveikas.
2: Labas.
0: Ignas. O man tik tu Ignas vardas.
5: Tik tu. Aha, tu toks Igno tipažas.
0: O koks yra Igno tipažas?
5: Toks progresyvus, toks modernus, no. Toks...
0: Mm. Ne, va dabar ir paaiškės.
6: Tai vieną Ignotą žinau, tai...
0: Bet čia ne Ignas. Nepainikite.
5: Ne.
0: No.
5: Sek Ignų tikriausiai strumpintai vadina.
0: Bet aš nenorėčiau tada. Netinka man šitas tada.
5: Ignotas.
0: Netinka.
5: Ignotas.
0: Noriu kitą.
2: Ignotas Mikavičius.
0: Ignotas. Jo, tai Ignotas. Čia yra skanukas.
5: Iš ko?
0: Iš kaulo žmogaus.
5: Ne.
0: Nežinau.
6: Kas atspės, kas čia duosiu 10 eurų.
5: Jėzus, smirda, Skaiva. Smirda.
0: Bet čia kaulas yra. Ne kaulas? Ne. Nežinau, man tai spėktų.
2: Nežinau, kažkoks skūros įviniota.
0: Skūra. Neturiu šuns, nežinau.
6: Ne, čia neskūra.
0: Ne? Nu tai kas čia yra? Tu mums numesk, mes nubėgsim pagauti.
2: Džiavintas, supresuotas.
6: Jis originaliai būna va tokio ilgio, čia jis yra sukapotas.
0: Stuburas?
6: Ne, tai nėra stuburas.
0: Šonkaulis?
6: Ne, nėra čia kaulo.
0: Bambukas, neįsivaizduoju.
6: Yra džiavintas kai kas džiavinta.
0: Nu, Silvia, tu atspėk.
5: Man jau pasakė.
0: Ai, tu žinai, būtum atspėjus.
5: Ne.
0: A, nu tai tada pasiklodom, jeigu Silvia...
2: Nesikramstykime, jo...
5: Nu, bet pagalvokit, Skaiva klausia.
0: No.
5: Skaiva klausia.
0: No. Taip, tai kas tada gali būti?
5: Nu, tikrai kažkas nepadaraus.
0: Oi. Ai, čia penis yra.
2: Turim
0: čia yra, čia yra pimpaliukas. Čia yra.
6: Jaučia.
0: Jaučia pimpaliukas. Aina, tai dabar viskas, įjungi transliaciją, parodyk visiems dabar, ką mes
6: va. Gabaliukas čia tik.
2: Kas gerankiniai nesinešioja jaučia pimpaliuką?
0: Primenu, ketvirčiavo pimpaliuką.
2: Ką jaučiasi tai?
5: Bet ką jautis galvotų, jeigu žinotų, ką su juo.
2: Kiek nuotaika turėsim.
0: Bet tu galėtum
6: visą gyvenimą, kad paskui tavo pačią subtiliausią kūno vietą šunį sugriaušti.
5: Eik tu, kažkoks yra pasityčiai.
0: Paskutinė kūno dalis likosi, kurią galėjai pasilikti šuniukui pažaisti, ne?
6: Nu, jiems labai sveika, žinok. Šitie.
0: Sveika, bet jautis, bet grinai, vat sveika.
6: Ir skanu, ir sveika.
0: Ką jautis apie tai galvoja?
6: Jautis jau nebegalvoja.
2: Bet jo, kažkur laksto. Jo pasididžiavimas tapo garsiausiu Lietuvoje, koks yra buvęs. Radio eterį net buvo parodytas ir apkalbėtas.
6: Tai va.
0: Nu super, Skaiva, ačiū labai, kad tu mus... Bet kažkaip norisi
2: Gali pridėti čia gal.
0: Bet jeigu ketvirčiuotas yra, siaubas, siaubas. Viskas, panos, perimkit. Ir geros jums laidos. Ir čia išsirinkta daina skamba. Ačiū Vilmai, Simonai.

0: nutinka Druskininkuose sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos, šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose tikriems turizmo gurmanams.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau.

0: eteryje Bernvakaris.
1: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
9: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Soms trim valandom, jūs džiugins Skaivą ir Silvą, Skaivos ir Silvos šou laidoje.
1: Taip, labas, prisijungiu ir aš prie Skaivos. Tikimės jau viskas, radijos pagarsintos, esat įsipatoginę, nes mes pasiruošusios jums palaikyti kompaniją 3 valandas.
0: O taip, žinokit, palaikysim taip, kad nebereikės niekam jūsų kitam palaikyti.

0: Pagaliau, kai Aiva jau priėmė realybę, susitaikė su realybė, atėjo šiandien kaip žmogus į darbą jau su rudeniniais batais, užsidėjusi kaip teisingai pasakyti. Kojinaitės, ką padarai tu jas?
1: Simauniga.
0: Apsimovusi kojinaitės, žodžiu, su nesumaikute, kaip vakar, taip. Šiandien jau yra
2: mėgstinis. Aš vakar sušalau, aš vakar, žinok, su giliu liūdesiu atlikau tokį ritualą.
0: Ką paukoji?
2: Ne, aš nieko nepaukoju, aš vakar tiesiog atsisveikinau su savo vasariniam tapkiam ir išsitraukiau jau tokias žieminės su kailiuku. Nes man šalo kojytės, net namie, žinai, tai viskas, aš supratau, kad nieko nebebus. Mhm. Nors dar kitą savaitę rodo 19 laipsnių. Ir aš vakar jau rašiau, mes turime kaimynų grupę Facebook'e, žinai, pasidarę. Tai aš vakar jau smalsavau, ar kas nors iš mūsų kaimynų jau įsijungė šildymą, nes mes galim įsijungti tada, kada norim, žinai.
0: Taip.
2: Tai vieni kaimynai parašė, kad jo, jau pečius kurenasi, gyvenam šiltai, žinai. Dauguma dar sakė, kažkaip kenčia dantis sukandus.
0: Bet šalta namuose pas tave?
2: 21, man tai yra šalta. Mhm. Mano komforto temperatūra yra 24. Tai...
0: Gerai, tai tau gerai, žinai, tu vis tiek jau pajausi, kad jau šalta, gali įsijungti pas mane. Taip. Aš nuo centrinio priklausomą jau pasakau savo tą epopėją, kaip aš šildausi namus, kaip vaikštų su halatu ir orkaitė šildausi namus. Tai tikime, klausytojai, kad jūs...
2: Šiaip rimtai, klausytojai, įjungiate jau šildymą, kas šildosi, nes turi namus, kas patys gali autonominį šildymą turėti.
0: Mes būsim vat pirmosios eteryje, kurios pradės kalbėti apie šildymo sezoną. Nes po to jau, kai visi pradės kalbėti, beįdomu. Tai papasakokit, kaip kurenatės, ar šalat, ar karšta pas jūs namuose.
2: Nežinai, ten yra tie, kur ten vienas mygtukas paspaustas ir namai, mm-hmm. žinai, šyla, nes kiti turi išmaniuosius, žinai, katilus, kur tiesiog temperatūra pakrinta ir katilas pats jau pašildo.
0: Aš negaliu patikėti, bet pas mus temos laidoje tiesiog nuo iki, niekada nežinai, ant kokios temos pataikysi. Vakar pradėjom laidą nuo barakudų, šiandien kalbam apie šildymo katilus, apie ką kalbėsime rytoj, nesužinau. Nosit, jeigu neįsijungsit mūsų. O jeigu kalbant apie katilus, tai vat rašo jau klausytojai, taip jau pasikūrenam porą kartų, šildame, sukasi katilas pilnu pajėgumu.
2: Kažkas irgi rašo, mes vakar pasikūrėm pečių šiltą gerą namuose.
0: Gerai, tai laukiam jūsų laiškų, rašykit mums ne tik apie katilus, rašykit apie viską, dalyvaukit aktyviai mūsų dienos temoje. Šiandien mes turėsime kainos rubriką, kur galėsit atspėti įdomią kainą. Žodžiu, veiksmo netrūks, likit su mumis iki ketvirtos, o dabar dienos tema.
3: Paplepėkim.
2: Žodžiu, labai daug klausytojų mūsų įsijungia, ačiū, kad parašėt, nieks čia nesikankina, šilumėlė jau įjungta ir namai jau yra šildomi.
0: Kažkas rašo, a jūs blūdė, nesišildyk dar, kiek šildymos kainuos? Gerai, o šiandienos dienos tema mes pasišildysim prisiminimais, bent jau kol kas nukeliausim į... Tuos laikus, kai mes buvom...
2: Nebūtinai. Ne. Čia gali būti ir pusmečio senumo, žinai, reikalas. Gerai. Mes šiandien su jumis norime pakalbėti apie dalykus, kuriuos jūs planavote padaryti, nepadarėte. Ir dabar dėl to labai, labai džiaugiatės.
0: Taip, mes su Skaiva dalinomės istorijomis, aš pasakiau Skaivai, aš kažkada gavau pasidaryti tatuiruotę. Galvo, gerai, bus pirma mano tatuiruotė, bet kai reikia sugalvoti, ką ant Taip. Savo kūno nusipiešti ar užsirašyti, man tai toks, nu tai rimta labai, ne? Tai yra visam gyvenimui tavo. Ir aš tokia galvojau, nu man kokie 26 metai, galvoju, palauk, bet aš istoriją baigus, ar ne, istorija toks, nu, stiprus dalykas, ir galvoju, tai gal aš ant savo peties, iš nugaros pusės, išsitatiruosiu tuos pirmykščių žmonės, kuriuos piešė ant olos.
2: O tėve, kaip baisu.
0: Ir aš nainu į tatiruočių saloną, ir

0: Užsidegus jau viskas jau sugalvojus, tokia jau didžiuojusi savo idėją, tokia beveik jau patikėjusi tą idėją ir pasakoju tatuiruočių meistrui, sakau, nu tai va tokį dar dalyką, sakau, gal gali trafaretą man uždėti. Jinai pradėjo putotis, kad aš čia neapsisprendus, ko aš čia noriu, kaip čia atrodys ir aš tada galvoju, ne, aš tatuiruotis nesidarysiu ir praėjo laiko ir po to aš galvoju, kokio kvailumo tai buvo mintis pirmykščio žmonės ant savo pėties išsitatuiruoti.
1: Nu, dabar būtum su pirmykščio žmonės
0: vaizduoja. Ją 100% naikinčiausi tavo istoriją.
1: Mano istorija, aš labai esu dėkinga iki šiol mamai savo, nes man gal buvo kokie 16 metų ir aš labai užsinorėjau prasidurti nosį, nes nu, tai buvo pakankamai kieta tais laikais, žinai, toksai jau visai, žinai, ir mano mama man nosės prasidurti neleido.
0: Taip.
1: Aš ten bandžiau maištauti dėl to, leido prasidurti bambą, tai prasidūriau bambą.
0: Taip.
1: Ir aš dabar pagalvoju, kad aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš tos nosės neprasidūriau, nes iš tikrųjų man nei gražu dabar, nei, nu va šiaip man nėra gražus dalykas auskaras nosyje.
0: Tave etape ankstesnėme gyvenimo tikrai įsivaizduočiau su auskaru nosyje, dabar ne.
1: Ne, aš savęs jokiam etape, žinok, neįsivaizduočiau su auskaru nosyje, nu kažkaip toks. Tai žiūrėkit, šiandien tinka absoliučiai visos istorijos, galbūt planavot keltis gyventi kitą miestą, bet kažkas jūs sulaikė ir dabar džiaugiatės, kad likote gimtajame mieste. Gal planavot pirštis, bet taip ir nepasipiršot ir galvojat, kad labai gerai padarėt, nes tas žmogus paaiškėjo visiškai ne jūsų žmogus.
0: Mhm. Tai mums įdomu, ką jūs planavote padaryti, mums taip pat įdomu, kodėl nepadarėte ir vat visą istoriją mums papasakokit. Tai m-1.fm, pasakokit mums, rašykit, o mes jūsų laiškus paskaitysim.
1: Gražaus antradienio.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: gera.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius, kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
3: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beauty Bal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beauty Bal Plus tinka visoms.

0: ko nepadarėt ir visai džiaugitės šituo dalyku, kad nepadarėt. Šiandien tokia mūsų šios dienos tema ir kviečiam paklausyti, ką jūs parašėt.
1: Skaivos ir Seilošo. M1.
2: Gerai, tai klausytojai, būkit aktyvus, rašykit mums laiškus, labai įdomu išgirsti jūsų istorijas ir štai keletą istorijų iš jūsų jau turim. Labai džiaugiuosi ištekėjusi už vyro lietuvio, o ne už vyro italo. Esu pabėgusi nuotaka.
0: Čia kaip suprantu, nuo italo pabėgo?
2: Esu pabėgusi nuotaka, nuostabu gyventi Lietuvoje ir su dabartinė šeima atostogauti Italijoje. Aš kažkuriuo metu irgi galvojau, kad nu jau ne, vyro lietuvio niekada neturėsim.
0: Aš esu moteris, kuri nori būti išskirtinai tik su lietuviu vyru.
2: Prašau. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mano požiūris pasikeitė.
0: Pasikeitė.
2: Tikrai nenorėčiau užsieniečių. Žymiai sunkiau.
0: Ne, aš
2: sudėtingiau ir...
0: Bent jau savas. Nu, jau koks bebus, bet bent jau savas.
2: Tai kultūriniai skirtumai, kur integruotis tau arba jam. Nu, sudėtinga, labai sudėtinga.
0: Tikrai taip. Taip, gerai, ką jūs dar rašot? Kažkas sako, labai džiaugiuosi, kad būdama 16 metų neprasidūriau liežuvio, čia panašiai mano istorija. Vietoj to prasidūriau bambą. Nu, bet matai, liežuvio tą auskarą išsiėmė ir jis, manau, ten turėtų užgyt tą skylę greitai, aš taip įsivaizduoju.
2: Negaliu pakomentuoti, niekada neturėjau auskaro liežuvėje.
0: Aš nenorėčiau irgi. Ne.
2: Kaip keista bučiuotis su žmogum. Esi bučiausi su žmogum, kuris turi auskarą. Neturėtum? Neturėjai tokios fantazijos?
0: Bet kažkaip tai net ir ne, va dabar, kai pagalvoju, aš niekada nebuvau apie tai prieš tai pagalvojęs, bet dabar va pagalvojau, aš nelabai norėčiau pasibučiuoti su žmogum, kuris turi liežuvį auskarą.
2: Ne, aš irgi žinok.
0: Su visa pagarba tiem žmonėm, viskas su jumis yra gerai, bet va kažkaip nevilioja.
2: Dar viena istorija apie auskarą liežuvį. Mama neleido, vis tiek neklausiau ir prasivėriau pati, atnešiau mėnesį, sugyja. Mama pamatė, liepė sverti, arba grasino, kad pati išplėš.
0: O jėzus,
2: kaip baisu. Labai maištavau, labai pikau. Dabar galėčiau rankas ją išbučiuoti už tai, nes tikrai šiuo metu 27 metai ir nenorėčiau turėti auskaro liežuvyje.
0: Okay.
2: Na taip, toliau, planavau studijuoti magistro studijas, nes yra įprasta pabaigus bakalauro studijas iškart stoti į kitas. Jau buvau gavusi pakvietimą studijuoti, bet nusprendžiau susilaikyti ir kol kas nestudijuoti. Tai buvo vienas geresnių sprendimų, nes išbandžiau darbą pagal specialybę ir jis man taip nepatiko, kad nusprendžiau keisti sritį. Šiuo metu, žiūrint darbo rinką, būčiau su magistru ir be darbo, nes niekas neieškotų tokių specialistų. Vietoj studijų dabar išbandinėjau įvairius darbus, kaupiu darbinę patirtį ir ieškau savęs. Va.
0: Kažkas rašo, prieš kelis metus labai užsinorėjau senbernaro, jau buvau susiradusi veisėjus, jau laukiau vados ir planavau pirkti šitą šunį. Bet paskutinę minutę mane kažkas tarsi sustabdė ir aš dabar taip džiaugiuosi, kad nėra to meškino namuose, kuris visur seilėjasi ir šeriasi ir manau, kad tai geriausias mano priimtas sprendimas.
2: O my God, aš žinai galvoju, kad visą laiką vaikai spastus tėvams. Paspendžia, oi, šuniuko, kaip noriu šuniuko, kaip būtų smagu turėti namuose šuniuką.
0: Taip.
2: Ir tėvai sako, ne, ir vienu momentu paslysta ir sako, gerai.
0: Ir kas tada
2: būtų? Ir aš galvoju dabar, jeigu man tai vat, būtų, nu tikrai man irgi būtų smagu tarsi iš vienos pusės turėti augintinį namuose ir vaikam būtų smagu, bet...
0: Visas rūpestis ant tavęs,
2: taip,
0: vaikam atsibosta per mėnesį
2: ačiū,
0: laiko.
2: Skaiva, tu, kai aš užsinorėsiu, sakysiu gerai viskas, vaikams sutinku nupirkti šuniuką, tu man pasaky gerai.
0: Aš tau priminsiu, žinok, nes iš tikrųjų su šunim reikia, jeigu jau nori turėti, tai turi būti pasiruošęs visų 100%. Jeigu bent 1% dvejoji, geriau neturėti, žinok.
2: Tai va.
0: Aš esu tas žmogus, kuris veisia šunis ir atkalbinėja visus laikyti šunis.
2: Gerai, aš kai sugalvosiu, kad noriu šuns, skambinsiu tau pirmiausiai.
0: Gerai.
2: Gerai, tai laukiam jūsų laiškų, dar grįšim kartą su tema, ko nepadarėte ir labai labai džiaugitės, kad nepadarėte. Rašykit m-1.fm.
1: M1.

0: Mes šią likusią savaitę turim dar ir tokią svarbią mums patikėtą misiją, tai yra mūsų klausytojus mokyti finansinio raštingumo.
1: Taip.
0: Pamokyti, ką reikia daryti, kad tie pinigai iš jūsų sąskaitos taip greit nedingtų, kaip dingsta. Tai ir dar turėsim dovanų, žinokit. M1.
1: Reklama. Taip, po dovanų mes turime metinę žmonės cinema prenumeratą, tai galėsite skambinti, atsakyti į klausimą, jeigu pavyks, prizas bus jūsas. O šiandien mes norim pakalbėti apie tokį, mistinį reiškinį, kurį turbūt jūs esate irgi patyręs gyvenime, arba vieni patyrė dažniau, kiti iš vis nepatyrė. Vat situacija, gaunat atlyginimą, ar ne? Mm-hmm. Bam, įkrito į sąskaitą atlyginimas.
0: Taip.
1: O, yra pinigų, viskas gerai, čia tą pirksiu, čia to noriu, čia ten nueisiu pavalgysite, čia susitiksiu. Ir lyg ir nieko didelio nenusipirkot, ar ne, kur galėtumėt sakyti, vat, nusipirkau fotelį, nusipirkau batus už 500. Ir bet aišku, ar ne, kur sudėt pinigus. Bet pasižiūrit sąskaitą, o tų pinigų kaip ir, beveik nebėr, bet nieko didelio nepirkot. Tai kur tie pinigai?
0: Kur dingo pinigai? Žiūrėkit,
1: buvo tau tokia situacija?
0: Man yra buvę ir aš dabar nepasakosiu, nes aš padariau taip, kaip buvo minima teisingam atsakyme ir tada supratau, kame čia šaknis yra, žinai. Mm-hmm. Tai žiūrėkit, mes turime jums klausimą, jeigu atsakot, žmonės cinema prenumerata keliauja jums. Įsivaizduokit, gaunat atlyginimą, mėnesio vidury, žiūrit, kad praktiškai nieko nebėr. Ką finansų specialistai rekomenduoja daryti pirmiausia? Variantas A. Atsisakyti visų didesnių pirkinių bent vienam mėnesiui. Variantas B. Savaitę užsirašyti visas savo išlaidas net ir pačias smulkiausias. Ir variantas C. Pirmiausia pasitikrinti, ar atlyginimas nėra per mažas pagal šalies vidurkį.
1: Mhm. Gerai, tai dabar jau jūsų eilės skambinti, 18.30, skambinkit, koks yra teisingas atsakymas, ką reikėtų daryti, ką finansų specialistai rekomenduoja pirmiausia padaryti.
0: Gerai, pabandom atsiliepti čia, vienas laba diena.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Diana.
1: Diana, ar priskiriat save prie tų žmonių, kurie tvarkingai valdo savo finansus ar nelabai?
2: Stengiasi tvarkingai ir susistiguoti, tada užsirašyti viską, ką išleidžia, arba suplanuoti.
1: Mhm. Tai koks teisingas atsakymas?
2: Gal dar pirmą ir antrą tos atsakymus primint.
0: Atsisakyti visų didesnių pirkinių bent vienam mėnesiui, savaitę užsirašyti visas savo išlaidas net ir pačias smulkiausias, ar pasitikrinti, ar atlyginimas nėra per mažos pagal šalies vidurkį.
2: Tai B variantas.
0: B variantas, sako Diana. Ir Diana yra visiškai teisi, taip, žinokite, reikėtų užsirašinėti visas savo išlaidas ir jūs tada matote, kur jums išeina pinigai. Nes atrodo dažnai, kad nieko didelio nepirkau, bet tų pinigų vis tiek nėra, o pasirodo prisišudėliauji. Atsiprašau už išsireiškimą, bet tai kavytės, žinai, mieste kažkur, tai kiekvieną dieną, žinai, jau žiūrėk, prikapsi, ar ne? Tai gal kokį, žinai, ten per maistą, per tuos kurjerius atsiveži, žinai, ir vėl žiūrėk.
1: Vat šiaip tai labai geras dalykas, bet tam reikia laiko ir reikia įsivesti tą tokį įprotį, ar ne?
2: Labai gerų dalykų yra appsai tokie, kuriam galima susirašyti.
1: Aš ko ir norėjau paklausyti, klausytojai, kokie yra geriausi appsai, kad galėtum sekti savo išlaidas, nes taip atsisėsti ir į Excel'iuką rašytis, tai čia vargo vakarienė. Tai lauksim idėjų su rekomendacijų, ką siūlot parsisiųsti, kad būtų lengviau. O jūs taip sveikinam labai, už teisingą atsakymą jums dovanojame metinę žmonės cinema prenumeratą.
0: Galėsite žiūrėti nemokamai. Diana, gražios dienos, su jumis susisieks dėl dovanų, iki. O mes dar norime pasakyti, kad paprasčiausias būdas suprasti savo finansus, tai bent savaitę vesti savo kiekvieną išlaidą. Nieko, sako, nereikia drausti tą savaitę, nereikia savęs kritikuoti, tiesiog jūs pamatysite realų vaizdą, kur iš tikrųjų iškeliauja jūsų pinigai. O tada jau galėsite nuspręsti, ką galima pakeisti. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.
3: Aš jūs myliu.
5: Let's go.

0: Reklama. Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas, One Up.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
4: Bang, bang, bang! Woo!
3: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
5: Let's go.
3: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
12: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
14: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Grįžtame dar kartelį į eterį su jūsų laiškais, su mūsų šios dienos tema, kuri yra, ar yra, kad kažko nepadarėt ir dabar labai džiaugiatės, kad nepadarėt.
1: Būtų vienas žmogus džiaugiasi, kad buvusiai eks nepadarė vaiko. Būtų dabar užsmaugus iki paskutinio cento dėl alimentų. Va taip, va, žmonės džiaugiasi tokiais dalykais, kuo dar džiaugiasi, kad nepadarė, džiaugiasi, kad su pirmu vyru nenusipirko savo namų, santuoka truko tik 5 metus, būčiau pati likusi be namų, o jis ten gyvenęs.
0: Nu jo, bet šiaip jo, kai tu pagalvoji apie visokius buvusius santykius, tai yra daug tokių, žinai, o dieve mano, kaip gerai, kad neapsiženijom, žinai.
1: Kaip gerai, kad vaikų neprisidarėm.
0: Kaip gerai, kad neprisidarėm vaikų, nes dabar ką reikėtų daryti, žinai, vis tiek reikėtų bendrauti su to žmogum dėl vaikų, ar ne? Kaip gerai, kad nenusipirkom bendro turto.
1: Mhm.
0: Kaip gerai, kad nevažiavom gyvent pas jo mamą.
1: Kaip gerai, kad nedovanoju jam to brangaus laikrodžio. Nes, nu, žinai, iš vakar to sąrašo 6 top 6 išsirinkus kokį papitetą. Gerai,
0: gerai,
1: jūsų laiškai. 5 metus turėjau auskarą liežuvyje. Jausmas fainas, vyrui patiko, bet kenčia dantis. Sako, nes norisi pažaisti ir ką išsiemu sugijo kaip niekur nieko. Matai, vat liežuvis kokį turi atsigaminimo dalyką.
0: Ne, man irgi atrodo jau, kad kas, man atrodo, aš dabar bijau nusišnekėt labai stipriai eteryje, bet greičiausiai pas mus liktai kūne gyja ragena, o antroji vietoj, man atrodo, liežuvis yra. Lyg ir, bet galiu ir klysti, tai medikai neužmėtikit manęs akmenimis.
1: Džiaugiuosi, kad neištekėjau būdama 20 metų, nes pasirodo žmogus nesusitvarkė gyvenimo ir iki šiol nieko nesusitvarkė. Jam daugiau nei 40 metų, taip pat džiugu, kad nusprendžiau nepastoti nuo šito žmogaus, kuris apgaudinėjo mane. Šiuo metu esu laimingai ištekėjus ir turiu nuostabų vyrą.
0: Va, sveikinam jūs su tuo. Labai norėjau papūgos nimfos, labai daug domėjausi apie jas ir galiausiai nuėjau į parduotuvę pasižiūrėti gyvai, pakalbėti su pardavėja. Prabūs 15 minučių, persigalvojau, jos super mielos, bet triukšmas košmariškas, sako, nors jos vienos iš tylesnių. Labai gerai, kad nenėriau stačia galvą.
1: Mm-hmm.
0: Jo, šiaip prieš bet kokį gyvūną įsigyjant reikėtų labai atlikti, žinai, išsamius namų darbus, žinai.
1: Žinai, pagalvojau, man dabar dar gimė kita tema. Kur įvyksta pas mus gyvenime situacijos. Nefainos situacijos, liūdnos situacijos, tau galbūt išsiskiri su ko nors, galbūt, nu, vat, praradai pinigų, galbūt į kelionę neišvykai, nu, kokios nors, vat, tokios nemalonės situacijos, bet esi pastebėjusi, kad tos nemalonės situacijos tave atveda vis tiek palaipsniui, tave taip pakreipia ir kad tu ateini į gerą tašką, galiausiai.
0: Nu, ne visada, bet dažniausiai taip.
1: Taip pat tokia gera tema irgi.
0: Gerai, galėsim
1: padaryti. Kas blogo atsitiko, kur jūs džiaugitės, kad atsitiko tai blogo, nes nebūtume čia.
0: Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tadam, tadadadadadam.
1: Gerai, tai klausytai, ačiū jums.
0: Viskas nebėra laiškų?
1: Nežinok. Na, nu gerai, dar apie šunį galiu paskaityti, kad džiaugiasi, kad neturi šuns, po brolio auksinio retriverio apsilankimo namuose, tai plaukų būna labai daug. Šiaip pat aš turiu tokią madą, aš esu tas geras žmogus ir ta gera kolegė, kuri pasaugo šunis, kai išvažiuoja kas nors atostogų.
0: Aha.
1: Nes tada mano vaikai gali pasidžiaugti, aš galiu pasidžiaugti, bet aš žinau, kad yra data, kada aš galėsiu gražinti, išsinuomoju šunį. Ir vat po savaitės ar dviejų aš suprantu, kaip gerai, kad galiu gražinti. Tai ir, nes nu, tikrai daug tų plaukų, tikrai tas vedžiojimas, lietus, purvas, oi, ten visus, žodžiu, ta priežiūra. Tai 2 savaitėm, man 2 savaičių užtenka, kad suprasčiau, kad tikrai aš dar tam nepasiruošus.
0: Gerai, ačiū jums visiems už laiškus, buvo smagu paskaityti. Netrukus keliausim į kitą valandą, o ten žaidimas 50-50.
2: Skaiva. Silva.

0: Reklama.
1: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 5.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja amerikiečių karių rotacija jau yra pakeliui į Lietuvą. Jo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Mūsų šalis anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių valstijų kariškių. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas yra paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Migracijos departamentas ketina labiau kontroliuoti ir sugriežtinti reikalavimus į Lietuvą studijuoti atvykusių imigrantų darbui pagal individualią veiklą. Anksčiau pastebėta, kad daliai užsieniečių studijos yra tik pretekstas atvykti į mūsų šalį. Jie čia pirmiausia siekia ne studijuoti, o dirbti. Pasak migracijos departamento vadovės Indrės Gasperės, rizikų kyla, nes šiuo metu individualiai dirbančiųjų ir studijuojančių užsieniečių darbas nėra ribojamas.
1: Kas liečia kitą problematiką, kad studentai dirba, pirmo antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai individuali veikla, tai boltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų, kadangi nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir, kaip sakyt, siekti tų tikslų, dėl kurių jie ir atvyko į Lietuvos Respubliką.
0: Sako migracijos departamento vadovė, šiuo metu Lietuvoje yra apie 222 tūkstančiai užsieniečių. Daugiausia Ukrainos ir Baltarusijos piliečių pastaraisiais metais padaugėjo darbuotojų iš Centrinės Azijos. Tačiau teigiama, kad ten veikiančių ir prašymus dirbti Lietuvoje išduodančiai išorės paslaugų centrų veikla šiuo metu sustabdyta dėl didžiulio norinčiųjų atvykti srauto. Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šalyje nėra laisvų kalio trašų atsargų, kurias būtų galima išsiųsti į Jungtinės valstijas. Lukašenko žodžius cituoja jo spaudos tarnybą. Ir šis komentaras nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad vykstant prekybos karui su Kanada, jis dirba prie didelio masto susitarimo dėl kalio trašų į pirkimo iš Baltarusijos su didelė nuolaida. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi daug kur numatomas lietus, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių. Jūs klausotės radijos stoties M1, jūs klausotės Skaivos ir Silvos šou. Jūs netrukus ne tik klausysitės, bet ir galėsite sužaisti žaidimą 50-50. Taip, žaidimas 50-50, dar kartą priminam, jeigu atvyko šiandien pirmas kartas, kai įsijungėte M1, kai įsijungėte žaidimą 50-50, du etapai. Vienas yra Skaivos su 6 klausimais, vienas yra mano, 5 klausimai su 2 atsakymų variantais. Jeigu norite pasididinti savo taškų skaičių, ima 2 klausimą, ten yra 4 atsakymų variantai, bet ir žinokite, rizika didesnė, nes galite degti. Gali būti, jeigu jūs atsakysite teisingai, pridėsim 2 taškus, jeigu neatsakysite, nuimsim 2 taškus.
1: Taip, žinokite, 2 klausimas yra 2 taškų vertės. Nedvigubinasi, nedvigubai mažinasi, nedvigubai didinasi, o tiesiog 2 taškai yra, nes labai dažnai žmonės mūsų klausytojai nežino šito ir blogai skaičiuoja. Gerai,

0: Atsiliepkime kažkam. Tai bus čia. M1, laba diena.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Aurimas.
1: Aurimai, malonu, iš kur skambinat?
2: Iš Gruždžių.
1: Ko taip uždusęs, Aurimai?
0: Bėgot iš tų Gruždžių, kas ten?
2: Gruždžių. Ne, tiesiog iš pasitraukiau nuo Nadijos iš šon.
0: Aha, gerai. O kur Gruždžiai yra? Apšvieskit mus.
2: Šiaulių rajone.
0: Šiaulių rajonas, gerai.
1: Turkoj, Aurimai, su kuo norit žaisti šiandien? Ar su Skype, ar su manim? Jūs turit pirmumo teisę rinktis?
2: Taip, su jumis.
1: O, matai Skype, žiūrėk, būna ir su manim nori žaisti.
0: Nu, matai? Laiminga diena.
1: Gerai,
0: tavo,
1: šiandien...
0: Ir baterijos biletą.
1: Šiandien man patinka mano kiaušiniai. Žodžiu, man patinka mano klausimai ir Aurimai, pažaiskim. Apie tos kiaušinius, nes pamačiau tą savo pirmą klausimą, ten su kiaušiniais susiję.
0: Okay.
1: Gaidys reikalingas, kad vištos dėtų kiaušinius, taip ar ne?
2: Iš principo tai ne, man atrodo.
1: Taip, esat visiškai teisus.
0: Nereikia gaidžio vištom?
1: Ne, galvau, miestietis paskambins nieko nesuprantantis.
0: O tai kaip?
1: Nereikia to gaidžio ir be jo gerai. Gerai, Švedijoje populiariausia sporto šoka yra futbolas ar ledo ritulys?
2: Ledo ritulys.
1: Vat ir nespėjot. Futbolas pagal žaidžiančių žmonių skaičių, pagal žiūrinčių žmonių skaičių. Pasak etiketo, rankinę geriau nešioti ant dešiniojo peties ar kairiojo?
2: Čia ger, nežinau, nu, tarkim, ant kairę.
1: Atsakė teisingai, nes sako, kad dešinė ranka yra socialinė ranka, sveikintis, paimti, padėti, taip. Todėl geriau nešioti ant kairiojo peties. Kas buvo 11 amžiuje uždrausta Europoje, šakutės ar šaukštas?
2: Šakutės.
1: Taip, šakutės, nes dievo duotas maistas buvo valgomas pirštais, o šakutė priminė velnio šakę.
0: Au, kaip baisu.
1: Puikiai, kol kas 4 iš 4.
0: Ne, 3 iš 4.
1: 3 iš 4, atsiprašau. Ir iš kokio medžio be beržų Lietuvoje dar populiaru yra leisti sulą, iš klevo ar uosio?
2: Ne, iš klevo.
1: Taip, esate teisus ir 4 taškas krenta į jūsų krepšelį, Aurimai. Puiku, geras rezultatas, 4 taškai, galite imti 2 klausimą, prisidėti dar 2.
2: Taip.
1: Aurimai, stabdykit arklius.
0: Gerai.
1: Tikrai norit.
2: Jo, nu, da, aišku, taip
1: ko čia susirinkom? Prisiskambino žmogus į radiją, tai iki galo einam.
0: Gerai, Aurimai, dėmesio 2 klausimas.
1: Dvigubas klausimas. Kaip vadinamas musulmonės moters dėvimas veido apdangalas, dengiantis visą veidą išskyrus akis? Hidžabas, čadoras.
2: Hidžabas.
1: Palaukit.
2: Hidžabas. Nu, nebesvarbu, jau galit nebesakyti.
1: Aš labai rekomenduočiau paklausyti.
2: Nu gerai,
1: pasakyti. Hidžabas, čadoras, nikabas ar ašūra?
2: Aš tik tai tą vieną, tai žinau, bet ne, man atrodo, kad būtų per paprasta, ne?
1: Galimai.
2: Nu, bet tarkim, ne, vis tiek tą pirmą.
1: Pirmą, ne?
0: Hidžabas, sako jūs.
1: Ai, Aurimai, paskubėjot, bet kaip...
0: Paskubėjot.
1: Turbūt yra populiariausias, garsiausias šitas žodis, bet tų apdangalų yra įvairiausių. Vieni dengia visą veidą, kiti dengia tik tai kaklą ir plaukus, kiti dengia akis su tinkleliu be tinklelio. Tai veido apdangalas, musulmonės, moters, dengiantis visą veidą, išskyrus akis, tos akis, tai tik tai tokie palikti tokios skylės, nikabas vadinamas.
0: Nepataikė, Aurimai, čia gaila, na, dega 2, bet su jumis visai buvo smagu pažaisti, tai linkėjimai jums ir laukiam antro raundo dabar.
1: Iki.
2: Visa.
3: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius. Kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
6: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva.

0: katastrofiško masto komedija. Tigeris.
1: Let's go.
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio pirmąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu. Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasiimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau. Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
4: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 50.
1: Nu ką, viskas, metas antrajam raundui. Pirmame žaidė Aurimas iš... Jau pamiršau.
2: Aš irgi pamiršau.
1: Šiaulių rajono.
2: Atsiųskit man, mum gal kokį papildų nuo atminties pagerti.
1: Gružiai?
2: Gružiai, aha, kažkas gružiai.
1: Gružiai.
2: Mes būsim pagarsėjusios kaip vedėjus, nežinau.
1: Su žuvies atmintim.
2: Su žuvies, tikrai atmintim. Alzheimeriu.
1: Nu, bet žinai, kaip sakant, čia kitiem tik sunku, mum tai ką.
2: Žinokit, kai kuriuose vietose netgi labai gerai, kad neprisimeni dalykų.
1: Nu?
2: Daug privalumų yra tame.
1: Sąžinė švari visada, dievo
2: mano. Ko neprisimenu, to nebuvo.
1: Aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą, aš tau galiu prisipažinti, aš niekada neturėjau tų vadinamų moralinių pagirių, žinai kur būna?
2: Nes nieko neprisimenu.
1: Nes aš realiai nieko niekada neprisimenu. Man reikia išgert vieną, vienintelę taurę pas mane atsijungė, absoliučiai. Man gali žmonės pasakot, kas buvo per vakarėlį.
2: Niekaip nesusieju save su tuo žmogu.
1: Ir man sakytų, Skaiva, nu kaip tu... Nieko neprisimenu, reiškia, nebuvo.
2: Tai laukiam papildų, gal reikia kažką mums čia pagerti, atminti.
1: Gal kas
2: pagerti.
1: Nors kolaboraciją norėtų su mumis
2: bet tu ir skaitai, ir ten...
1: Ir kryžiažodžius
2: sprendi.
1: Taip, ir žinok, ir šiaip...
2: Vis... Aš irgi taip jaučiuos, kad nu, vis tiek kažkaip domiuosi, smalsi, bet ne.
1: Tai va.
2: Gerai, skambinkit.
1: Mano raundas. Du taškai pas Aurimą iš Gruždžių, jeigu neklystam. Gerai, pabandom čia atsiliepti, simpatiškas numeris, pažiūrim, kas jo šeimininkas yra, M1, laba diena.
3: Laba.
1: Kas paskambino?
3: Vytautas.
1: Iš kur?
3: Iš Panevėžio.
2: O, iš Panevėžio, tai prisiminsiu.
1: Šitą tai prisiminsim, jo, bet galim irgi pamiršti.
2: Vytautas, aš užsirašau viską, žinok, ant lapelių, kad nepamiršiu.
3: Pabandykit.
2: Vytautas.
1: Gerai, Vytautai, iš Panevėžio, kaip gyvenat?
3: Puikiai.
2: Kaip dienas Panevėžy?
3: Fantastiškas. Nors šiuo metu į Mažeikas atriedėjau.
1: Kiek mokėjot už savo telefono numerį, kad tiek daug septynetų?
3: Nepamenu. Mažokai. Nepardavė daugiau dėja.
1: Supratom. Gerai. Gerai,
2: 777, tai gal čia jūsų sėkmės skaičius?
1: Gal galimai. Gerai, Vytautai.
3: Kažkas tokio.
1: Pažaiskim. Pasiruošęs?
3: Taip, be abejo.
1: Panėrusi po vandeniu žiūrkė, gali ten išbūti 3 minutės ar 6 minutės?
3: Tai būna 6?
1: Ne, 3, žinokite. Ne tokios galiūnės, bet 3 minutės panėrus po vandeniu žiūrkė gali išbūti.
2: Prašau.
1: Kai išrenkamas naujas popiežius, jo popiežiaus vardą išrenka kardinolai ar išsirenka pats popiežius savo?
3: Ai, kardinolai, šitą žinau.
1: Taip, teisingai. Taip, kardinolai išrenka. Kengūra negali judėti atbula ar gulėti ant šono?
3: Gal atbula, dėl ko?
1: Taip, teisingai. Kengūros nemoka judėti atbulos visiškai. Įdomus faktas. Lėktuvas ore yra susidūręs su žuvimi ar su sraige?
3: Wow. Nu, bandykim su žuvimi.
1: Taip.
3: Kaip?
1: Paukštis nešėsi ir paleido. Ir paskutinis. Kauno oro uosto trijų raidžių kodas yra KNO ar KUN.
2: Oi, tu Skaiva prigūdinėtai.
3: Oi, žinau, skridau ir ne kartą. Bet neatsimenu. Man atrodo, antras variantas. Blamba, gerai čia pasakėt. Nu, bandom antrą, bet nu, neįsteimėjau kažkaip.
1: Taip, žinokite, tai yra KUN. Čia bandžiau prigauti. VNO yra Vilnius, o Kauno yra KUN.
2: Taip. KUN. Kiek turime taškų? Jau.
1: Turime, tuo skaičiuoju, 1, 2, 3, 4 taškus turim.
2: Bravo, Vytautai, šiandien jums sekasi, nebent jūs esate toks ekstremalas ir norite imti dvigubą klausimą ir bandyti patampyti tą likimą už jūsų.
3: Tai aiškiai,
1: man. O, bet jūs suprantat, kad jeigu
3: neatsakysit
1: į dvigubą, tai bus lygiosios, trauksim burtus tada.
3: Tai kodėl gi ne? Dar.
2: Avantiristai šiandien.
1: Nu, jums gerai.
3: Kodėl gi ne?
1: Nu, gerai.
2: Aš sakau, žmogus prisiskamina į radiją. Nu, tai vieni skamina prizą laimėt, o kiti žaisti iki galo.
1: Gerai, aš tik už dėmesio. Dvigubas klausimas. Jums pasisekė. Mano, man bent jau mano akim atrodo, kad nesunkus. Buvo atliktas tyrimas apie žmonių naudojamus slaptažodžius. Įvairiose ir mhm. programėlėse ir visur kitur. Ir šitas tyrimas parodė, kad 21% žmonių visame tyrime dalyvavusių ir šiaip 21% žmonių į slaptažodį įtraukia ką? Savo antros pusės vardo fragmentą, savo gimimo metus, savo augintinio, kurio nors turėto vardą, ar sąsają su savo hobiu?
3: Manau, kad gimimo metus.
1: Gimimo metus.
2: Aš irgi manau. Čia pagal savo slaptažodžius, ar ne, Vytautai, sprendžiam.
3: Mano gerokai sudėtingesnė.
2: Vytautai, rizika pasiteisino. Prie 4 pridedam 2 ir turi 6 taškus. Nu, puikus
1: super,
2: pasirodymas.
1: Vos nemaksimalus rezultatas. Puikiai, jo, šiaip aš pagalvojau, kad aš savo slaptažodį neturiu savo gimimo metų. Bet va, 21% savo gimimo metus įtraukė.
2: Informacija, žodžiu, visiems bandantiems nulaužti slaptažodžius.
1: Vytautai, sveikiname, vieno koinaitės skrenda į Panevėžį. Susisieks su jumis dėl dovanų, o mes keliaujam klausytis muzikos.

0: Bičiuliai, mes norime tik priminti, kad laukiame jūsų problemų. Jeigu kažkas kamuoja, tai visiškai anonimiškai galite pasipasakoti mums. Mes su Silva čiupsim jūsų problemą, aptarsim, pamoralizuosim gal kažkiek. Gal
1: taip,
0: ir ne.
1: Kaip vakar, žinokit, patarėm vaikinui, kuris rašė, kad oi, turi draugę, draugauja, le tik tais kaip draugai. Ir tada, sako, man jin pradėjo patikti ir išvažiavome į gamtą ir ten žiūriu, kad ne aš jai patinku, o mano draugas. Ir tada mes vėl nebendraujam ir jinai mane stūmė, bet dabar vėl galvoju, kad noriu bendrauti su jie. Žodžiu, sakė, klausytai, tu baig žemintis, mesk tą mergą iš galvos.
0: Nors kažkas rašė, kad vat taip draugė kabino atkaklį ir dabar vedė yra, žinai.
1: 14 metų,
0: taip. Tai gyvenimas visaip gali pasisukti, o jūs brūkštelkit savo problemą, kokia jinai gali būti ir mes paskaitysim. O čia Vaidas Baumila ir bum, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
10: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
14: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: grįžtame į problemos rubriką ir turim tokį laišką. Labai patiko Silvos reakcija, bet nesakysiu.
1: Taip, sveikos merginos, mano problema, ar tikrai gali būti susirasti, gali įmanoma, ir ar problema gal susirasti vyrą, būnant vienišai mamai su dviem vaikais? Vaikams yra 16 metų vienam, kitam 9 metai, kodėl viskas būna tik iki spalvinimo ir dėmesio rodymo, tik iki spalvinimo, o po to, jeigu jau ten gauna, ko nori, viskas dingsta. Ar per greitai tai nutinka, ar kažkas aplamai su manim negerai, ką daryti, patarkite?
0: Nu va, vieniša mama iškėlė klausimą, kuris tikriausiai aktualus daugeliui vienišų mamų. Mhm. Ir aš manau, aš bent jau manau, kad taip, turint vaikų, greičiausiai antrą pusę yra susirasti sudėtingiau, negu neturint vaikų.
1: Mhm.
0: Ir sudėtingiau...
1: Sudėtingiau kodėl?
0: Sudėtingiau...
1: Nes vyrai atmeta tave, ar tu neturi laiko tam?
0: Ne, aš galvoju, aš manau, kad kai tu turi vaikų, tu tą antrą pusę, aš iš savęs manau, tu pati atsakingiau renkiesi.
1: Taip.
0: Ir tu pati galbūt daugiau variantų atmeti.
1: Mhm, teisingai.
0: Galbūt, pavyzdžiui, neturėdama vaikų, tu drąsiau leistumėjai į bet kokį nuotykį, bet čia tu save stabdai. Bet, man taip atrodo.
1: Gerai, tai ten daug turbūt faktorių yra. Vienas dalykas, kad tu esi labai užsiemus ir norint tau leistis į paieškas antros pusės, tai tau, nu tai yra vis tiek reikia laiko.
0: Mm-hmm.
1: Ypatingai, nu, ten, jeigu ten prasideda tinderiai, šminderiai visokie, tai tam pasimatymai, susirašinėjimai ir taip toliau. Tai reikia laiko, bet bet galima, žinokit, net ir vienišai mamai su dviem vaikais surasti laiko, aš manau. Kodėl jūs sako, kad vat, vyrai dingsta po spalvinimo. Nu, tai netikėliai tie vyrai, žinokit, pasitaikė jūsų.
0: Greičiausiai to tikrai ir tai reikėjo.
1: Aš nežinau, kaip pas jūs su filtrais situacija yra. Nu, nes man atrodo, kad tokius dalykus su gali labai išfiltruoti, ko jie nori.
0: Mhm.
1: Ar jie iš tikrųjų domisi tavimi kaip vat, moterim, nes jiem įdomu, nes nu, vat, jūs bendraujat. Ar tu jauti, kad vat, jisai nori tik tai tave įsitemti lovą?
0: Taip.
1: Tai čia toks, man atrodo, aš nežinau, radarą, moteris turi tik tokį radarą. Ir ypatingai, kai tu turi du vaikus, tu tai tą radarą, nu, labai labai jisai sustiprėja.
0: Mhm.
1: Tai va čia gal, žinokite, taisyklą tą radarą reikia nešti.
0: Galimai. Tikrai ne visi vyrai dingsta po spalvinimo, turėtų būti ir tokių, kurie lieka.
1: Aš manau, kad tie vyrai, kurie apskritai bijo moterų, vienišų moterų su dviem vaikais ir ačiū Dievui, jų jums ir nereikia, žinokit. Ta prasme, tie vyrai, kurie bijo įsipareigojimų, mm-hmm, prisimti atsakomybę moteris su dviem vaikais, nu čia yra labai rimtas reikalas. Tai jeigu jie iš karto atmeta jūs, tai jums irgi, žinokit, nuo to tik tai geriau.
0: Gerai, pažiūrim, ką rašo mūsų klausytojai. Taip, kažkas sako, kad...
1: Kita mama su dviem mažais vaikais vyras atsirado gyvenime... Dar vykstant skirybų eigai, išsiskyrus pradėjome gyventi, dievina mane ir vaikus, gyvename jau 5 metai, spalvinimo negavo tikrai pirmus metus, negulkit greit su kiekvienu netikėliai. Aš manau, kad žinokit, čia nėra iki galo ta teorija, po kiek laiko tu atsigulsi,
0: kad būtinai, ne, aš irgi manau, kad
1: būtinai, vat, jeigu ten per greitai, tai žodžiu, ten niekur nebus. Man atrodo, kad čia ne visada pasitvirtina tą taisyklę. Taip, sako, visi ten reikia sukonstruotą ryšį kažkokią tai emocinį, kad nežiūrėtų į tave tik tais kaip į kūną. Bet ne visada, žinokit, galioja šitą taisyklę.
0: Mhm. Kažkas rašo, kam vyrui svetimi vaikai. Tai tokia moteris tik laikinai paspalvinimui. Nu, tai vat...
1: Yra vyrus su
0: tokiu požiūriu, tai nuo tokių reikėtų bėgti, aš
1: taip,
0: manau.
1: Taip, bet jei spalvinimas, sako, visiškai netitinka, tai ką daryti, 40-ties mokit, ką daryti, kaip daryti ir taip toliau, pakalbėkit irgi sunku su moterimis, nes jos labai asmenina ir dažnai nudegus yra, ką? Nesupratau šito laiško.
0: Nu, ne visi moka sklandžiai mintis dėliot, negali norėti.
1: Sako, gal blogai spalvina, nu baikit. Man atrodo, kad nu, tiesiog netikelis vyras buvo ir ne toks jo tikslas. Nu, tik iš karto vyras, man atrodo, jau aiškiai žino, į kur jisai velis. Ar jis nori tam vienam kartui, ar nu, kažką daugiau nori pasiūlyti. Mm-hmm.
0: Kažkas rašo, aš išsiskyręs, turiu du vaikus, ieškau tik tokios, kuri turi vaikų ir supranta, kad aš irgi turiu savo. Na, sako, merginos pyksta, kai aš savo vaikams skiriu laiko. Nu, bet čia man irgi keista. Ta prasme, šiaip nei vyrai, nei moteris neturėtų pykti, kad tėtis ar mama savo vaikams
1: skiria dievam, laiko. O dievam, tai... šiaip jūs niekada nebūsit numeris vienas, niekada nebūsit prioritetas numeris vienas. Taip. Vaikai bus prioritetas numeris vienas, kiekvienos normalios moteris ir vyro vaikai prioritetas bus numeris vienas. Tai jeigu jums tinka ta antra vieta, jeigu jums nežaidžia, tai žinokit, susitaikykit su tuo. Ir jeigu vyro prioritetų sąrašas yra kitoks, tada aš labai pradėčiau abejoti juo.
0: Mhm.
1: Kaip supras, kas tau gali svarbiau už tavo vaikus būti?
0: Na šiaip jo, logiška. Tai žiūrėkit, nenukabinkit nosės, norint susirasti antrą pusę, aš visada sakiau, kad reikia nueiti į 100 blogų pasimatymo, kol galiausiai pasitaikys tas vienas geras.
1: Neturim tiek laiko.
0: Nu, ką darysi? Nu, ta prasme, kantrybės visom palinkėsiu, kurios ieško antros pusės ir atsiras, žinokit, atsiras, tik tai nenuleiskit rankų ir tikėkit, kad bus kažkas tai.
1: Ir filtruokit netikėlius.
0: Ir nekipkit ant pirmo pasitaikiusio, kuris dėmesį parodė, nes taip, dauguma, sakau, jums teks susitikti su 70 prastų vyrų, kad rastumėt vieną gerą.
1: Nežinau, Skype mano kitokia patirtis. Nereikia 70% blogų vyrų.
0: Nu, tau gal pasisekė netyčia, būna išimčių kartais.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Tai ką kartotum?
8: Viską tik be aštraus padažo.
7: Vakarėlį?
8: Aš tai apie mėsainį. Oze, geras susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
9: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
10: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.

0: Nu ką, bičiuliai, metas mūsų paskutiniai laidos valandai ir būsime pabaigusios savo nuostabų pasirodymą, turėsite liūdėti iki kitos dienos, kada sulauksite mūsų, bet prieš tai norime, kad jūs atspėtumėt dar vieną kainą.
1: Po kiek šitas?
2: Taip pat ir klausim, po kiek šitas, vėl su Skaiva neršiam, sukom galvą, galvojom kainą, skambinom vienoj, į vieną vietą, skambinom į kitą. Žodžiu, užsukam taip vienu metu daug tokių užmetam meškerių ir po to žiūrim, kas mum ką atsako. Tai kol laukiam, kol ant kitų meškerių užkips, šiandien sugalvojom, kad jums reikės, žodžiu, vat, vėl garbinsim Skaivos ego ir taip. Bandysim atspėti kainą susijusią su ja.
0: Taip, aš kažkaip tai pagalvojau, kad nu, fainas dalykas yra, man šiaip skulptūros labai patinka. Ir, mm-hmm. ir aš, pavyzdžiui, aš visai pasistatyčiau kieme savo skulptūrą.
2: Nieko nuostabu.
0: Bet savo namo kieme, žodžiu, kad mm-hmm. būtų kokia mano, pavyzdžiui, skulptūrėlė, kur aš ten su kokiu šuniuku, pavyzdžiui, labai, nu, faina. Mm-hmm. Bet labai brangu. Nu, žiauri brangu savo skulptūrą pasidaryti.
2: Bet žiūrint iš ko gal?
0: Tai va šiandien mes nusprendėm būti šiek tiek kuklesni. Mes paskambinom vienam skulptoriui, po to jau atskleisime kortas kokiam. Mes paskambinom vienam skulptoriui, kuris be šiaip įprastų skulptūrų, jis daro skulptūras iš ledo.
2: Taip.
0: Ir mes jo paklausėm, kiek kainuotų užsisakyti ir pasidaryti savo pačios skulptūrą natūralaus dydžio, tai reiškia bus 1,80 cm ledo skulptūra, kurioje aš atvaizduota.
2: Tai girdėjau, tu klausė, ar tau reikės pozuoti, ką jis atsakė?
0: Jis sakė, kad reikės papozuoti ekskizus, kol darys, o po to jau, kai ledą pats kals, tai jis tikriausiai pagal piešinius tai darys. Mhm. Tai va,
2: o kokioj pozai norėtum, kad būtum ranką iškėlusi
0: taip,
2: prieš vieną?
0: Taip.
2: Gerai, tai toks klausimas šiandien jums. Kiek kainuotų pagaminti, išskaptuoti Skaivą realaus ūgio, kokio jinai yra?
0: Lede.
2: Ir vat, moteris ruošiasi šventėm.
0: Aš per kalėdas noriu, žinot, vidurį kambą. Ir šalia kalėdinės eglės dar save ledinę pasidėt.
2: Lauke visi... apsišviesi gražiai.
0: Arba lauke ilgiau išsilaikys, jeigu bus minusini, žinai. Nu tai va, tai tokia ledo skulptūra ir mums skulptorius įvardino tikslią kainą, už kiek jis tokį darbą atliktų. Tai jūs dabar pabandykite atspėti, kiek tokia ledo skulptūra kainuotų, ne, kaip spėti. Rašykite mums žinutę, būtinai parašykite savo vardą, savo telefono numerį ir savo spėjimą. Jeigu pataikysit, taip. Arba bent jau jeigu niekas nepataikys, jeigu būsite kažkur arti šalia, tai mes patys jums paskambinsim, pakviesim į antrą turą, kuriame atspėję dar vieną kainą, galėsite laimėti M1 coinis.
2: Taip, viskas susakėm, dabar laukiam jūsų laiškų.
1: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: 2.5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
4: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Oi, kaip man patinka žiūrėti, kokias jūs kainas atsiunčiat, nes dažniausiai žmonės taip skirtingai viską mato ir vieniem tam tikrai, aš, nu šiaip, nu yra žmonių, kuriem atrodo, kad viskas labai pigu yra šitam pasaulyje ir kažkaip jūs nelabai įvertinat, kiek gali trūkti toksai darbas, tai tuoj sužinosite teisybę, kiek kainuoja mano dydžio, mano ledo skulptūra.
1: Po kiek šitas?
2: Taip, tai Skaiva turi savo kontaktuose skulptorių, kuriam paskambino, išsakė savo norus.
0: Taip, tai jau dabar galim paminėti, perduoti linkėjimus, tai yra skulptorius, menininkas Mindaugas Tendzegolskis, linkėjimai jam, jisai paklauso M1, žinau, kad tai smagu. Ir būtent į Mindaugą mes kreipiamės su prašymu padaryti natūralaus dydžio, tai reiškia beveik 2 metrų, 1,80 cm, ledo skulptūrą, mano ledo skulptūrą. Jisai pagalvoja, sako, gerai, kaina bus tiek ar tiek. Neaišku, ar čia dar kokios nuolaidos neužmetė. Mm-hmm. Truputėlį, žinai.
2: Gerai, tai mes kainą žinom, jūs dar nežinot, bet klausytojai jau yra 2 pas mus ant linijos ir jie atspėjo arčiausiai, ar ne? Niekas nepataikė taip tiksliai.
0: Ne, tiksliai niekas nepataikė. Nu, vat, pavyzdžiui, Gintaras spėja, kad 950 eurų. Kažkas sako, kad ChatGPT pasakė, kad 2500 eurų. Uh-huh. Buvo spėjimas ir 300 eurų, kad vat, ledo skulptūra tau išskaptuos. Arčiausiai tiesos buvo Ieva. Ieva, labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ieva, tai sakykit, kokią sumą įvardijot? 6000 eurų. Jūs padauginot 400 eurų, nes Mindaugas Tendzegolskis įvardino kainą 5600 eurų.
2: Kodėl tokią kainą nusprendėt pasiūlyti?
3: Nežinau, visai žinau, kad iš oro.
0: Mhm. Iš oro. Tomai, sveiki, dar vienas mūsų žaidėjas. Jūsų kaina buvo 5000 eurų. Kodėl būtent tokia kaina?
4: Nu, kažkaip taip šoviau, vis tiek meną. Mm-hmm. Tai kažkaip, nu, ledo daug, darbo daug, tai turėtų nemažai kainuoti.
2: Aš manau, žinai, daugelis žmonių parašė mažą kainą, galvoja, nu ką ledas, banduos už šalės.
0: Nieko nekainuoja tas ledas, žinai, o kad čia šitiek darbo. O įdomu, Mindaugai, parašyk man paskui, žinutę, aš šalta, kai skaptuoji tas, nu vis tiek, žinai, ledas.
2: Ir kiek užtrunka
0: šitiek valandų tą ledą skaptuot?
2: Kiek laiko, nesakė išskaptuoti, užtruktų?
0: Nesakė kiek laiko, bet aš įtariu, kad čia tikrai ne kelių valandų darbas, čia yra ką veikti, žinai. Tai va, gerai, Ieva ir Tomai, mes norim jum padovanoti M1 koinės vienam iš jūsų, bet reikės atspėti dar vieną kainą, tas, kuris bus arčiau teisingo spėjimo, tas šiandien gaus dovanų, gerai?
3: Gerai.
4: Bandom.
2: Gerai, tai labai juokinga kaina šiandien suradom. Įsivaizduokit, yra skelbimų portalas, tas populiariausias Lietuvoje skelbimų portalas. Skelbimas skamba taip. Perku laimingą teleloto biletą su pakvietimu į TV studiją. Atvykstu į bet kurį miestą, atsiskaitau iš karto vietoje.
0: Įsivaizduoji, žmogus.
2: Ir parašyta kaina.
0: Žmogus ant tiek nori patekti į teleloto studiją, nors aš sakiau Silvai, taigi ne faktas, kad tu ten patekęs dar laimėsi kažką, nes ten tave turi dar sėkmė lydėti, žinai, aš dirbau teleloto 3 metus, nu tai ten kiti tiesiog ateina pasėdi ir išeina.
2: Bet žinai, nu vat gal žmogus yra svajonė patekti į teleloto laidą, ten sėdėti toje studijoje, nesvarbu laimėsi ar nelaimėsi, tai jau bus laimėjimas.
0: Nu tai gerai, Ieva, Tomai, jums dabar reikia pasakyti, kaip jūs galvojate, kiek žmogus yra pasiruošęs sumokėti, nes čia yra nurodyta prie skelbimo kaina, kiek jis yra pasiruošęs sumokėti už tai, kad patektų į teleloto studiją. Kiek jis mokės už laimingą biletą su kvietimu? Tomai.
4: Nu, 200 kokį.
0: 200,
2: bet
0: Ieva.
2: Bet tai galimybė laimėti automobilį už 20 tūkstančių.
0: Nu, bet galimybė ir nelaimėti.
4: Galimybė ir nelaimėti, jo.
0: Gerai, Ieva, jūsų kaina.
3: Aš tą patį norėjau.

0: Tai dabar rinkitės, kad tas pats nebūtų.
1: Ką, kol būna
0: 2.50, sako Ieva.
2: Bet žiūrėkit, tikimybė, kur yra didesnė laimėti? Kai tu jau esi studijoj, ar tikimybė prie televizoriaus ekranų?
0: Ne, tai aišku, kad tu studijai. Tai, nu, tai didesnė tikimybė, bet, nu, to prasme...
2: Ta prasme, tikimybė ženkliai didesnė.
0: Jo, bet, nu, bet tai yra, ta, nu, ten, toj teleloto studijoje laimi, atvaro ten apie 40-50 žmonių, iš jų laimi ten keli tik tai.
2: Bet iš 40 jau 3, o ne iš 1000 ten...
0: Nu, taip, taip, gerai.
2: Tai, aš ką noriu pasakyti, kad kaina per maža jūsų abiejų yra pasiūlyta, nes tikimybė laimėti yra žymiai didesnė. Tai paskutinė kaina buvo arčiau tiesos, didesnė kaina 250, nes iš tikrųjų skelbime parašyta, kad perka bilietą su pakvietimu į TV studiją už 999 eurus.
0: Beveik štukė eurų, įsivaizduojat, žmogus pasiruošęs sumokėt, kad patektų į teleloto studiją. Tomai, ačiū, žaidimą buvo linksma su jumis, linkėjimai į Vilkaviškį. Ieva, jums linkėjimai į Klaipėdą ir ten į Klaipėdą iškeliauja ir M1 kojines, tai sveikinam.
1: Ačiū labai.
2: Iki.
0: Iki.
1: Visą.

0: Kaunas. Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
12: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
14: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Nu ką, viskas, mes savo darbą atlikom, manau, atlikom visai neprastai. Dabar mus pakeis irgi labai neprasti vyrai, tai yra Arnas ir Tomas.
1: Labas.
2: Labas, merginos.
0: Kaip jūs gyvena?
1: Gerai, nepatikėsit, pas mus klausytojai net atvažiavo.
0: Nu, matai.
2: Prisikalbėjom, agreteri.
0: Prisikvietėt patys?
2: Jie ėmė ir atvažiavo. Mūsų legendinis laikos fanas.
3: Na tai ką, įspūdis čia bus, man atrodo, šitiem klausytojam šiandien.
2: Nebejoju.
3: Prisimins dieną šią labai ilgai.
1: Mes dabar bus kitam laido gale.
0: Teisingai, reikia augintis jaunoje M1 klausytojų kartą.
3: Va, žiūrėk, vat jūsų nebebus po 20 metų, va šitie vat du maži vyrukai, vat prie šitų mikrofonų, taip? Taip, no, sakė, užtikrintai, taip.
1: Nežinau,
3: jūs į pensiją išleisim.
1: Su praėjusiam velykom pasveikinam.
2: Kiaušinukas vežė, šokoladinių.
0: Šokoladinis kiaušinis yra visada labai geras dalykas, šiaip aš galiu pastebėti.
2: Yeah. Vaikinai, pakalbinsim jūs laidos pradžioj, susigalvokit, kaip vadintus jūsų radio laida. Jeigu reikėtų mane ir Tomą pakeist, kaip vadinsis jūsų laida? Užduotis į keturio pradžios jums sakė.
3: O tai gal duokit jam pavesti tą laidą?
2: Tai taip ir bus.
3: Va, įsivaizduojat, jums duos pavest laidą. Greit rašykit savo visiems draugam, kad junkitės M1, mes tuoj kalbėsim per radiją.
2: Mes su Tomą eisim valgyt šokoladinį kiaušinuką, o vyručiai galės darbuoti.
0: Nu, labai gerai.
3: Gerai, tai gero krikšto linkim jums ir iki rytojaus.
1: Tikrai nesudėksim.
2: Iki.
3: Čia M1?
4: Taip.
5: Aš jūs myliu.

0: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: Urbo banke mes žinome, kad...
2: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
3: Gražios dienos.
1: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
2: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Kiek Nostra metų?
11: 35.
10: O kokia nuolaida?
11: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
10: 35 mums, minus 35 jums.
11: Apsipirkite internetu nostra.lt.
12: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
13: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
14: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Mūsų šalis anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 amerikiečių kariškių. Finansų ministras Aurimas Valys šiandien Seime pristatinėdamas ekonomikos prognozes pripažino, kad po pakankamai spartaus ekonomikos augimo pernai šalies ūkis turėtų augti panašiu tempu, o infliacija šiemet padidės iki 5%. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pastebi, kad nerimą kelia didėjantis nedarbas.
1: Lietuva pagal nedarbo spastus yra viena iš lyderiaujančių valstybių, jei ne lyderė visoje Europoje. Ar turite kažkokių tai pamąstymų, kaip padėti žmonėms ištrūkti iš nedarbo spastų, tai yra kaip sukurti paskatas rinktis darbą, o ne išmoką?
0: Ministras Valys pripažįsta, kad lietuvių nenoras dirbti jau kelia iššūkių.
2: Yra eilė darbo vietų, kurių mes nesugebam užpildyti. Ir labai tikėtina, kad jos arba yra nepatrauklios, arba mūsų darbuotojai tiesiog vengia kai kurių profesijų, dėl to mes esam priversti atsivežti ir tai, ką indikuoja privatus verslas. Nedarbo lygis yra didokas ir norėtųsi, kad jis būtų mažesnis. Finansų ministerija neproporcingai daug kainuoja per įvairias socialinės, prevencinės priemonės ir mes tą problemą matom ir tikrai aktyviai diskutuojam.
0: Išliekant tinkamas kvalifikacijos darbuotojų trūkumui, nedarbo lygis pagal ministerijos prognozes šiemet nežymiai sumažėjęs iki beveik 6,8%. Kitais metais prognozuojama, kad lėtėjant ekonomikos augimui nedarbo lygis nežymiai padidės. Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šalyje nėra laisvų kalio trašų atsargų, kurias būtų galima išsiųsti Jungtinės valstijas. Lukašenko žodžius cituoja jo spaudos tarnybą. Ir šis komentaras nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad vykstant prekybos karui su Kanada, jis dirba prie didelio masto susitarimo dėl kalio trašų pirkimo iš Baltarusijos su didelė nuolaida. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino Briuselį imtis skubių priemonių, kurios padėtų padidinti dizelino ir reaktyvinių degalų pasiūlą Europoje. Macrono teigimu iki šiol pakankama naftos pasiūla rinkoje daugiausia padėjo išlaikyti padidėjusios naftos perdirbimo apimtis ir silpnesnė paklausa Azijoje bei turimų atsargų naudojimas, tačiau jis perspėjo, kad ši atsargas sparčiai senka. Prancūzijos vyriausybės duomenimis šiandien 9 valandą ryte jau 14% šalies degalinių trūko degalų arba jų atsargos buvo beveik išsekusios. Makronas perspėjo, kad jei Hormūzo sąsiauris ir toliau faktiškai liks uždarytas, o Saudo Arabijos rytų vakarų naftotiekio veikla nebus atnaujinta, senkančios Saudo Arabijos naftos atsargos pasaulinės žaliavinės naftos pasiūlą gali sumažinti dar bent 4 milijonais barelių per dieną ir tai galėtų sukelti dar vieną staigų kainų šuolį. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Latina, Wanna Latina. Labas mūsų klausytojai, mes esame šiandien keturiese. Aš, Arnas ir dar du vaikinukai, kurie šiandien aplankė mūsų studijai.
1: Eteryje Arnas ir Tomas.
2: Vienas. O, atsiradu.
0: Vienas. Tik.
2: Kur buvo pradingęs mikrofonas.
0: Ja.
2: Labas, Tomai. Labas visiems klausytojams. Ir labas mūsų jaunai pamainai, turbūt. Taip reikėtų sakyti.
0: Nu, galimai. Auginamės... Aš paklausiau, sako, visai gal ir patiktų, norėtų radijoj dirbti.
2: Taip, auginamės jaunus, naujus vedėjus ir tuo jūs, jums pristatysim juos. Viena iš jų jūs turbūt... Esat girdėję ir ne vieną kartą eteryje, ir tai yra mūsų legendinis, kas, Tomai?
0: Benas!
2: Ar gali tą savo legendinę frazę pasakyti garsiai?
0: Taip, Benas. Benai, tu mums ką tik išdavė, kad iš tikrųjų tavo vardas yra kitas, bet supaprastintai, kad eterį suprastumėm, visi yra Benas.
2: Taip, čia žinok, šiaip iš vis yra tema, nes pasirodo Benas iš vis yra ne Benas. Jis yra ne vienas, jis yra su broliu savo, taip.
3: Taip.
2: Ir jūsų vardai tiesiog abiejų yra fantastiški.
0: Nu, prisistatykite,
2: Benai. Prisistatyk, koks iš tiesų tavo vardas ir kokia tavo yra Beno istorija. Kaip tu Benu tapai eteryje?
3: Mano vardas esu Ataris.
2: Ataris?
0: Ataris.
2: Taip. Koks retas ir gražus vardas. Ataris. Wow. Nu, kaip tu Benu tapai radijui?
3: Uh-huh. Nes mane visi vadina Ataras, Atariu.
2: Visaip tik ne Ataris, ne? Taip. Ir Ataris, kaip paskambinai radiją, vedėjai niekaip neišgirdo tavo vardą.
3: Taip.
2: Ir tada tau trūka kantrybė ir tu sakai...
0: Ai, Benas.
2: Benas būsiu, ne?
0: Bet čia tikriausiai ir mokykloje Benas gal netgi esi. Ne?
3: Ne.
0: Ne, supratau. Gerai, brolis, labas.
4: Labą.
0: Išsimiegojai? Sakė, iki pusė 12 visą laik miegė. Kas čia dabar?
2: Ko vardu brolis?
4: Samuelis.
2: Samuelis ir Ataris. Šiaip vyrai, esat tikrai nežiūrėję, kiek Lietuvoje dar yra vardų, kokius jūs turit. Labai reti.
0: Ar yra Atarių dar Lietuvoje?
2: Samuelį beje vieną žinau. Mažiukas leliukas yra Samuelis. Draugų sūnus neseniai gimęs, irgi Samuelis. Labai gražus vardas. Iš kur tokie vardai jūsų reti?
0: Tėvai davė.
4: Tėvai.
3: Mama davė.
2: Gerai, vardų istorijos nebeglausi, mama tiesiog filmuoja ir juokiasi.
0: Taip, kompanija atvyko iš Kazlų Rūdos į Vilnių specialiai pas mūsų studiją pabūti kartu su mumis ir patirti tą radiją pačią.
2: Beje, atvyko net tuščiomis, vyručiai atsivežė čia lauktuvių.
0: Sakė, buvo įtrolinam už
2: tai. Sako, duoda dėžutę tokią, sako, su praėjusiam Velykom. Sako, ačiū, labai ačiū ir atidarom.
0: Palauk, ten, kada Velykos? Valandį, kada tai.
2: Bet paskui supratom, kodėl čia tas juokelis buvo, nes dėžutės audėje buvo, yra labai skanus šokoladinį kiaušinuką.
0: Labai gerai.
2: Čia iš Kazlų Rūdos atvežė.
3: Taip.
2: Žinukus geras. Dar žinom, kad Kazlų Rūdoje labai skanu šakočiai yra.
3: Taip.
0: Jūs esate ypatingi tuom, kad į mokyklą jums nereikia keltis kaip visiems. Mums eiliniams reikėdavo ir reikia ten 7, 6, 8 pamokos, 9. Jums kada prasideda pamokos?
2: Mes, žinai, su Tomo taip susižvalgim, sakom, taip žiūrim laikrodį. Jūs iš Kazlų Rūdos atvažiavę traukiniu ir sakom, tai vyrai, o ką, jūs šiandien į mokyklą neėjot?
0: Ar lateliai mama išrašė jau dabar
2: mokytojai. Ir vyručiai sakom, mes į mokyklą iš vis neinam. Tai jūs papasakokit,
0: kam reikia tą mokyklą?
2: Papasakokit, kas yra jūsų mokykla, kaip yra jūsų mokykla.
0: Ir ką veikiat gyvenime, jeigu ne mokykla?
3: Mūsų mokykla esa namai.
2: Namai? Tai jūs mokotės iš namų?
0: Namų darbelių?
3: Taip.
2: Tai kaip ten vyksta? Mokytojai ateina pas jūs, ar mama yra mokytoja?
4: Yra testai, kurie reikia atlikti.
2: Taip.
4: Tik dabar, kai...
2: Sakyk, viskas gerai, mintis bėgioja, ne, truputėlį. Nu, tai atlieka testus ir tada tie testai kažkur siunčiat juos, priduodat. Taip.
0: Ir jie užsiskaito.
2: Žodžiu, jūs einat pagal pilną programą, kaip ir mokiniai tų mokyklai.
0: Tai
2: jūs
3: bet mes minės. Turim mokyklai testus spręsti.
2: Gerai. Kartu nuo karto reikia nueiti mokyklą, ne?
0: Taip. Bet reiškia, jūsų klasiokai eina mokyklą, o jūs pasirinkot neį.
3: Taip.
0: Gal šito nereklamuojam, nes toje pusė Lietuvos norės nebėti.
2: Ne, bet čia tai būna, ne, mama? Čia taip...
0: Taipgi, gali.
2: Ugdymas šeimoje vadinas. Šiaip reikės pasidomėti šito dalyko, labai įdomus reikalai. Tai žiūrėkit, Samuelis, tai žinom, kad šitom privilegijom neįti mokyklą labai stipriai naudojasi. Iki kelių miegi.
0: Iki pusė 12, sakėjim.
4: Dabar lyg iki 9.
2: Iki 9 dabar. Mama leidžia iki tiek.
0: O kiek trunka pamokos tau namuose jums? Įvairiai. Jeigu tiek miegat ilgai, ką?
4: Įvairiai.
0: 2 valandas.
4: Gali ir 5.
2: Tai jums nėra skirtumo, kuriuo paros metu mokytis, svarbiausiai padaryti dienos reikalus visus, ane, mokyklinius. Tai kai būtų pamokos, tai jūs tas pamokas darot namie.
4: Tik mes tingim.
0: Tai šitas darbas, kai būna nuo 8 žmonės iki 5 eina, ne jums būtų, ne, jau žinot, jau suprantat, jau dabar, ne?
2: O tai gerai, tai kas jums pažymus rašo?
4: Mama.
2: Mama rašo pažymį.
4: Taip.
2: Aš irgi rašau.
0: Mama, 10 pažymį.
2: Beje, man gyvenime mama irgi
0: pažymis. Mama sako, kaip mano sūnus gerai mokosi.
2: Aš to nemeluoju. Man gyvenime mama irgi yra pažymis rašiusi, nes mano mama yra anglų kalbos mokytoja. Ir yra buvęs pusmetis ar metai, dabar nepamenu, kad pas mamą turėjau eiti į anglų kalbą.
0: Ai, iš tikrųjų.
2: Taip. Tai aš suprantu jūs, vyručiai. Nėra lengva, ne?
0: Nu, klausykit, geras tas gyvenimas vis dėlto, ne?
4: Taip.
0: Į darželį labiau patiko ar mokyklai?
4: Benas atsako.
2: Benai, sakė.
0: Benai, kur tu?
2: Nežino Benas.
4: Namuose.
2: Namuose geriausia.
0: Esok namuose.
2: O tai draugai, kaip draugai ateina į namus draugai, ar susitinkat kažkur? Burelius lankot kažkokius?
4: Taip. Pažiūrėjai, futbolą.
2: O, tai jūsų pilna programa. O tai dabar gerai, paskutinis klausimas dar apie tą jūsų mokyklą. Tai mokotės namie, bet šiaip kelintokai jūs skaitotės?
4: Aš trečiokas. Ketvirtokas.
2: Aris trečiokas, o Samuelis?
4: Ketvirtokas.
2: Nu, super.
0: Namie sėdžiu ir per klasės einu.
2: Nu, vyručiai, tai ačiū, kad mus aplankėt. Labai retai čia, kada pas mus
0: jo, labai
2: mūsų klausytojai užsuka. Paskutinis, jau visiškai paskutinis klausimas. Ar elektra atsirado jau Kazlų Rūdoje?
4: Taip.
2: Po audros.
4: Taip.
2: Jau viskas tvarkoja. Baisu buvo per audrą?
4: Ne.
2: Vartėsi medžiai, ne?
4: Taip.
0: Ir baisu, ir linksma, ar ne?
4: Taip.
0: Na jo, šposai visokiausi. Fainai, kompanija, ačiū jums už lauktuves. Kaip jums tas eteris patiko čia? Skamba visai kitaip, ar ne?
4: Taip.
2: Kur įdomiau, čia būti pačiam radijo viduje ar klausytis?
4: Čia.
2: O kur dažniausiai klausotės? Namie mašinoje, kurius klausot dažniausiai?
4: Namuose.
2: O klausotės tik mūsų laidos ar visas klausot?
4: Visas
2: klausot. Kuri laida mėgstamiausia?
4: M1.
0: M1 laida.
2: Visos laidos. Nu ką, susipažinom. Benukas, kuris pasirodo ne Benukas, bet ar tu nepyksti, kad tu šiaip eterį, kai mums paskambinsi karts nuo karto, tu vis būsi tas pats Benas, gerai?
4: Taip.
2: Mes jau
0: taip pripratę. Mums taip lengviausiai. Ir klausytojai jau pripratę yra prie jūs tikriausiai. Tai kompanija, ačiū jums, duokit ranką.
2: Duokit wow. 5, parveškit linkėjimų į Kazlų Rūdą. Benai.
0: Čia tokius rimtus vyrus turime studijoje.
2: Ir dabar...
4: O džinglai rašyt?
2: Džinglai rašyt. Tai dabar gali balsu pasakyti į eterį. Čia radijos stotis M1.
0: Ir duos mygtuką dar paspausti, galėsim išėjti iš eterio. Ane?
2: Gerai, pasirepetuoja 3-4, turit pasakyti čia radijos stotis M1.
0: Ateikite.
2: Aha, eikit prie pulto. Samuel, ir tu eik.
0: Reiks mygtuką šitą spausti, o šitą atspausti.
2: Tai žiūrėk, darom taip, Benukai, ar tu spausi mygtuką, o tu sakyk čia radijos stotis M1 ir tada tu paspausi. Ai, tu nori spausti.
0: Tai gerai.
2: Prasidėdė.
0: Tu pasakai, tu spaudi, gerai, šitą gerai. Mygtuką.
2: Tai, pala, dar nespausk, pirma frazė. Tai 3-4.
4: Čia radijos stotis M1.
2: Spausk.

0: žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
2: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Likėjimai vyručiams, kurie buvo pas mūsų studijoje, dabar ir reaguoja šią dainą, klausytojai jiems labai patinka. Mane šiandieną pralinksminęs vienas iš tų dalykų yra ta galerija, kuri yra M1 puslapyje su dešrelėm susijusi.
1: O Eterija, ką tai buvo tokia gerumo daina, kaip ir pieniškos dešrelės su tavo?
0: Šitos, apie kurias kalbėsim.
1: Taip, taip. Giminių dešrelos iš Pautenos.
0: A nori?
1: Norėčiau, visai dabar suvalgyčiau porą.
0: O įvairiausių kokių dalykų, kaip galima jas panaudoti, išnaudoti, ne tik, kad išverdant, bet ir kažkaip įkomponuoti, pavyzdžiui, į spagečius. Spagečius į juos. Iš žodžiu, kitų variantų yra.
1: Turime nuotraukų galeriją mūsų internetiniam puslapiui, o ta nuotraukų galerija yra iš nuotraukų, kurias jūs atsiunčiat su, nežinau, receptais arba būdais, kaip galima panaudoti pieniškas dešreles. Šiaip, giminių dešrelių, visai mielai aš dabar ir be jokių kažkokių mandrysčių. Tiesiog paimčiau 2 dešreles, truputėlį garstyčių įsidėčiau.
0: Jo.
1: Ką tu mėgsti dėti prie dešrelių? Kas šalia turėjo būti? Su kuo tu labiausiai mėgsti valgyti? Jeigu tiesiog paprastai tik dešrelės.
0: Nu, jeigu keptos, tai gal, nu...
1: Jeigu tiesiog išvirtos dešrelės. Kečupas ir viskas?
0: Galbūt keptas su kečupu, o virtos, va dabar galvoju, senokai valgiau.
1: O labiau su batonu ar su juoda duona?
0: Man gal su juoda.
1: Juoda duona, ne?
0: Duona geriau.
1: Man tai klasika yra batoniukas, truputėlį, net ne kečupo, o pomidorų padažo ir garstyčių. Jo. Viskas, nieko
0: daugiau nereikia. Aš nežinau, kaip pasižiūrėjus dabar į tą galeriją, kur jūs siunčiat savo vaizdelius, tai pirmoje vietoje yra Samantos nuotrauka, 1711 balsų kol kas. Tokia porcija į rytum, bent jau, pamatęs, tu suprastum, kad mylimoji tave tikrai žiauriai myli. Tiek daug širdelio, ne?
1: Visai mielai, žinok, sutikčiau, kad vakare manęs tokia vakarienė lauktų namie. O ko ne? Dar žiek širdutės.
0: Iš to duršlioko, žinai, visi makaronai ten.
1: Taip, taip. Tai žiūrėkit, mūsų norai šiuo metu su Tomu yra labai paprasti. Mes tiesiog giminių dešrelę norėtumėm su kečupėliu, pomidorų padažu ir garstyčiom. Bet savo nuotraukas, kurias siunčiat, tai ten jau yra šedevrai. Ko tik jūs neprigalvoja. Bet šiaip labai universalus dalykas yra pieniška dešrelė. Nori išraitai aštunkoji, nori įkomponuoji bandelę kažkokią.
0: Taip, taip, kartais nesvarbu, ką tu valgai, bet kaip patekimas svarbiausia.
1: Taip. Kokiu čia dar matau variantų? Va, prie kiaušinienės, prie angliškų pusryčių, makaronai praverti su garbanėlėm, žirafą kažkas pagaminė.
0: Aš ketvirtame puslapyje matau, toks atrodo, kur, o, kaip cute, kaip faina, kaip smagu, kaip miela, bet ir toks helovyniškas truputėlį gali išsigasti.
1: Jo. Kas čia kiaušinienė ar čia pizza? Kas čia pragas?
0: Omletas, matyt, čia yra.
1: Omletas. Tada toks kaip veidukas, bet akytės
0: veiduką
1: ir šypsena ir iš giminių dešrelių. Nu, žodžiu, laukiam jūsų nuotraukų, registruokitės ir laimėti galėsit puikių dovanų. Laukiam jūsų nuotraukų, kur panaudojat pieniškas dešreles, o pačios skaniausias pieniškas dešrelės Marijos žemėj man tai yra giminių.
0: Taip, paprastas ir greitai paruošiamas pasirinkimas, tinkantis įvairiems dienos momentams, kad ir tiem pusryčiams, pietums, vakarieniai, savaitgalio stalui, išvykai, kur tik norit, visur skanu bus, kai nesinori ilgai suktis virtuvėje.
1: Aš pagalvoju, priimkim greit vieną skambutį, dar kokias į vieną kojines gal padovanosim.
0: Ar yra tų skambučių?
1: Tegu pasako žmogus savo kažkokią receptą, kaip jis naudoja pieniškas dešreles, kur netikėčiausiam recepte esatės panaudoja. 18.30.
0: Lovoj vietoj žiedlapį.
1: Žiūrėk, turim jau iš karto skambutį. Nu, pasikonsultuokim.
0: Labas, kas skambina?
1: Alo, ką vardu?
2: Alo, Rugilė.
0: Rugilėm būtų smagu išgirsti jūsų poziciją, kaip su tom dešrelėm.
1: Ar pati kažkaip esat gaminusi, ar kažkas jum yra pagaminę? Kaip netikėčiausiai pieniškas dešrelės esat valgiusi?
2: Tai man tai labai patinka aštunkoji.
1: Nu, tai čia jau klasika, vaikų klasika yra aštunkoji. O kas šalia turėtų būti prie aštunkojų?
2: Kokia nors daržovė.
1: Agurkas, pavyzdžiui, ne?
2: Mhm. Jo,
1: pomidoriukas.
0: Man atrodo, jau vakarienės planą kaip ir sugalvojom jums, Rugilė, ne?
2: Jo.
1: Jeigu netyčia vakare arba rytoj pusryčiam būtų aštankojukai, nepatingėkite Rugilę nufotkinti ir atsiųskit mum. Visa registracija yra mūsų internetiniam puslapė minusienas.fm. Pažadat?
2: Gerai.
0: Ačiū jums.
1: Koines pažadome.
0: Visa. Giminių dešrelės lengvai pritaikomas įvairiems patiekalams, skirtingiems skoniams, skirtingas giminių pasirinkimas, kai norisi klasikinio varianto giminių virtos dešrelės, kai norisi tokia sodresnio skonio, apie kurį galbūt kalbėjom, giminių rūkytos medžiotojų dešrelės, mano favoritinės. O dar Žinai, kiek mes... galima ir sardeles rinkti.
1: Bet Tomai, žinai, ką mes pamiršom pasakyti. Tai žmonės siunčia, mes tą galeriją dedam, bet dar reikia už tas nuotraukas ir balsuoti šiaip. Nepamirškite balsuoti duoti, nes čia tikrai daug yra šedevrų šitų dešelių. Tai puslapį gali ne tik patalpinti, bet jeigu nenori talpinti, tiesiog ateikit, atiduokit savo balsą už įspūdingiausią jūsų nuomonę receptą. O daugiausiai balsų surinkęs gaus daug pieniškų dešelių.
0: Kova intensyviai vyksta dabar, kaip pasakiau apie pirmąją vietą Samantos, tai dabar Jurga išsiveržė su savo aštunkoju. Tai balsuokit ir kelkit savo.
1: Nu ir ką, ir skanaus, ir einam pavalgyti.
0: Giminių dešrelės.

0: būdavo dienų kaip tyčia, ne, kartais. Vat nepatenkintas kažko, kažką tai maudžia, kažkaip neįrzulį jauti, dar kažko.
1: Nerimas daužo.
0: Vieno paprasto dalyko.
1: Šiaip sakau, reikia klausyti savo kūną, jis dažniausiai pasako, kai man netrūksta.
0: Signalizuoja, ar ne?
1: Mhm.
0: Ta, apie tą vieną dalyką pakalbėsim. Tokį.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Kas čia Magnis, prie ko čia Magnis, kodėl čia Magnis, ogi todėl, kad gero oro linki greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis Magnis, Magnesium Diasporal Direct.
0: Taip, pažiūrėkim dabar į orus, matau, kad geriausiai bent jau danguje tau prasme laikosi Klaipėda, ten daugiau saulės yra šią savaitę, o Vilniuje, taip, 10-11 ir lietus pasirodo.
1: Kad... Šiaip parašykit, klaipėdiečiai, ar tiesa, kad čia metu šviečia saulė ir yra 17 pliuso Klaipėda.
0: Kažkaip netikime.
1: Jo, taip ant popieriaus mum rodo, nes Vilniuje tai labai aiškiai galim pasakyti, taip kaip ant popieriaus, taip ir yra. Truputį palinoja, truputį vėl aprimsta, bet apsiniaukęs pilkas dangus šiandien debesuota. Matau, kad bus ir rytoj, dar net ir 2 laipsniais vėsiau, apie 10-11 pliuso. O kitose miestuose kažkai...
0: Žinok, lygiai tas pats, Kaune rytoj pila 10 laipsnių, ketvirtadienį 14, pila penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį tik tai lietaus nerodo. Aišku, tai nereiškia, kad visą dieną čia gali būti tas lietus.
1: Klaipėdiečiai rytoj tik vėl turėtų būti atsipūtę, nes 16 pliuso, debesuota truputėlį, bet ir saulė per debesį linda. Visai neblogas oras, lietutis į Klaipėdą atkeliavo ketvirtadienį. Penktadienį lyja, šeštadienį, sekmadienį protarpys. O pirmadienis kitas matau, kad 17 plius ir saulė šviečia.
0: Nu, gal dar sugrįšim į tą šiltesnį laikotarpį.
1: Šią savaitę turėtų taip išsilyt, o kitą savaitę žadą
0: saulė teisė.
1: Gražesnė, mielesnė savaitė.
0: O jei norit jaustis gerai, kažko kažkas neveikia, dilgčioje gal oda tempia, neturite apetito, kankina mėšlungis, vargina širdies ritmo sutrikimai, jums ko gero trūksta magnio.
1: Skamba kaip magnio trūkumas, tikrai taip. Puikus vaistinėje randamas preparatas, tai raukitės Magnesium Diasporal Direct, 400 mg granulės pakelyje, puikiai.
0: Toks įberi,
1: taip,
0: į burnytę
1: jau
0: visgart.
1: Taip. Ir ypatingai prieš miegą. Miegą pagerina labai magnis. Bent jau aš jį taip vartoju. O šiaip prašom įdomiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: kas? Tu per žmogus.
1: Yra tau kas nors tai pasakė, nu tu geras aparatas.
2: Yra buvo.
1: Tai norim sužinoti, kas per aparatai jūs, klausytai.
2: Ieškom gero aparato, paskambinkit.
1: Dabar.
2: Herojaus žaidimai, kas per žmogus. Dabar.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius, kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
8: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
9: Ten, kur

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Išgraibstimas! Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
6: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
9: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Reklama. Pumt, pumt, pumt. Pumt, pumt, pumt, pumt.
11: Čia mano radijas.

0: Nu ką, žinai, paklausėm, kokie tie orai Klaipėdoje, tai visai kaip kita Lietuva atrodo ir mūsų klausytojai nepatingėjo, net 5 nuotraukas atsiuntė, žiūrėk. Įrodymui mūsų... saulė šviečia.
1: Netgi mūsų žaidimo herojų, Aušra iš Klaipėdos, sakė, kuo puikiausias oras buvo neseniai 18 plus, o dabar 17 ir tikrai puikus oras yra.
0: Ta pati Aušra šiandien bus ir žaidimo heroja.
1: Kas tu per žmogus? Aušra, ar turime jūs jau čia?
2: Taip.
0: Pagaliau skambinom tiek ir taip ir anaip ir vos pavyko susisiekti. Malonu.
1: Bet jau turim. Aušra, nepabėgit, greit gaunom dar vieną klausytoją ir pradėsim. Tu pabėgo, rageli.
0: Pabėgo.
1: Gerai, gaudom.
0: Aš tuoj pasivysiu tą žmogų.
1: Gerai.
0: Pasivysiu. Perskambinsiu.
1: Čia turiu. Ai, mes skambinam.
0: Gal mes čia padėjom.
1: Netyčia.
2: Jūs man skambinat vėl.
1: Vėl jums skambinam?
2: Ne, viskas
0: gerai. Sveiki, kas kalba su mumis dar?
3: Rūta.
0: Iš kur jūs?
3: Iš Vilniaus.
0: Trys klausimai apie Aušrą.
1: Greit. Paprašėme Aušros užbaigti dvieilį. Mano batai buvo du ir ką pasakė toliau Aušra? Kur tik noriu, ten einu? Ar be variantas, o aš durnas kvadratu?
3: Kur tik noriu, ten einu.
1: Aušra, jūsų kūryba buvo geresnė turbūt negu mano ir... Sumėtėt pėdą, sveikinam, Aušra,
0: vienas
1: taškas, Rūta nepataikė. Ne, būtent antras variantas buvo.
0: Rūta, antras klausimas.
1: Sunkiausias darbas, kurį šiandien reikėjo padaryti Aušrai. Reikėjo nusinešti podelį iki kriauklės?
0: Oho,
1: manykim tikrai sunkus sako. Darbas. Ar mašiną nuvaryti servisą?
3: Pirmas variantas.
1: Vėl pro šalį, Rūta, nu ką čia dabar yra?
0: Mašiną nuvaryti į servisą. Gerai, ir trečias.
1: Ir trečias paskutinis. Kur paskutinį kartą, kaip įsivaizduojat, Rūta galėjo Aušra važiuoti autobusu? A variantas. Prieš 7 metus važiavau į kino teatrą. Prieš 7 metus. Ar B. Savaitgaliu vykome pas draugus, kad nereikėtų palikti automobilio po pasisėdėjimo.
3: Nu, gal antras.
1: Nu, ir jau pirmas. Bet Rūta taip užtikrintai laimėjo dainą ką tik. Tai...
0: Bet tokią dainą Rūta laimėjo, žinokit, man dabar tokia idėja kilo pagruoti jums tarp geltonų Rūtų.
1: Tinka?
3: Tinka.
1: Gerai, Rūtai daina, Aušrai kojinės, visiems gera nuotaika.
0: Okay, vyrai, aprengiamdamas nenurengiamą, ne?
1: Ačiū, merginos, buvo smagu.
2: Ačiū labai.
0: Ate, viso.
1: Iki.
2: Viso.

0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
6: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ir karglas kalibravimas.
9: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
10: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis smūgė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
11: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
12: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
13: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieško

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė veiksmų dėl degalų kainų mažinimo gali ir nesiimti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris abejoja, ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai esą biudžetui kainuotų daug, o efektas kainoms būtų ribotas.
1: Mes yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti. Jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai kainai nuolaidą sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių, 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų pyginti, ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
0: Sako premjeras energetikos agentūros duomenimis, šiandien vidutinė dyzelino kaina Lietuvos degalinėse yra 2,32 € už litrą. Tuo metu Latvijos ekonomikos ministerija kaip vieną iš sprendimų, kaip išspręsti aukštų kūro kainų problemą, svarsto pridėtinės vertės mokesčio tarifo kūrui sumažinimą nuo 21 iki 12 procentų. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Lenkijos gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei šalį užpultų Rusiją. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami lietuviai, galimo Rusijos puolimo atveju, ministras atsakė, kad tokios vietos yra nustatomos apskrities, vaivadijos ar valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Vokietijos vyriausybė vadovaujama kanclerio Friedricho Merco ruošiasi apriboti kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai narių prieigą prie slaptų karinių planų. Apie tai praneša Jungtinių valstybių leidinys New York Times. Kaip pažymima, kalbama apie 1000 puslapių veiksmų planą, kuriame Vokietijos karinės pajėgos išdėstė, kaip reikėtų reaguoti į dar vieną Rusijos puolimą rytų Europoje. Ir apie orus rytoj daug kur palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Šimija, šimija. Kokia yra dar daina, kur dainuoja šimija, šimija.
1: Šimija, šimija, šimija, šimija.
0: Kas per gabalas?
1: Rasim.
0: Gal jūs žinot, parašykit, o mes kitus klausimus jums užduosim. Oh my
2: god. Nesu galvos.
0: Prizai. Prizai.
1: Labai geri prizai.
0: Dabanojame vieną prizą, o penktadienį iš visų vakar, šiandien, rytojus, ketvirtadienio ir penktadienio patekusių į finalą dovanosim tokį pagrindinį savaitės prizą, kuris yra Philips One Up elektrinė plovimo šluota.
1: Visų dienų laimėtojus dėsim į vieną vietelę, penktadienį ištrauksim burtus, o čia... Oh baby, I like it more. Oh baby, I like it
0: more. Da, stojate mūsų repo kiemą.
1: Čia grupė Old Dirty Bastard.
0: Čia ta daina?
1: Taip, šimišimija ir vadinasi. Taip, taip.
0: Gerai, kas skambina mums labą, jau vakarą reikėtų sakyti. Ne, čia negalim, gerai, čia. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Paulius iš Panevėžio.
1: Ar patinka daina? Šimišimija.
3: Nebloga.
1: Gerai. Koks vardas priminkit?
0: Saulius.
1: Paulius iš Panevėžio. Paulius, ar pasiruošęs?
3: Žinoma.
1: Gerai, tada pabandom sužaisti pirmąjį raundą. Laikmatis paruoštas, Paulius pasiruošęs, klausimai paruošti. Galime pradėti.
0: Pauliau.
1: 3.
0: 2. 1. Let's go.
1: Važiuojam. Kurio miesto NBA komanda yra Raptors?
3: Toronto.
1: Lietuvos prezidento žmonos vardas.
3: Kitas.
1: Ar neris teka pro Kėdainius?
3: Dalia, man atrodo.
1: Uh-huh. Ar neris teka pro Kėdainius?
3: Ne.
1: Kokios markės automobilio modelis yra mikra?
3: Nissan.
1: Ir koks vitaminas dar vadinamas saulės vitaminu?
3: Vitaminas D.
1: Taip, stabdom laiką. Pauliau, puikus pasirodymas, prezidento žmona tik tai truputėlį užstrigo. Paskui bandėt kažką kapanotis su
0: Diana.
1: Su Dalia, tai gal su Grybu skaitama, aš nežinau.
0: Diana
1: vardas. Diana Nausėdienė. Tai čia vienintelis suklupimas, visa kita yra ok. Torontas, kaip pro Kėdainius, ne. Nissan Micra ir vitaminas D. 31 sekundė, 4 taškai. Tikrai neblogai, Pauliau.
0: Tai tikimės, kad būsit truputėlį su mumis, tuo pačiu ir parabūkim. Grįšime antrą raundą.
1: Grįšime.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
6: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
8: Aštuonkojai – su muštiniu su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilių, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
9: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
8: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
9: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
10: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
13: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
15: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Kaip tiksliausias pasaulio laikrodis veikiantis mūsų klausytojus, klausytojas yra, skambina iš karto, jau žino, kad dabar žaidimas antrasis raundas, nu išugdyti, ne tiek daug metų M1 gi.
1: Visi viską žino, mes to ir džiaugiamės.
0: Taip, grįžtame antrąjį raundą, pažiūrėsim toj pat ir pirmojo rezultatus.
2: Nesugalvos.
1: Rezultatai puikus, dar puikesni rezultatai gali būti tik tai mūsų žaidimo draugų šluotas atliktas darbas. Ten 10 iš 10. Paulius atveju, mūsų pirmo raundo dalyvą atveju pirmajam raunde buvo surinkti 4 taškai iš 5 per 31 sekundę. Tikrai geras pasirodymas.
0: Philips OnePlus elektrinė plovimo šluota penktadienį kažkam atiteks. Visus tos šių dienų nugalėtojų žaidime susumosim ir kelsim į penktadienį.
1: Negalvokit, kad paliksim basomis už pergalę, dienos pergalę.
0: Batų nedovanosim, bet kojines.
1: Kojines tikrai padovanosim.
0: Gerai, bandom atsiliepti čia. Labas, kuo vardu ir iš kur?
3: Sveiki, Viktorija.
0: Malonu, Viktorija, iš kur skambinat?
3: Iš Šiaulių.
0: Puikiai, gerai, aš turiu 5 klausimus. Atsipalaiduojam, įkvepiam ir važiuojam. Arnai, skaičiuok laiką.
1: 3, 2, 1, pradedam.
0: Tomai Kruzui mažiau ar daugiau nei 60 metų?
3: Daugiau.
0: Prateskit Baumilos dainą. Tu gėlė! Tu bir... Atlikėjo Augulio vardas.
3: Toma.
0: Kokia NBA garsinybė atvyks į pirmąsią Žalgirio namų rungtynes?
3: Eurolygoje.
0: Ir šiuo metu Spider-Man'u esančio aktoriaus vardas. Pavardė yra Holandas.
3: Toma.
0: Puikiai. Buvo 3 Tomai paminėti per 5 klausimus. Tomas Kruzas, atlikėjo Augulio vardas Tomas ir Tomas Holandas Spider-Man.
1: Ir Tomas O'Neillas.
0: O Šakilas Olinėlas, tai jau nepasakė.
1: Taip,
0: Žalgirio arena atvyks Šakilas Olinėlas.
1: Taip.
0: Gerai. Žiūrim, taip, Tomui Kruzui 64, daugiau vienas taškas, Baumilos daina, tu galėtų birželį pražydusi vasarą. Neatsakė. Augulio vardą žinot,
1: Tomas,
0: tada Šako nežinojot ir Tomą Spider-Mano žinojot.
1: Turim 2 naujienas, vieną gerą, vieną blogą. Gera naujiena tai, kad jūsų laikas buvo geresnis negu pirmajam raunde. Bloga naujiena, Tomai, tu pats pranešk.
0: Kad taškų neužteko.
1: Vieno taško pritrukom. Vieno taško, nes esant lygiam rezultatui taškais, taškų atveju, jūs būtumėt laimėjus, nes buvot greitesnė.
0: Gerai, gal toks nebabank, sakykim, klausimas, gal be papildomas nieko nekeičiantis. Gal žinote, kas šiandien varduvė švenčia? Bent vieną vardą pasakykit. Bandykit išmastyti.
3: Nežinau, bet Šiauliai šiandien švenčia gimtadienį.
0: Aš žinau, Šiaulių miesto gimimo diena.
1: Visus šiauliškių šiauliečius sveikinam labai labai, nuo radio studijos M1. Ar šiandien tik nebus Tominės?
0: Tominė šiandien, Tomo vardadienis, dėl ko ir tas, ačiū, kad pasveikinai, kolega.
1: Aš tau.
0: Duok, išjungsiu aš tau tą mikrofoną, viskas baigta. Baigta, viskas. Ką sakė, kiaušį?
1: Kiaušinuką tau dovanoja, va šokoladinį.
0: Čia ne kiaušiniai būna, o margučiai.
1: Margutį.
0: Va, margutį šokoladinį. Viktorija, mes tikime sulaukti jūsų skambučio kitą kartą, gerai?
3: Gerai.
1: Šiaip garsinkit M1, nes daina dabar skambės nekam kitam, o jums, Viktorija.
0: Ir labai stipriai tokia. Ui, tam bus.
1: Taip, o Paulių pirmojo raundo dalyvis sveikinam, jis patenka į penktadienio finalą, ten trauksim burtus, paaiškės, kam padovanosim Philips One Up, o ar būna taip, kad išplaunat grindis, paskui žiūrit į kibrą ir galvojat, oho, kiek aš čia visko priplūdau.
0: Ir kiek pačiam plaut viską daryti.
1: Taip, su Philips One Up viskas daug paprašiau.
0: Grindis plaunamas tik švariu vandeniu, o nešvarus vanduo iš karto susiurbiamas ir atskiriamas yra nuo švaraus. Tokia technologija. Tai reiškia jokio vaikščiojimo su kibiru ir jokio purvo praskleidimo atgal ant grindų.
1: O patentuota OneUp technologija padeda grindis išvalyti net

0: du kartus švariau.
1: O.
0: Philips One Up. Mažiau rūpiščių. Daugiau ko?
1: Švarus. O ką tu galvojasi? Nėra taip, kad biškia ant mėgelio traukia truputį.
0: Yra, žinok, šiandien...
1: Tas dangus toks pilkas.
0: Tiesiog prie žemės spaudžia.
1: Šaunam vienas, prisiko gal.
0: Reikėtų.
1: Bet čia jau toks tikrai galingas bus. Daug vardų jame. Major Lazer, Diplo, David Guetta, Skrillenberg. Ir pirmą kartą grosim dabar jį.
0: Tai čia šitą gerą?
1: Kur vakar rodžiu.
0: Kur vakar rodžiu.
1: Rotate.
0: Žinok, o čia tai rimtas espresas. Tai atsigauna mes, atsigaunat jūs ir būkim kartu.

0: Visi žodžiai, kurie skamba ride, drive, labai skaudžiai skamba šiuo metiniam kontekste kūro kainų atvilgiu. Nori paraidinam, pavažinėjom, kur taip prabangiai gyveni.
1: Aš manau, kad dabar pabūkim finansų specialistais ir pakalbėkim apie investavimą, Tomai.
0: Kaip galit užauginti savo pajamų?
1: Tai kalbant apie investicijas į nekilnojamą į turtą, daugumai įsivaizduoja būtą nuomai. Tačiau yra ir kita šito segmento pusė, tai yra aukščiausios klasės komercinis turtas, modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašusiais nuomininkais.
0: Taip? Taip. Ir iki šiol tokios būtent investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, dabar padėtis iš esmės keičiasi, įėjimos lengstis siekia 1 eurą.
1: 1 euras, taip. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas ir fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management.
0: Nu, tesk.
1: Ir fondas planuoja investuoti į pajamas, generuojantį aukščiausios klasės komercinę nekilnojamą turtą. Ir pirmoji planuojama investicija yra, matėjai šitą pastatuką, visą šitą kompleksą Konstitucijos gatvėje. Vilnius verslo centras Artery.
0: Šalia gyvenu gyvenu.
1: Nu, taip, tu prie arterijos ir gyveni, teisingai. Tai būtent tai ir bus pirmoji planuojama investicija.
0: Siekiama vidutinė metinė grąža 10%, prašau, siekiamas, tai yra siekiamas, o ne garantuotas rodiklis, aišku, taip. Visos sąlygos bcpf.lt.
1: Beje, grąža yra negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių, bet prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Tai tiek būtų iš mūdvėjų, ne?

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugeliu sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Bolzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O novos lypčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Tik klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, mažą, negi gaila.
5: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundi.
4: Gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai. O kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
15: ASAP Rocky. Šiuolaikinės

0: visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Atrodo, Lietuva maža, nedidelė, bet žiūrėk, vienam gali vienoks oras, kitam gali absoliučiai kitoks. Šiandien galim to įsitikinti.
3: Vilniuje yra dvi Lietuvos.
2: Niūru, taip drėgna, šlapia, o Klaipėdoje, kiek žinom, iš jūsų laiškų ir
3: viskas skambučių. Viskas saulė,
2: matom. Saulė šviečia, puikus oras. Pažiūrim, kokie orai mūsų laukia ryt po ryt ir pristatom mūsų orų partnerius.
3: Tie partneriai kvies į Vilnių atvažiuoti, kad ir kaip, super namai paroda, prasideda jų šį šeštadienį, tai yra savaitgalį visą tęsis, Litexpo.
2: Tai daugiau apie šitą parodą iš karto porų, dabar žvelkime, ką mums sinoptikai pranašauja artimiausiam dviem dienom, tai konkrečiai apie tą pačią Klaipėdą, kur šiandien visi džiaugiasi ten gerų orų, ir to tas oras irgi dar visai neblogas, 16 pliuso, ir saulės taip pat turėtų būti, nestiprus šiaurės vakarų vėjas, ketvirtadienį jau atkeliauja lietus ir į Klaipėdą, 15 pliuso.
3: Tikriausiai visur jo bus. Tai ketvirtadienį ir 11 Vilniuje, penktadienį, šeštadienį lyja, Kaune situacija identiška, čia kiekvieną dieną lietus pasirodys, ryt 10-14 ketvirtadienį. Nu, bus dar, žinokit, ir 19 pasirodo, bet kitą savaitę.
2: Reikės palaukti truputį. Truputį. Savaitė tokia niuresnė, šlapesnė, drėgnesnė. Ir...
3: Pripažinkim, kad tas rugsėjis dar netoks blogas.
2: Čia. Tikrai nėra čia to jau skūstis. O kalbant apie tai, ką paveikti gero Vilniui savaitgalį, mes norime pakviesti jūs užsukti į Litexpo. Jau šį savaitgalį Litexpo Vilniuje kviečia paroda super namai, daugiau nei 100 dalyvių pristatys interjero, statybų, inžinerijos, išmanių namų ir kitus būsto įrengimo sprendimus.
3: Taip, o jeigu norite aiškiai suprasti visą namų ūkio kūrimo procesą, apsilankykite erdvėje kelias į super namus temą, būtent tai maršrutas nuo pirmos idėjos iki kurtuvių, kuriame kiekvienas etape būtent tame rasite svarbiausius atsakymus ir sprendimus.
2: Įėjimas beje nemokamas, paroda super namai, rugsėjo 25-27 dienomis, ateinantį šį savaitgalį, Litexpo daugiau, www.sa.lt.
3: Ačiū už dėmesį.

0: Reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Medėja šilumos ir blys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Medėja šilumos ir blius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Prisimink. Aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
11: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
12: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
13: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
14: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
15: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
0: Reklama.

0: norim tikėti, kad jūs mūsų pasilgote. Nebereikalo šiaip. Būna mes duodami prizų, žinai, bent jau dėl to paskambina.
1: Aš norėčiau tikėti, kad taip ir yra, Toma, kaip tu sakai.
0: Bent jau dėl to.
1: Mes bent jau meluokit.
0: Tie žemaitijos akmenėliai. Tu taip. Žemaitijos aš, o jūs deimantai.
1: Jūs perlai mūsų.
0: Jūs esu perlai, skambinkit.
2: Žvaigždžių karai.
1: Visada nenuspėjamas, visada permeningas. Vakar su šiokia tokia išlyga žaidimas, nes nu, gimtadienis vis dėlto buvo paskambinus žmogaus, nepamenu vardą. Kamilė, gal ne?
0: Gali būti, žinok. Taip, Kamilė laimėjo žaidimą, nu taip atsitiko, šiandien žiūrėsim iš kelinto jūs pataikysite, mums įdomu.
1: O pameni, kai buvo Vagelis Gabrielius atėjęs penktadienį?
0: Su 8 savo dainom.
1: Iš 9 kartų tik pataikėm. Gerai, žiūrėsim šiandien, kaip bus. Žvaigždžių karai, 18.30, laukiam skambučių, visi langeliai paruošti, o už taiklų šūvį mes jums tikrai nepagėlėsim išrašyti koinės.
0: Taip, opa, turim atsirado ir pradedam. Viskas labai
1: judom. Paprasta.
0: Labas.
3: Vakaras, labas.
0: Ką, vakaras?
1: Kas paskambinau? Vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Ir labas vakaras, dar kartelį.
0: Vakaras, vakaras jo vardas.
1: Matau. Vakaras jūsų vardas?
3: Ne, labas vakaras, jums sakau.
1: Labas vakaras,
0: a, tai kuo vardu?
3: Tai Laurynas.
0: Tai Laurynai, malonu.
1: Iš kur būsit Laurynai pats?
3: Štotinės.
1: Vilnietis Laurynas, pirmas mūsų medžiotojas žvaigždžių karuose, bando pasimti koinės.
0: Gal ir paskutinis?
3: C2.
0: C2. Laurino žodis ir...
1: Oi, galvoju, jau taikus.
0: Visi bučiuojas išskyrus mūsų įkoks.
1: Rūta Mor visai neseniai atkeliavo į studiją, pati pristatė dainą šitą savo naują.
0: Laurinai teks bandyti dar kartą. O Rūtos Morgai...
1: Nepataikėt, Laurinai. Deja, nepataikėt.
0: Šitą grojam.
1: Tikrai taip. C2 buvo, ne? Šuvis.
0: Labas.
4: Sveiki.
0: Kas skambina?
4: Tomas.
0: Tomai, iš kur?
4: Šiauliai.
0: Šiauliuose saulė šviečia ar pilka?
4: Saulė šviečia.
0: Nu, prašau, kaip smagu jums.
1: Beje, Šiaulius dar kartelį su gimtadieniu sveikinam.
0: Šiaulių miesto gimimo diena šiandien. Taip. Gerai, Tomai, išaugėt.
1: A vienas.
0: Būdės, pajautė, Jessica šiai, kad...
1: Kažką jautė, nepaėjo. Bet šuvis nebuvo taiklus. Tomai, linkėjimų žiūrius, kol kas iki.
4: Ačiū visą.
0: Iki. Čia, labą vakarą. Alo.
1: Už kybol ragelis.
0: Palau, keliu. Čia, sveiki.
5: Čia, sveiki. Labą vakarą.
1: Sveiki, ko vardu ir kur šanom?
5: Ginteras.
1: Gerai. C3, žiūrim.
0: Ai, Ginteras nepataikėt. John Legend, Daylight, naujas kurį.
1: Iki, sakom, Ginterui, judam toliau. Labas vakaras, ko vardu?
6: Iki.
0: Kas skambina?
6: Agne.
0: Dedam viltis į jūs. Agne, šaukit.
6: Bet praklausiau, kurie užimtė.
1: A1, C2 ir C3.
0: Visa kita laisva.
6: Tai B2.
1: Viduriukas B2, žiūrim. Agne, į kurį miestą keliauja koinės?
6: Kauna.
0: Į Kauniuką.
1: Kauniukas mūsų mylimukas.
0: Auksos alyvo žydės. Pažiūrėkit, kokia. To prasuksim dar.
7: Italiai žydės. Alyvos
0: žydės. Agne, ačiū jums, jūs esat nugalėtojo šiandien.
6: Ačiū labai.
1: Ar gerą vibrato darom? Žydė.
6: 10
1: val. Ačiū, Agne.
0: Gerai, kad netiesa.
1: Agnyte, viskas, sveikinam, jūs nugalėjat. Ketvirtas šūvis šiandien buvo tiklus. Pačiam viduriukė, B2, koinis keliauja į Kauną.
0: Koiną.
1: Į Koiną, į Kauną. O jeterį keliauja kas, Tomai?
0: Nijo ir jau naujas darbas, Hate Me Now.
1: Iki, Agnyte.

0: Reklama. Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklią kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma

0: Tai va.
1: Kuri tavo muzikinė rubrika yra laukiamiausia laidoje asmeniškai?
0: Man gal šaunam ir espreso, muzikinės.
1: Šaunam ir espreso?
0: Jo.
1: Dvi, ne, šaunam.
0: Nu, premjera taip pat, apie kas be ko jau čia kiekvieną dieną.
1: Aš laukiu, žinai, ir šitos atsukam rubrikas.
0: Nes ten...
1: Ten visada gali
0: išprauti. Ir senesnė kažkas.
1: Seną gerą patikrintą perlą tokį.
0: Šį kartą... 2005 metai.
1: Daina MVP.
0: MVP.
1: Visom prasmėm ir pavadinimas yra MVP, ne?
0: Mary J. Blige ir The Kim and 50 Cent.
1: Atsukam šitą seną gerą patikrintą ir netrukus grįšim, pristatysim premjerinį.
0: Iš karto tos.
1: Iš karto.

0: anksčiau kažkaip sukdavom tas dainas po 4 minutės, ten ir daugiau gali būti, šiais laikais tokia prabanga jau atrodo, ne, kai daina viena, 2 minučių, o kitai duodi 4 minutės eterio.
1: Aš ne, valanda irgi nebūna guminė, vis laik norisi valandoje kuo daugiau skirtingų dainų pagroti.
0: Čia padaina, labai, labai, labai aišku, viskas gerai.
1: Noris kartais to ilgesnio saundo, noris.
0: No.
1: Gerai, kokią čia trukmę ir kokią čia dainą mes turime šiandien?
0: 2:47, beveik 3 minutės.
1: Konkrečiai.
0: Taip, Clean Bandit.
1: Švarūs banditai.
0: Uh-huh. Ir jie grįžta su nauja daina Company.
1: Kurioje kompanija palaiko ir Chloe, ir vienas iškiausių Nigerijos afro fusion atlikėjo Omalei.
0: Oi, Omalei. Kūrinys apie labai paprastą dalyką. Kartais nereikia nei dovanų, nei prabangos, reikia tiesiog žmogaus šalia.
1: Ir geros dainos.
2: Premjera. Premjera. Premjera. Premjera.

0: Reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą. Nes labas labiausiai už tave.
3: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midėja šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
4: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
5: Bang, bang, bang!
4: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
6: Let's go.
4: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
0: Reklama.

0: Nu kaip jūs laikotės, ką? Ten Klaipėdoj lyg ir saulė, čia Vilniuje visai kitoks vaizdelis, o muzika...
1: Tokia rytinė muzika.
0: High Hopes, Role Model, o dabar patys galite išsirinkti dainą. Su jėmės ir baigsim savo laidą.
1: Taip.
2: Šalia šviesa.
0: Kažkokias vėžės tai turim duoti, nes paskui nukrypsi lankas, aš vis su savo pagidavimu.
1: Bet žinai, būna tų laiškų, kur ne tą grojat, kokią čia dainą grojat. Tai va, turite puikią galimybę paskambinti ir patys nuspręsti, ką reikėtų groti, kad paskui nereikėtų čia kaltinti vedėjų, žinai, čia kažką ne tą idėją, ne tą pagrojat.
0: Nu jau šitą tikrai jau groja visus pasaulio radijos komercinės, tai Alex Warren Emerald Eyes. Čia jau geras. Čia jau nieko nesakyk. Skonio reikalas galbūt.
1: Dirgi, atrodo, daina subalansuota rytui, nuotaikai kelt, žinai, hype, bet puikiai tinka ir vakarui.
0: Įsivaizduok, čia
1: nėra per daug daušyklos.
0: Ir gerai.
1: Labai gerai. Opa, vėl, nu tai kitą, vaibukas. Šiltą
0: naktį ir truputį karščio. Yeah, maskinada. Sergio Mendes, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas.
1: Nu čia jau ne tik atšilumočiau, karščio su trečia daina pasiūlom jums. Ir aišku, rinktis. Pirmas, Alex Warren, taip?
0: Taip.
1: Antras, Mesh.
0: Mesh, nepyk.
1: Ir trečias.
0: Sergio Mendes, Black Eyed Peas. Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Dovydas.
1: Dovydai, prašau, išreiškai savo norą. Kurią dainą reikėtų groti? Kurią dainą žalią šviesą reikėtų degti?
3: Pirmai.
1: Kodėl?
3: Nes man labai patinka jinai.
1: Ir viskas, daugiau argumentų mums nereikia. Patinka yra labai rimtas argumentas. Dovydai, linkėjimai, ačiū skambutį.
0: Atsiliepsim kitiems, sveiki, kuo vardu ir iš kur?
4: Sveiki, Artūras, iš Pasvalio.
0: Važiuojam, Artūrai, kuri daina, kodėl?
4: Trečia.
0: Aha.
1: Yra argumentų šitai. Ar tiesiog patinka?
4: Patinka.
0: Senas geras. Užtikrintas šiltas kūrinys. Gerai, dėkui jums, sumaišėt kortas. 011, kol kas sakom čia. Sveiki, kuo vardu?
5: Emilis.
0: Emili, labas, už kurią dainą?
5: Už pirmą.
1: Viskas, vaikai šiandien taško. Opa. Vaikai nusprendė, kad reikia pirmą.
0: Šiandien, kai pradėjom nuo vaikų, šiandien pasikvietėm Benuką į studiją. Tai iš kur jis? Iš Kazlų Rūdos.
1: Kazlų Rūda, taip.
0: Taip ir su vaikais baigiam šiandien.
1: Nu viskas, ačiū Emiliui už skambutį, gero vakaro. Linkėjimai tau, linkėjimai visiems klausytojams. Ačiū, kad esat, ačiū, kad buvot, ačiū, kad busit.
0: Mes grįšim rytoj.
1: Mylim, bučiuojam.
0: Ate.
1: Ate.

0: Žinios.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kiek Nostra metų?
3: 35.
2: O kokia nuolaida?
3: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalynė, paklodės, rankšluosčiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, minus 35 jums.
3: Apsipirkite internetu nostra.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: ASAP Rocky. Šiuolaikinės

0: visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. G su Drake,

G-Soul. Click. Alex Warren, Emerald Eye.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė veiksmų dėl degalų kainų mažinimo gali ir nesiimti, taip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris abejoja, ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai esą biudžetui kainuotų daug, o efektas kainoms būtų ribotas.
1: Tas yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti. Jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai kainai nuolaidą sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesio. Su 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginį. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
0: Sako premjeras. Energetikos agentūros duomenimis antradienį vidutinė dyzelino kaina degalinėse yra 2,32 eurai už litrą. Finansų ministras Taurimas Valys savo ruoštų teigia, kad augant degalų kainams viešojo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius pataisų, tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei šalį užpultų Rusija. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami lietuviai galimo Rusijos puolimo atveju, ministras atsakė, kad tokios vietos nustatomos apskrities, laivadijos ir valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Vokietijos vyriausybė vadovaujama kanclerio Friedricho Merco ruošiasi apriboti kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai narių prieigą prie slaptų karinių planų. Apie tai rašoma leidinio New York Times straipsnyje. Kaip pažymima, kalbama apie 1000 puslapių veiksmų planą, kuriame Vokietijos karinės pajėgos išdėstė, kaip reikėtų reaguoti į dar vieną Rusijos puolimą rytų Europoje. Ir apie orus trečiadienį Lietuvoje daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Vakaras. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
7: ASAP Rocky. Šiuolaikinės

0: visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Reklama. Čia.

0: vienas.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stonkus.
4: Ei, Stonkau GPT. O 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
7: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. Carol G su Drake,

G-Soul. Click. Alex Warren, Emerald Eyes.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.

0: Reklama. Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims, dėlgoliniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: reklama.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
2: Bang, bang, bang! Woo!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją Digeris.
3: Let's go!
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.
5: Šiandien dienas.
6: Taip.

0: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.
5: Disco X on

0: Reklama. Man reikia tavęs.
1: Pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
2: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas, One Up.
3: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: Rokas. Reklama. A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. Su Drake.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama. Čia

0: M1.
1: Aš tavęs, aš girdžiu.